zer gabiltxo, zer danixo, dena da mil esker eta bisos. Urterik urte ez ahaztu zerua marraztu nahi nuke lurrari so. Maiz ikusi ditut parean, ikusi ziloak sarean. Marraztu ametsak arean, ez abaditezen urrengo magean. Neguak uda berria nahi du, uda berriak negua zaidu. Zein nahi dugu utzita zein zaidu. Horratzak, errotak, guztiak zentzu bakarrean.

0: akordarraita ez naiz izan gai itxoitea ez dut lortu lehen nola orai ez dut gerrari nahi baina ez nintzen bakea sortu
1: zer bilatzen du eguzkiak laino artean
2: kaldetik azpi

0: Motor musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusiak Giante taldekoak izango ditugu. Giante taldekoek disko berria plazaratu dute 5 urteren ostean eta gurekin izango dira. Horrez gainera, kantu berriak, agenda kontu pixka bat ere bai, eta musika beti hemen zela protagonista zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Indartxu, indartxu azten da Gianteren lan berria. Beste norbait izan, bueno, ez dakit beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dagoen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala noski, baina, bai. Baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, bai. Disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta hori, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez daki zer, dena superrollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta orduan nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin eta zuten soinuarekin eta bar, eta ordu erabaki nuen ba nik aurrera jarraitza, baina karo hasi nintzen jende berria bilatzen eta proiektu berriz pixkate montatzen eta klaro, ja gero abestiei ja forma finala ematen eta
0: claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, ez?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezien guantet nirezkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazalea amorratua, esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, do proiektua, sokamuturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura, igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta de hecho, bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero, berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hori, hauek direla eta ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan. Izan da olako, oza, ez dago ja taldean, baina izan da olako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur gaurenaren artean, ez?
0: Bai, ze evoluzio nahiko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikuste dut, ez? Dai. Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantuetan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, triste xamarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta datorrela, ez? Bueno, hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lehendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta nahiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Ez egin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez? Baino izan zen, ba, osea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako, zeo, zer edolako izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz eta horren inguruan ere sortu zen musika eta hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez? Nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen eramaten gaitu, ez?
1: Bai,
0: gero bueno, jarri daitezke mila etiketa, ez? Baina diskoanek mila etiketa izan ditzake,
1: Bai.
0: Nik uste dut badagoela. Energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan tematika ere bai, ez? Beste nor bait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori, zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Ados. Horregatik uste dute hirugarren zatian, abestiaren hirugarren zatian, esaten da, larrialdi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konsiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, osea, pixkat hori, eske justo abestiren hasieran ere esaten da, ez? Osea, badela rutinaren zeozer, ez? Osea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, osea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten nuen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kanpokoak behintzat, bertakoak ez dakit, baina kanpokoak behintzat osteguna Gasteiz, parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basu eta bateriak.
1: Bai,
0: piska bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxe Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da, tope Tutxe Amore, osea, honetan kantatzeu mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pixka tilei pixka batekin eta da Tutxe Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat. Bazen, Bananas.
1: Bai,
0: hori da,
1: bai. 100%, bai.
0: Haiek ere egiten zuten hau, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tutxe Amore Euskal Herri etortzen den bakoitzan, jende beretsua agertzen dela, ez? Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Gero, pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, hardcoreak duen post-hardcore hori, pausetan, ez? Pausetan, nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori ez zabaltasun hori nola baten zaion kantuei.
1: Bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta influta ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pixkat konsienteki, menos es más moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina Baina, bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Hor da, zenik galdera egiten duena, zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta kerxago barkatu.
1: Bai, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baino abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze itz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola hola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez? Eta hori, zentzazi hori ez, gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez? Horako bukle horreki. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzu, ez zeko dugu zati bat.

0: Oda, baina batean betea dagoenean oraindik eta gehiago betetzen da momentu batzuetan, xetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo, holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin, ta Borjak, gero igual itzen du,
0: bai.
1: Baina, ekoizak eman zigun igual, igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau, edo sartuko diogu beste kapatxo hau, edo igual abesti honen hasiera aldatuko dugu pixkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera esturea, bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larri aldirteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute. Ez, hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina
1: bai.
0: Baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausua dagoela, eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Beti oiuka
0: bai.
1: Egiten nuen abestu, Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat saltu egin igerilekura, aberke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantzaskorik niregan, baina zenun, bueno, frogatu behar da eta frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: bai,
0: pozik?
1: Super pozik, egia esan, eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, ora, konfiantzas egoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Eta ahotsak egitera eta egitera ahots kapa ezberdinak eta gero frogatzera hau hobeto doan edo igual biak edo igual ez dakizar eta super pozik eratzen ez, bai.
0: Esan duzu, ez? Borja Pérez, estudioa La Nave deitzen da, baina non dago bai. Estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen dela La Nave Hermosa.
0: La Nave Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian. Horti dator pixkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Eta beste influentzia ere guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Ze Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, zuen horlako taller bat, ez dakiz zer, eta egin zuten beraien bion artean, estudioa eraiki, literalmente, eta montatu kontu guztia. Eta bera hasi da ja bertan fijo lan egiten, ze leheneo egiten zuten pixkat.
0: Mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propio hori gabe.
1: Hori da. Hau bai da bere pixkat rollo estudio propioa, bai.
0: Hados, esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da.
0: Toledon, mendi askorik ez da egongo, ba,
1: Ez olako baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, igual herriak baitu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Oda, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen azten denean, ez freskatzen azten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaua erateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lana grabatuzun, baino grabatuzun abuztuan. Zarroio Gasteizko jaiak diren inguran, zarroio abuztu asieran, eta debio ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ordo mai larri aldirtero eskatuko zuten.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Baina gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrakoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, orte, gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak ez dira ia isildu ere egiten. Baina ritmiketan fijatzen bandi mazera eta belarri jartza duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso sugei solako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotxak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pizkatola badaude bi kapa eta ez daude superaltu ere volumena, ez daude lako kompakt,

0: autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela agian aurki daitekela giltza teori irekitzeko berriz ere, ez? Baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada, bai.
1: Bueno, hor, zuloan bueltaka, ez?
0: Bai.
1: Ateratzen diren ideiak eta,
0: bai,
1: eta
0: bai.
1: Bueno, ba, ezo, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago.
0: Bai, bai.
1: Txartik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator iruzur agi kantua, eta autosabotaia ditzazuk zeukait bat duzu, kantu honetan justu hitz hori badagoena. Eta nire galdera da, autosabotaia ez, norberari iruzur egitea ere bada, ez da hori da, ez, norberari iruzur egitea autosabotaia bera, ez da?
0: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pixkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ez arela pentsatzearen inguruan, ez? Ta horri buruz hitz egiten du, ez? Esaten du, hori, ba, noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari, eta berriz ere hasiko naiz, eta horri, ez?
1: Buklean.
0: Ta berriz hasi, ta berri, bai, bai, bai. Hori da, bai, eta horren inguruan doa kanta, bai.
1: Tempo altua, eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
0: Bai. Bai, de hecho, begira, kontatuko izkizut bikontu abestionen inguruan, bai. Ze, abestionetan adibidez, bai, aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abestionetan zeo ze pentsatugu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz, geratu zen superraia horrekin, bai. Ta gau horretan, ez duen, eta berak grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
1: Bai.
0: Eta geratu zen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonsan nola, buelta maten, eta esnatu zen, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran duan break hori, bateria break hori.
1: Begira.
0: Eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, buah, de la hostia, palante.
1: Ba, begira.
0: Horrela geratu zen.
1: Eta hau da, breakat entzungo dugu.

0: Beno, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu bat, buf, olako efektua lortzeko, energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoa giri eusten jozu, baina eskrimoan melodikotasuna handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nizuna, ez? Justo abestionetan, abestionekin, bani joan, estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan bazen hori eskatzen bai. Zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo eta super lasa y tal, baino ez nengoen 000 seguro kontuarekin. Ta Borja, esan zidan, bai, ez da, que te kagas, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola?
0: Bai.
1: Ta super ondo aterazan. Super, super guai. Ta hori, berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, ta bere eskuetan jarri ginen, ta super ondo. Baina bai izan zela erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonscientemente, baina jartzen dituzu. Ta horiek apurtzea, ta esatea,

0: horrela egin nahi dugu, eta melodika goi egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Eta, ez eman hogeita hamar buelta kontu egin.
1: Esan edo, gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitza azkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zenera maten elkarrekin lanean?
0: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, bai. Ezakite, ama bost urte genituen handik, eh? Baino, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera junginen erarte, urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
1: Hau da, denak urte terdi azpitik, bai, bai, elkarrekin.
0: Bai.
1: Hortraz, eta iru lau hilabetean, hau ateratzen da.
0: Bai, baino egia da, jo, komentatzen dugu beti, baino egia da, lauron artean, Joritzekin igual errazagoa zen, ze, nire laguna zanta ezagutzen ginen atzetik, baino besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo irugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, bua, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ez, baino bai.
1: Jo, begira, ze polita. Bueno, urte berria, kantua, berez ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela hasten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bat distortzioarekin.
1: Honetan, honetan esango nuke igual es badela magia gehien dagoena bestia, igual bai. A ver, kontua da gitarra hori. Bai. Gitarra hori da, hori hau Borjan idea 100%. Elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten bai. Nuen. Borjak bazeukan hor olako akustiko bat super zarra con cuerdas del año del Maricastaña.
0: Bai.
1: Eta esan zun, ba, hau forogatuko dugu honekin, eta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona otuta da, da, sartuta zuzenean maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hainbeste apurtzen zen.
1: Bai, eta wow. Kontua da, fijatzen bazara gainera, bai. Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Badago pixkat, ez da asko, baino pixkat desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai.
1: Flipante geratzen da. Eta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Badago gitarra elektriko bat, baino gitarra hori ere, horrek ere jarraitzen du, eta da gitarra berdin hori fuz bat jarrita eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Eta dago super apurtu eta da super guapo. Super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu batekin, ez da?
1: Bai, hori da hori joritzek egitetu, da olako pintxa harmoniz deitzen da, edo olako zeho zer da, da harmonikoak egitea.
0: Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Beñatek barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
1: Bai.
0: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, bueno, oso berezia den pedal bat erabilidelako.
1: Bai, hor, uste, bueno, igual pare bat.
0: Bueno, hori.
1: Delay bat, holako zehozer, bai, holako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
0: Eta gero zure ahotsan ere efektua dago sartuta, distortzio bat, megafonoa irudikatzen da, eta nahasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi, pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, ahotsa alde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazio ematen duelako.
1: Bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioaren sentsazioa ematea, elementu gutxirekin, baina horrako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukara lehertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, bueno, pixkat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut. Bai. Ez dakit ala den.
1: Bai, bueno, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Baina hemen agerian ikusten dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako... Hori, momentu horretan igual etxe, pues me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, eta horren inguruan doa, baina bai azkenean esaten duela, bueno, agian esku bat botatze bai azu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Eta esango dizut, mira,
0: utzi bakea, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Ta kurioso da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten. Eta abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez da urdun, frase hori edo esaldi hori hartuta eraikinuen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez? Erreferentziatuta dagoena. Bueno, kanturik lasaiena da, nola baitere, tempos.
1: Bai.
0: Tempos. Mm-hmm. Lasaia, gero, bakutzak bere da ulertzen du zer den eta zer ezten, eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez, hori ere bai, nahiko britisa geratzen den kantu eruditu zait, hori ez, beste guztiarekin alderatuta, eta bueno, baduena bere jolasa ere, eta jolasa egiten duena urrengoa, ze hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, Starry Legioak kantuan, entzun dezagun.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Mm. Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren erailtzen den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Joder, ba, ez nizu horatzen, uste du baietz, eh? Uste du baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañonlen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten, bai. Enbede kajatxinarekin, ez nahi superarri horatzen, baina bai, osea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zela, hori bai badela post-hardcore at the driving 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿eh? Ta, bai, o sea, hori bat zegoen pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kanto honek, batez ere erritmiko, sekzio erritmiko ari, ez, nola biteren ikustu dut ematen diola garantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez, break pila bat ditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da, baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran baduka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, ta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan du zenuena taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erreflexionatzen, ez? Momentu horiek non esaten duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori. Eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa besti guztia, bai.
0: Bai, eta urkabilurren nola baitere, bueno, bakardadea hitz egiten da nik uste, ez? Eta horre ere badela beste, hemen okan apunta egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, bai, eta abestiak ere hitz egiten du pixkat nola, momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest. Uste ez duzunean, hori, labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai.
0: Bai, ez duzunean, espero.
1: Hori, taka, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txorru. Horra bai, gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txorruza. Momentu batean, bai. Topera agertzen da txorruza gitarra batean, bai. Baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txorruza topatu eta zuek ere sartu behar, edo lehendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau da, bigarren abestian ere agertzen da txorruza, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu, eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori, erditik aurrera, olako jaibiz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txorruza sartzea eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea. Gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Zat, abestian esaten dut, kantatzen
1: dut. Bai, sobretodo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa, baina bai, bertsokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abesti honen bersoak eta ematen zio laurako Hot Snakes edo alako rollo rentzeo zer, ez? Ta igual hortik agotxa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual, diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baitere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaer aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez. Baina ez.

0: zate sugeiztero horretatik, gero timbalekin handitu, handitu, handitu, eta espero duzu, ba, ez zagartatuko horrein, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez, nola baitere modu joztari bat, ze zati hau bada nola baitere, nola esaten da? Ai, hiperestimulatua, ez?
1: Bai,
0: asko dituen zati bat zen,
1: bai.
0: Justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan, ez dakit, badaude bi edo hiru gauza kalabento taldeari lapurtuta, 100%, zezati horretan, egiten dituan hori, hori horiek, dira, 100% kalabento, eta roi hori egitena, zati handi-handia eta gero, fum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko kalabento hori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituz eraginak, eta kalabento hori galdetuz gero, ahiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, hemen, bueno, ba, egiten dena da, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, kontatuzu, ze hau ere zerbait berria izan da, horren mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, ateran nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilu, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, jode, azkenean, gu bezalako taldeek

0: parterik handiena zu gordaitze duzu. Edizioa, hasta kopia, hasta zu gordaitze duzu. Erdun, tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba igual emango diogu olako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere beste igual ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo lakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba, gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
1: Ados. Bueno, horrela sortu ez, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizarra dela lanean. Denak izendatzen ere zaila.
0: Bai.
1: Ez direlako gutxi. Diskoa edifizio fisikoan badago, biniloan, mm-hmm. Vinilo, cheesecake biniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
0: Bai, holako moduko, bai.
1: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Esan du, zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta gorriarekin, arroxera tiratzen duna pixka bat. Mm-hmm. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
0: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
1: Ados.
0: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ez da bai da olako internoa, izen aldatu, izena ez aldatu, hainbeste kide aldatu eta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai, nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea ta diseinatzailea ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere eta berak egin ditu portadak ta, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen eta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute pixkat dena batera joateko, ez? Ta holako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
1: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa aparte, kaseta ikusi dut, oker espaldi ma naiz.
0: Ba, bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, sobretodo zuzenekoetan izateko. Ba, jendeak batzuetan, bai. Ba, ez delako hain garesti, ba, batzuetan bai, eta jendeak erosten duelako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek. Eman, egin zigun berak proposamena, Blan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihaiko izkizuet pare bat kopia bertsioako itzetik, ta aurrera, ez? Ta bai, baina hori, bai, pozik.
1: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
0: Bai.
1: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia rekordzen ikusi dut badagoela salgai.
0: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora, dendetan. Bilbon dedeten dago, eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, eta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
1: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako hori txiki bat, ez? Olako toki bat zara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez? Bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da zuziriak eta zu nire alde itxaropen kantu bat da naiz eta ilunena den akaso ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
0: Bai pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa eta letra da justo kontrakoa, ez? Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaeraldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat barkatu ematea eta hemendik irtetzea, ez?
1: Bueno, gero hemendik irtetea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarek izarregin edo zer ez, harrera oso oso ona izaten ari da, kritika ere bai, nik uste dut kritikak irakurtzen baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
0: Bai, egia esan pozik eta ez dakitolako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo oso pozik bai.
1: Zuzenekoak noiz dituzu, eh?
0: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurrera uste dut amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
1: Bueno, bai.
0: Eta gero, uda, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
1: Bueno, etorriko dira beraz aukerak giante bai. Zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horregon daitezke, eh? Ba, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, ba, arrakaletatik irten eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen. Eta,
0: bai, zuei.
1: Eta bueno, behon, izuela egindako lanagatik.
0: Mila esker, bai.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: Geraldin da hau.

askotan ikusi dugu Geraldinek musikan badara mala demora bat, eh? Baina orain arte ez genuen bere kantuen berri, eta hauxe da, aurkeztu duena, zoragarria.

Lambro proiektua duzu hau, eta Lambro proiektua, bueno, ba, oraintxe ezagutu berri duguna da. Lapurditik dator eta diskoa plazaratu berri du. Kantu hau esku baten falta deitzen da. Diskoa berriz, Hondamendiaren etxaia.

Bueno, atzo zarata tartean Neifer aipatu zigon Iker Barbarak eta ura bilatu dugu artista hau, bueno, ba, interesgarria iruditu zitzaiela eta bilasaunden. Ba, bere azken singela Bailalo deitzen da. Ana Rebellato bere berezko izena Neifer. Eta kantu hau Calibre Flamekin egindakoa da. Bizkaitik Neifer, Bailalo.

Agenda pixka bat errepasatuko dugu. Nazioarteko musikan sartu aurretik. Bihar, Hanmen Arrasateko gaztetxean. Eta Bilboko kafe antzokian, Mirua. Miruak egingo du Gazteta Lorioz izeneko kontzertu berezi hori bihar. Eta hau, bere Miruenea diskoko kantua da, Kolpatzea ardean aizkora.

Gazeta Lorioz beraz, izango dena miruaren eskutik Biloko kafean zakian. Biarritzera goaz, Atabal aretora, David Salmin eta Isabe taldeak arituko dira bertan. Bara, ba, Isaberen doinuak entzuteko baliatu ezagun, ezta? Haiak irekiko dute kontzertua. Kartelburua David Salmin den arren, Uso Pop eta Atabal, ez? Horrela aurkeazten dut, ezte? Bueno, batek, David Salminek Silent Spring diska aurkeztuko du. Eta atzetik, Isabek, zure estoldetan, ez? Bueno, atzetik ez aurretik, ez? Zure estoldetan aurkeztuko du. Zure estoldetan diskotik ateratzen dugun kantua da, Txinparta.

isiltasun fiskal dutzu dugu propio, eh? Artz, talde adal! Agendarekin segiz Bilbon, azken aretoan el niño de la hipoteka eta Guiu Cortez izango dira horrez aurra. Versus jartzen delako. Daba daba, Donostia, Neon The Beast eta Please Wait, Urban Rock Concerten Gasteizen Vargas Blues Band eta Sugar Tabernan ordizian. Artz, pilula!

Bela, hartzen doinuak entzun ostetik, bagoaz berriz ere nazioartera. Nazioarteko, nobeda, desente pilatu zaizkigulako azken egunetan, eta horietako batzuk, ba, bereskuratzen ari garelako. Tartean, australiar bat agertu zaigu berriz ere. Eta sorpresan agertu zaigu, eh? Ja, urte asko baitira Natalie Imbruglia ezagutzen dugunetik, bere kantu ezagunena espaini gabe, ton, lauro gaita mazazpien aterazen kantua. Gerora, disko batzu atera ditu Imbruglia, gea kaso jende asko bere pista ezpadu jarraitu ere. Eta orain, algoritem deituriko lanarekin dator, oraindik disko atera gabe dago. Firebird 2008 baten atera ostetik, bost urte, Mail 2008an beste bost urte, sei urte hor, eta aurretik ere sei urteko saltoa Come to Life, hau da, lasai ateratzen ditu diskoak estudioko, zazpigarren izango du hau, algoritmo, eta kantau, upside down deitzen.

Peter Gabriel Genesis taldean ezagun egin zen, ez, Phil Collins eta kompainiarekin. Bueno, gero horribilidaz, bakarka bere bidean, eta disko berria 1-0 aterostean 2008-eran, 0-1 izeneko, ez, bueno, piztu, itzali piztu, ez, izango litzateke nola bitera ulertzeko modua. Hori da, aterako dena 2008-eran honetan. Bueno, Eurovision gainean dugun honetan, Peter Gabriel 2008-eran ari da, Israel bota behar dela esan azeta hori guztia. Zego horatu behar du, datorren astean dela Eurovision eta hori guztia. Ez, usten, isil xamarrik dago akaso prentsa, ez? Ba, etarreko da guztia, Zer, badira hainbat herrialde uko egin dutenak parte hartzeari. Bueno, ba, kausa nobelen alde askotan goten da Gabriel, eta bueno, ba, horrela, bere musika ere gozpioa eta xaloa da. Won't Stand Down, onela ditzen da kantu hau, zendazela, 0-1 diskotik ateratzen duguna.

Won't Stand Down Brightside Mix, izan ere Zero Bat izeneko lan hau da Bat Zeroren aurkakoa, hau da, Bat Zero kantuak, lehendik eginda zituenak ilunean aurkeztu zituen eta orain argitasunean aurkeztuko ditu. Bueno, laste erotarko da bizkoa, Hau berriz Violet Grohl da Dave Grohlen alaba, hau da esango dugu, Foo Fighters taldeko abeslari, Nirvana taldeko bat

hogei urte baino besterik ez. Ez zitu hogei urte besterik, Bairat Grolek. Bost urte lehenago, hau 2006koa delago, 2001ean sortu zen The Black Keys bikoa, Dan Auerbach eta Patrick Carneyren taldea, Ohioan Akronet. Eta disko berriarekin dira, Peaches deiturikoa, Tomorrow Night kantua duzu dago.

0: felt like the one.
1: That's so good. That's
0: good. Yeah, yeah.
2: I felt like the one.
3: Let's go listen.
4: Halsiren musika dau, New Jerseyko abeslariarena, Edisonen sortua, 1984an, Ashley Nicolette, Frangipane, berezko izena. Bueno, 2024an, atera zuen The Great Impersonator deituriko diskoa, garai hartan lupus eta leuzemia zituela eta adierazi zuen. Bueno, barengoan Deluxe edizioa atera du, hau da, diskoaren berrarritalpen bat ulertu dezagun. Lonely is the Muse izeneko singlearekin iragarri du hori. Ba, hau da, Halsiren musika. Somebody.

Nika, finaian diskoa etera berritan, eta hemen, Kai Tempestekin elkartu dira izue, Irish Goodbye izeneko kantu hau osatzeko, bueno, ba, Kai Tempest, ez, nola itere, rap munduan eta izen garrantzitsua bihurtu dena, hip-hoparen munduan, abote zanda, Westminster goa bera. Bueno, ba, hori, Kai Tempest, eta Nika, Irish Goodbye.

0: Go.
1: That's not Strawberry Moon.
2: Tori Amos, In Times of Dragons izeneko disko atera berretan da. Bueno, ba, 17 kantu ditu, eta tartean horrelako gauza xelebrak ere entzun daitezke. Strawberry Moon deitzen da kantu hau, eta bueno, ba, guk hori luzatu dizugu. Da alako gauza, gauza bitxi bat. North Carolinan, Ipar Carolinan, Newtonen sortua. Tori Amos. Piano jotzaile, eta rock alternatiboko, eh, bezlari eta kompozitoria hemen pianoan entzun dezakegu.

Estilo aldaketa jatu, remendik eta bukera arte, eh? Bueno, tartean behin elektronika pixka bat ekartzen dizuela, badakizu, eh? Kasu honetan Holandatik dator, Herberetatik dator, Leidendik dator, Armin van Buuren. Skytekekin elkartu da gainera. Kantu hau egiteko, She a Freak! She a Freak!

0: Pascua.
1: Bueno, ha pasado herberetako musika. Bueno, David Gatarekin Frantziatik ere pasa gara.
0: Oh my.
1: Eta orain Britanian dira guaz, bueno, Londres era guaz, hain zuzen ere. Jax Jones eta DWE bi ekoizle elkartu dira hemen. Bueno, eta hauek elkartu eta Sidewinder izaneko kantu buskau egin.

Que llegará a Londres y corriendo con Rudimental Project UA. Ya urte batzuk bai, eh? Baket elkarrekin ari irenetik. 2010an elkartu baitziren Rudimental taldekoak. Eta hau, beren kantu berena da. Love You More deiturikoa. Ez dakik gu, udarako zerre datorren gehiago edo ez. Baina bintzatabek, bueno, ba beste elektronika mota egiten dutela. Eta taldean esan dugu bezala, lau baitira Rudimental.

dubsteparen erregea omen, Skrillex, statuatuetatik tik Los Angelesetik. Azken geldiurdiak nazioartean. Isokso, Kristel Antizandosekin batera egindu kantu hau. Smoke!

Harlem Shakearen sample bat ere bazegoen hor. Bueno, gaur giantekoak izan ditugu gurekin, ez da? Bagakizue giantekoak beste bat saioak egingo dituzte hilabete honetan. Baita honek ere, Legazpiti datorren Odikek ere. Santakotzako legazpinguruan, zorra kantua parazaratu du horren atarian Odikek.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 6ak dira, maiatzak 14 ditu, osteguna da. Ongi etorri Naiz Irratira. Nazio Batuen Erakundeak babes instituzional apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean. Harrera Elkartearen datuetan oinarrituta, giza eskubideen behatokiak erredaktatu duen batxostena Nazio Batuen Erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da. Bertan, estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iratxe Urizar.
2: Hauek indartu eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak.
1: Ba, adirazi duenez, motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora pasa eta 2000 urtetik aske geratu diren presoen zaurgarritasun txostena egingo du harrerek. Horrekin, udazkenean txostena agente politiko eta sindikalei aurkeztuko die eta oinarrizko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte. Bestelako kontu bat, Nafarroara begira, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak Nafarroako parlamentuko ikerketa batzordean baieztatu du zarata politikotik harago gobernuan ez dagoela ustelkeria kasurik.
3: Tras más de 40 comparecientes, lo que viene a ratificarse es que ningún técnico recibió ningún tipo de instrucción o mandato político que interfiriera en sus decisiones. También, bueno, pues ratificar que los controles internos del gobierno funcionan, más allá de que haya discrepancias técnicas.
1: Ba, bien bitartean, Javier Esparza, UPN-ko bozeramaileak, Zerdani nahi duena egiten utzi diola leporatu dio.
4: ¿Conocía la relación que tenía el señor Zerdani y el señor Alonso? ¿Relación personal, vínculos, conocía pues, o no?
3: Que se conocían, sí sabía que se conocían.
4: Vale. ¿Le pidió el señor Zerdán que recibiera en alguna ocasión al señor Alonso?
3: No.
1: N-bat eta A-15 errepidean ibilbidea moldatu eta aldundiari Andoainen saies bidea eraiki dezala eskatzeko sortu da Errespetatu Andoain plataforma. Lazoa ez da herriak behar duen konponbidea. Andoni Etxesarreta plataformako kideak dioenez.
5: Bueno, momentu honetan aldundiak Xingola edo Lazo proiektu hori idazteko lanak eta amaitzen ari da. Eta aurreikusten dute egitasmo hori esleitzea 2027ko urte hasieran obrekin aurrera egiteko. Gure aldetik ulertzen duguna da herri mailan hori ez dela Andoaingo herriak behar duen soluzio bat. Ulertzen dugu trafiko arazo larri bat dagoela.
1: Saies bideak berriz herri garapena albidetuko du Edurne Ustaritz plataformako kidearen aburuz.
6: Guk azpimarratu nahi du berez saies bidea beak trafikoa erritik urrundu egiten duela. Baita ere kutsadura arazoa daukagun kutsadura arazo hori urrundu egiten duela. Eta gero honek albidetzen duela herri garapena. Bai, herri garapen eredu bat. Momentu hontan gure apoan

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Aparteko arazorik ez errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
2: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hobei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait, baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian, eta ego isurian araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorren mintzat ateri eutsiko dio. Eta gainera, Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handixamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira, maiatzak 14 ditu, osteguna da. Ongi etorri Naiz Irratira. Gero Baiketa PSNek gutxieneko akordioa lortu dute itunpeko gelen itxieraren aferan. Uxue Barkosen alderdiak ez du ratioak murriztuta gelak bere horreta mantentzeko UPNren lege proposamena babestuko. Exekutiboa sustengatzen duten alderdiek itxierak automatikoak ez izatea eztabaidarako marko bat adostu dute.
2: Es un acuerdo que permite, un principio de acuerdo, que permite avanzar en ese sentido lo que tiene que ver con las aulas concertadas, que da plazo para una nueva matriculación, que no da una foto fija para los próximos 4 años, por tanto, cierra las puertas a que se modifiquen los conciertos establecidos.
3: La resolución acordada por la Comisión de Conciertos sigue vigente, no obstante, sí que se establece, como no puede ser de otra manera, que la matrícula, que la comisión, que el acuerdo es un concierto vivo, es decir...
1: Nafarroako ikastolen elkarteak kritikatu egin du PSNek eta gero Abaik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak jaso.
4: Una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
1: Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztiek ardura karguak banatu dituzte Alain Iriart.
5: Behar handiena, hauptetxek hasteko maien genian ezari dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dena bosketan hori da. Ordean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezibat, eta hauptetxibat lan horren egiteko.
1: Berrogeita lau ordezkaritza izendatu ditu horretara Iriartek 6 taldetan banatuak. Tegnalia ikerketa aplikatutakoetak eta garapen teknologikoko zentroak 146 milioi euroko fakturazioarekin itxi du 2025 ekitaldia, hau da, 5.4% hazkundea izan du aurreko urtearen aldean. Gainera, bere jarduera 3.1% hobetzea lortu du 2024 aldean, 1.962 enpresantzat, 4.749 soluzio teknologiko garatuz. Eta Labeta Ela sindikatuek Nafarroako funtzionarioei deitu diete hilaren 18-rako lanuzteak egiteko eta horrela herrialde horretako langile publikoen egungo estatutu aurreproiektuaren aurka daudela adierazteko. Aurreproiektu hori Foru Gobernuak, Comisiones Obreras, UGTek eta FAPNak adostu dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, errepidei begira ere jarriko gara, goiz lasaia ari gara izaten eta badirudi gaurkoan ere horrela jarraituko duela, ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarlozaren askotik.
2: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean, ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait baino oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroa nagusituko da ipar isurian eta hego isurian araba eta Nafarro erdialdean neuri pixka bat egin badezake ere orokorra mintzat ateri utxiko dio, eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko semealdekotan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta Aldo Xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:05 dira.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpiak eta 6 minutu ditugu, osteguna da, eta horrek esan nahi du balek azpi, eta Tarrabi alderagoa zela, telefonoaren bestaldean ditugu zain Patxi eta Alonso, egunon.
1: Egunon. Bai, egunon.
0: Zer modu zabiltzate, segur aldi dugu, hortik.
1: Bueno, men, motetxa marra eguraldia, temperatura marra altuan da, zeru estalita, goio deiak nagusi, baina ateri uno ontan.
0: Eta Legazpin?
2: Ba, Legazpin 9 grado, baita ere odei altuak, dana guztita, eta berriro ematen du udazkenean sartzen garela.
0: Bai, egia da, ematen duela atzera egin dugula salto esta. Eta badirudi astebururako ere, ba, tankerako eguraldia izango dugula, ostiral eta larun batean euria egin omen behar du. Eta hori ez dakit zori gaiztoko ez den izango zegama eta aizkorri inguruan, ba, igandean bertan mende laurden egingo duelako zegama aizkorri lasterketak, bueno, entzuna seguru izango duzuela, ikusteko aukerarik izan duzuen hori zait?
2: Ni bai, gainera, korrikalaria izan dakoa, eta lehenengo edizioan ez noen korrikagin, baina nire lagun batek bai. Bakarrik irureola era iristen ez zirelak, ez zirenean, eta pentsatu nuen berarekin aratzetik ez gorrira korrikagiten gutea, eta hor ja, ez da nuen, buf, eta nire lasterketa mota.
0: Gehiago.
2: Hauntzako esan da, ez maratoiak eta garrantak egin ditut, baina zola egiten duten korreka rien artea, pues ya belbertu ditut.
0: Normala. Bai. Patxi, zuk ze ikuspontu duzu, honen aurrean, zu ere hauntzak bueno, bezala ibiltzen zara korreka.
1: Horret, esan algeratzen zaite zegama, baina, bueno, bai, periodika, me gustan zaite irakustea, nola, eta ze giro izaten den, eta bai, baina, bueno, korrika mendian, ba, ez du gustoko. Nahiago dut poliki manso ja.
0: Bai, nire zure ekipoko, zure taldekoa naiz, Patxi, mendia bai, baina lasai. Edo zelako igandea izango, 25 urte betetzen dituelako zegama aizkorrik dagoeneko mendela urden, eta gainera, bueno, estandarte sendo bat bihurtu da, munduko hitzorduen artean, mundu mailatik ere etortzen direlako korrikalariak, aurten, bueno, ba omen daude favorito batzuk, Tob Alexanderson suediarra, eta dagoeneko ezaiguna zaigun Kilian Jornet Katalana kokatzen dituzte adituek favorito nagusi gisa. Alonso, bueno, zuk esan duzu baduzula pixka esperientzia honetan, aipatu dugu hasieran eguraldiaren iragarpena ba ez omen datorrela oso goxo, horrek eragina izaten du lasterketan?
2: Bai. Zeren, bueno, hau dago munduko kopan, dago garren proba daurela, eta gogorra da, harrien artean, batez ere jeitxiena ja esgorritik, prestenio egiten dutenetik, eta manbera direnean, izutzen direnean berriro pegamaldera, oso teknikoa da, ibiztakorra, hor kaltu dugu batzu zanterketa eta hortan aipatu zuen katalana baina zeme adoptiboa legatakoa gara handiak eukiko ditu zeren ezagutzen du oso ondo bere piston lanbeta da eta badakin non jokatu non arrizkatu egin behar duen, eta jintxira horretan, niretzat, favorituena.
0: Ba, ea...
2: Hortiua.
0: Ea, holan, bai, bai, bai, ea ikusteko aukerarik dugun, eta ezin, aipatu gabe utzi... Sara Alonso Donostiarra ere, Suediatik eta Kataluniatik etortzen zaizkigulako kirolariak, baina guk hemen badugulako, kantera handia ere, eta Sara Alonso Donostiarra ere, babada horietako bat, iaz berak irabazi zuen, Zegama Aizkorri, eta aurten ere, bai iazko titulua berresten saiatuko da, baina zainez, zail izango du, ba, leian arituko zaizkiolako, ba, Malen Osa, beste alako, ba, beste kirolari eta korrikalari batzuk ere. Aipatu nahi nizuen ere, bueno, orain ja, datu teknikoak, baina niri bintzat asko harritzen hautenak, 42 kilometro dira, 42 kilometro, eta 2007 eta 2006 metroko desnibela. Aipatzen ari ginenean noizbait egin dugun hori, ni neu behintzat, enaiz inoiz gai izan, enaiz gai, eta uste dut inoizan aizela gai izango 42 kilometro elkarren atzetik, gora eta bera korrika egiteko, eta gainera aurrelako bide malkartxuetatik ere.
1: Ba, beldurra ematen du, izugarrikeri handia da, olako igoerak, ba, behar da, fizikoki, ba, unni egon eta bueno, pues, maila onbat edukitzea ere, hortan lehiatzeko.
0: Mm-hmm. Bai, bai, noski.
2: Hombre. Bai, esan. Alde batetik, depende, eta denbora... Paletek daukagu erlujuarekin lotura handia, eta bi mota daude, guten direna, panbortzera bere temporada honena, eta orduan bai guten zara erlujura begira, eta bai guten zara, karo, azkenean, aldapan gora, azukritzen duzu, aldapan bera errekuperatzen duzu. Hori, segun nola, denborra begira bandi mazaude, baizun pasara bukatzera alde noberen, orduan bizitzen duzu bilako. Proba hau da, oso ikusgarria bat ez ere espiritutik azborri danio hini zarenean, bode, ba, kriston jendetza eta horrek bultzatzen zaitu zaude ama piko paratoi erdira iritsi gabe, eta horrendik indarrarekin, ez horrek apaten dizu, kriston, indarra kriston, ba,

0: Goizako zazpiak eta berrogeita iru minutu ditugu osteguna da gaur eta hemen txedeukat nire alboan Itxaso Leon, egunon.
1: Kaixo, markatu kaskoak jartzen horren di.
0: Ba, ernaz hartzeko denporarik ere ez diot, emo.
1: Arditu nau, osteguna dela esan duzunean, ez nuen espero apatean. Bai, bada. Apatean.
0: Oso posible litzateke ni konfundituta egotea ere, eh? Inoiz egin
1: ez ez, kasu honetan egia esan duzu, baina arritu nahuela.
2: Kasu honetan egia esan duzu, eh? Gostatu zait, ez beti.
0: Egun on, egoi,
2: donostiati. Egun on, bai, zer moduz.
0: Ondo. Kontua da, inoiz aipatu dio dela Itxasori joeda, namat, goiz guztia irratian esaten. Egun on, osteguna da, eta agian oraindik aste azkena da. Bai, inoiz gertatu zait. Zuei gertatu zait zori.
1: Hombre, bai.
2: Nei asko gertatzen zait, zenbakia gaizki esatea. Aztea edo konfunditzea edo hilabetea baita. Ba, martxoan egotea eta ezakitzatik, venga, otxaila esango dut. Baina normalean, asteko egunarekin asmatzen dut.
0: Bai,
2: horrekin bakarra.
0: Uste dut, nire buruak nahi izaten duela osteguna izatea edo ostirala izatea.
1: Baina, bueno, hori normala da gertatzea osteguna edo ostirala izatea, baina adibidez hilabeteen kasuan, ez dudan ulertzen da, osea, benetan uste duzun otxailean zaudela edo ahozko konfusio bat den.
0: Memorizatu egiten ditugu batzutan esaldiak, ez?
1: Bai.
0: Memorizatu edo nahi gabe buruak automatikoki agen berdina esaten du, niri hori gertatzen zait arratsaldeko txandan nagoenean.
1: Bai, hori bai.
0: Ez? Arratsaldeko esan beharrean, bai. Arratsaldeko posta dira, goizeko zazpia bai, dira.
1: Horbeste bai, mekanismo bueno. Batzuk sartzen dira bai. Martxan, hori ere nik nabaritzen dut batzutan automatismoak izaten ditu dala irratia, baina hori este kontu bat da.
0: Bueno, datak aipatu ditugu. Azken eskalerita falta zaie irundarrei bai ekainaren
2: ekainaren
0: seia
2: izango da bai.
0: Bueno, egun batzuk besterik ez eta baditugu albisteak San Ferminen inguruan kartela ikusi dugu pasaren astean eta kontzertuen berri ere badugu.
2: Nire esaten diazu?
0: Bai, zure esaten.
2: Ah, bale, barkatu. Bai. Bueno, berez beste kontutxo bat aipatu nahi nun lehenik, baina irauliko dugu ordena lehenik eta behin girotu ezagun pixkat goiza, bai, geure buruak, uztailaren seian kokatuko ditugulako.
3: Iruindarra!
2: Bueno, gutxiago, falta dela San Ferminetarako, eta hause bera, txupina jaurtitzen duten une handia jarri dugu, zabalik delako lagunok 2026 urteko txupinazoa botatzeko hautagaitzak aurkezteko epea. San Ferminetako maiorokorrak jasoko ditu hautagaitzak beti bezala, eta herri bozketak, herritarrak izango du azken hitza. Bada, hautagai zerrendek hiriari egin dioten ekarpena gatik, erabarmendu diren pertsonak, ederakundeak aipatu beharko dituzte, ere musozia, akademiko, zientifiko edo kulturalean eta beren ibilbidea balio demokratikoekin eta bizikidetzakoarekin lerrokatuta dagoenean beti ere azkeneko urtetan adibidez jala Nafarroako adiskidek jortako unkigarri hori daukagu, baina baita ere, besteak beste urte bat aurrerago Juan Carlos Unzuek, Osasunako jokalari izandakoak eta Ela gaitza dukanak bota zuen, bueno, ikusgarritasuna protagonista egun hartan mezakit Itxaso Zaloa, baldu duzu norbait buruan. Nor proposatuko zenukete zuek?
0: Ez dakit. Bai, horri, ez dakit, txurien geratu nahi.
1: Jokoz kanparrat.
0: Bai, guztiz.
2: Galdera da, behar dute izan, bai edo bai irundarrak, izan daite, Nafarrak izan daite.
1: Hombre, bai.
2: Zenik pentsatu dut, keinu txiki bat egitea, besteak beste, gure tertulietan analista den lagun bati, baita ere, ibilbide Zabala egin duena Nafarroan, zergatik ez nikotako gute mendikan hor dagoa. Patxi Zabaletari.
0: Begira.
2: Beitu, ez dizatak etxarra, ez?
0: Bai. Begira, orain urte hau ari da izaten apur bat memoriaren urtea, ez? Urte urren biribil asko izan ditugu urteon. Aurten nik Naparraren familiari emango niok bai, hor kontua da
2: bai,
0: bueno, bai. Mm,
1: bai, ez da txarra.
0: Bai.
2: Ez dakit zergatik, bueno, a ber, herritarrak izango du azken hitza, baina bai, bai, ditu.
0: Bai, bai. Egia da horrelakoetan beti agian jotzen dugula batzutan nostalgia edo bueno, bai, hau esatera nindoan lekeition adibidez orain dela urte batzuk hasi ginelako txupinan horek botako zuen herritarrok erabakitzen egiten da Iruñan egiten den prozesu antzeko bat, ez? Lehenengo proposamenak eta gero bozkak eta egiten da. Beti ere baldintza batzuen barruan eta joan den urteakoa oso polita izan zen bota zuelako bai txupina azken sareginak, bai, legitean geratzen den azken sareginak. Eta oso polita izan zen, bai, gustu zitzaidan.
2: Bueno, hau esan da, Germán Rodríguez sendiak ere bota zezaken. Batzera begirako agin, zor bat dago loko horindik ere ordintzeke dagoen zor bat. Baina, jo, zaloa gaur, topera zabiltza, ze nahi gabe baita ere bide mandiazu ekartzen doan beste gaira, sareginak aipatu dituzu, pena desagertzen ari direla gure portuetatik, nik ordea aukere zanuen iaz, sarea galdo horretik podcastean, horretako batzuk ezagutzeko eta badakizu ezer, larun bat honetan, San Pedroko kaian, goizean zehar, ba, sareginak lanean ikusteko aukera izango duzu, mezakite entzun oten duzuen Bilbo inguruan, baina gaur hasten da Pasei Itxas Festivala. Bueno, barku askorekin, besteak beste San Juan Baleontzia bisitatzeko aukerarekin orain bai lagunok, ez da mugitu, Paseako portuan jarraitzen du. Bueno,
0: ez dugu azken aldian albiste gehiagirik izan ontziaren inguruan, hor segitzen du.
2: Bai, bueno, maztak jarri dituzte, uste den gurak ere eginda daudela, eta aukeraz baina 2027an, bueno, bakontu berriekin etorriko dira. Baina, ikusteko aukera daukazue, besteak beste, ikusten jatzerako Etual, Dugua, ontzia egongo dela, Morgenstern, nahi hau eski guztaren zait, ze Rotterdametik dator, eta, bueno, denetarik izan da, eta tartean irrati pirata bat jarri zuten bertan, hasian dena txantxa bat zirudien, baina oso azkenan armada bidali zutela, bai, bialtez ez mezuak, ba, bueno, gehiagitxo zirelako. Horrekin batera, bueno, azoka izango da, aurrentzako ekintzak baitere, akromastak oso itxura ona dauka, egongo da azoka txiki bat, den-dena bat, aurten garatuko da San Pedron eta Donibanen, trintxerpen eta antxon dauden ba, obrak tarteko, ordaindu behar da barku batzuetan sartzeko, baina bidez San Juan Baleontziaren kasuan 2 € direla esango dut, eta isilduko naiz baitere, ze, bueno, festival honek daukan gauza txarra ingurukantzako da, ba, benetan jende asko etortzen dela, gero eta gehiago, baina hor badugu eta hau da batez ere gaur nabarmendu nahi nuena, akaso aurten eguraldia lagun izango dugu. Eta eguraldia lagun esaten dute, eguraldia ez da bilerako batere ongi eta ez dago batere ongi biliko asteburuan zehar, euria egunero, ba, kalean garatzen den, edo itsasoan bertan zabadago baita ere, itsas irterak egite aukera, baina itsasoan garatzen den festival batentzako, ba, bueno, gogorra baina kutsu errari ezta ematen dio, eta batez ere gaur arratsaldean gelitu nahi dut momentu batez, 6:00 aurrera ibiliko dira basartzen, halako prozesio bat egiten da barkuekin handienetik txikienera edo alderantziz, baina bueno, ikusgarria da zinez, ez dut egitzegin ez ere, jendea ezerak hartzeko, baina esango diet, kresto neuria botako du latxaldeko 6:00, sekurakoa. Giroa txarra, ezin egona, eta batez ere ez bazeate, gertu bizitzen zertako. Baina, bueno, nabari da dira ironi hemen. Degarri izango da, zalantzirik gabe, eta nire uste, ikusteko modukoa baitere, naiz eta blai gelditu, ze arratsaldeko 6:00 gaina itsaskirria marejada, nahiko indartxo emana dago, aizeteak ibiliko dira iparmende baldetik, itsaso zaloa zuekin oiz ikusi ezue Paseako badiaren bokalea.
0: Bai.
1: Bai, ez esango nuke.
2: Bueno, jakingo duzu orduan Zabalegia ez dela.
0: Bai.
2: Alegia, hain ongi babestutako portua da, batea oso oso txikia delako. Orduan, hoxe, bueno, garai batean geure buruak kokatzeko irudi ikusgarria eskainiko dugu, baina, ostras, kontu zibiltzekoa baitere, eh? Bai. Alere zutzen antzak jartzen, ona etorri diren mariner gehienak, leku askotakoak, bueno, fin-fin ibiliko direla, baina, bueno, hoxe, bakazue... Ez bauzue beste planik esku artean eta ba itxaso munduaz gehiago jakine bauzue ikuspegi ezberdinatik ez barkoak baino aratago doaz elkartasunak tartea izango du adibidez aita mari erreskate ontzia bertan egongo da doako izango da bisita mate errontzi museoa baitere sekulako esperientzia dela ikustea bueno, garaian nola bizitzen arrantzaleak bertatik gaur egun ere bestelako jardurak egin daitezke zabor arrantza adibidez irterak egite dituzte jaizkibeleko labarretan zehar, bueno, ez dakit, hoxe, proposamen bat.
1: Bitu, naiz erratiko tokiko informazioaren tartean gaude bapatean.
0: Ez apur bat. Ez baina oso interesgarria. Egoi, aipatu duzu Pasaiako badiaren sarrera, ez da, errezegia ez da, sartzeko, estu-estua izan da.
2: Eta kontuta, bai. Eta kontuta hartuk, asko belaontziak izango direla, legia motorri gabe, bueno, hoi, zalantzari gabe, jaioa behar du izan ontzia daraman patroiak.
0: Hori da. Eta hasieran aipatu duzun gauza batekin geratzen naiz, saregileen, sarenian inguruan hitz egiten gebiltzan eta egongo dela tartea ikusteko, ezakite gaur egun Pasaian hori irudi hori gehiegi ikusten den, Bermeon adibidez badakit mantentzen dutela pixkat.
2: Ba, Bermeon, baina baita Bermeon, esango nizuke, ez nago seguru, ea, gaur gaurkoz, kobratzen eta gizarte segurantzan altan emanda dagoen saregilerik geratzen denik. Ondarro?
0: Faltan botatzen du pila bat irudi hori. Faltan botatzen dut etxetik jeitsi, portura jeitsi eta sareen usaina sareak ikustea portuan zehar jobai.
2: Baina badak izuz alba, saregileak desagertu badira, horrek esan nahi du aurretik ba, barkuak desagertu zirela, claro. Barkuakin bai, azkenean, bueno, hoi mundu oso bat desagertzen ari dena, eta horregatik ematen du festivalak egun hauetan zehar bere alde negatibo guztiekin ere, ze bueno, kontzertuak eta egun dira, futrakak baita ere, baina hoize, bai, bueno, garei batean gurea zen mundu hori, gure gizartearen oinarrietako bat zen mundu hori desagertzen ari da, folklorera, eramaten ari gara, baina hobe hori, ezer baino, eta saregileak non gelditzen diren, esango nizuke, gaur-gaurkoz, gehienak, Getarian eta Hondarribin daudela, baina Euskal Herriko herria sotakoa dira, bertan gelditzen dira, bertan daudelako gaur egun Bajurako ontzidi nagusiak.
0: Bai, hori da. Begira, horren inguruan hitz egiten, ez? Lehen sektorearen galeraren inguruan edo behintzate guke gure kostaldeko herrietan bizi dugun egoera latz horri buruz hitz egiten.
2: Eta horiotar batekin goaztu zenean, ez? Horren jarraian.
0: Ez.
2: Vale.
0: Goizuke ezagutu zenuen Lekeition geratzen zen Bajurako azken arrantzontzia den.
2: Bai, Kalamua, ezermoz da biogotz.
0: Kalamua, ba, jubilatuta. Bai, Lekeition esan daiteke, bueno, geratzen dira ontzi txiki batzuk, horrek jarraitzen dutela Lekeitioko portuan lan egiten, baina esan daiteke amaitu dela arrantza Lekeition, amaitu dela behintza Bajurako arrantza Lekeition. Bai, da, afirmazio oso latza.
2: Bai, baina errealitatea ere bada.
0: Errealitatea guztiz, bai, eta errealitate logikoa ere zentzu baten, eh? Baina bai, pena ematen duen errealitate bat da. Goizeko 7:56 eta 56 minutu ditugu, gaur Iker Gurrutxaga ez daukagu, Bilbon dago lanean, Mastepro jaialdia da, ez da?
1: Bai,
0: jaialdian, eta atzo egun guztian lan eginda, bueno, ba, gaur ez dugu gure artean, baina itxasori emango dizkegu, esan bezala, 4 minutu.
1: Azke 4 minutuak.
0: Bai.
1: Ados, ba, bitu, badakizue, bueno, tertulietara ekartzeko gaiak pentsatzea kaso ez da hain zaila, aktualitatearekin lotuta bere alaburatzen eskigu kontutxoak, baina zaila izaten dena da, arratsaldeko txandan gauden noietan, badakizue albiste ona
2: hautatzea.
1: Eta, bai, zaila da iasan. Eta pasaden astean, aipatu nuenetako bat, bueno, ezen albiste ona izan, propio esan da, izan zen gehiago kuriositate moduko bat, ba, zeu zera ipatzearen, eta esan nuen behitu hau, nahiko birziklagarria iruditzen zait tertulia baterako, baina, bueno, normalean ez nago txanda honetan, ez naiz tertulietan egoten, baina behitu gaur ekarriko dut, eta birziklatuko dut egun hartako gaia. Izan ere, bueno, irakurri nuen pasaren egunean gure izen antzuten dugunean erreakzio berezia izaten dela gure baitan, ba, autoerrekonozimendu eta arreta zirkuituak aktibatzen zaizkigulako nolabait, eta psikologikoki ba, konexio gizatiarragoa sentitzen dela, sortzen dela, konfiantza sortzen da, balio pertsonalaren sentsazioa, eta elkarrizketetan bestearen izena erabiltzeak ere ba, interesa, erakarpena edo lotura estuago sortzeko nahia adieraz dezake. Hemen askoz kontu gehiago ditute apuntatuta pasaden egunetik, zientzialariek esaten dutena honen inguruan, baina tira, nik zuei galdetzeko aprobetxatuko dut azkar-azkar. Nik esango udalako, baietz, beti sentitu izan dudan gauza batela, eta ba, kurioso egin zitzaidan, ba, fenomeno hau zientifikoki esploratuta egoteak zaloa, egoi.
2: Era bat, ados.
1: Zer sentitzen duzu ez duen izanak entzutean?
0: Ni egia esan normalean jendeak edo hurbileko jendeak edo konfiantza minimo bat dudan jendeak enau deitzen zaloa.
1: Ja.
0: Deitzen hau zalo. Eta norbaitek izen osoa esaten duenean, zaloa deitzen didanean, jartzen naiz alertan bezala.
1: Bai, bai. Ba, bai, lanean mundu guztiak deitzen zaitu zaloa, diz hor ja,
0: bai,
1: dituta,
0: bai, bai, bai, lanean, bai, ez dakit, ba, familian edo bikotearekin edo lagunekin, eta gainera, inoiz aipatu dugu, zalo ez dakit zer, zaloa,
1: itxasorekin lotuta denbora maitzen nahi zaigu, baina azkar-azkarra ipatu dugu, apeatu ditugu itxaso kontuak maleni eta arantxari kontatu nien pasaren egunean klasean, eta itxasoari buruz edo zer esaten zenean, eps, alerta jartzen nintzen.
0: Bai, egoiz hori zer gertatzen zaizu?
2: Ba, begiratzen dut, egia esan, izen ez dut inoiz horrela sakon pentsatu, baina nire izena entzuten duan egon, ba, begiratzen dut.
1: Noski, bueno, ondo, reakzioa ulergarri.
2: A ber, nire zen ere, gaur egun oikoagoa da, garai baten etzan hain oikoa, orduan, ba, begiratzen nuen. Gero egia da askotan, ingurukoak belategi edo belati esan izan diatela, egoi bai dela gehiago, bueno, formalki.
0: Bai, hori da, hori da. Bai, jartzen dizkiguten moteekin agian sentitzen gara azkenean identifikatuago, goizeko 8:00 ditugu dagoeneko, egun ona izan bikoten.
2: Adio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Nazio Batuen Erakundeak babes instituzional apala ikusten du presoen birgizarteratzean. Giza eskubideen kontseiluak iturri gisa abaliatu du harrerak eta giza eskubideen behatokiak birgizarteratzeari buruz sorturiko txostena. Bertan, estatuen zein administrazio publikoan konpromiso politiko handiago askatu dute. Salva Diola, egunon.
2: Egunon, Pei, eta egunon entzuliok, giza eskubideen behatokiaren zat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea. Hala, Nazio Batuen Erakundeko goi kamisarioaren ustez, bere alako zein epeluzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsionala hartu behar da, hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat oinarrizko premien asetzea, elikadura, etxebizitza, mediku arreta eta baita lana ere.
3: Eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak.
1: Parisko dei auziteiak atzeratu egin du. Josu Urrutiko etxearen aurkako euroaginduari buruzko erabakia ekainaren 3an jakinaraziko da Santiago Pedraz Espaile Espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko erabakia. Euskal Hirigun Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztien ardurakarguak banatu dituzte, 6 talde berezi izango ditu Euskal Hirigun Elkargoak, lurralde ekintzarako baliabideak, elkarrekin bizi, elkartasunak hasi, parte hartu eta kooperatu, Euskal Herrian ikasi eta lan egin eta ondasun aman komunak babestu. Lurralde eremuetarako erreferentek beteko dituzte funtzioak talde bakoitzan eta postu hobetan kokatu ez diren erreferentek ere batzorde exekutibo osatuko dute. Gero baik eta PSN gutxieneko akordioa lortu dute itunpeko gelen itxierearen aferan, Uxue Barkosen alderdiak ez du. Ratioak murriztuta gelak bere horretan mantentzeko UPNren lege proposamena babestuko.
2: Adostutako konpromisoen artean Gero baik nabarmendu du ikasgelen itxierari buruzko erabakia ez dela automatikoki ezarriko datotzen urteotan, aurrez gaia aztertu eta landu gabe. Hala azaldu du Pablo Azkon alderdiko idazkariak.
4: Es un acuerdo que permite, un principio de acuerdo, que permite avanzar en ese sentido lo que tiene que ver con las aulas concertadas, que da plazo para una nueva matriculación, que no da una foto fija para los próximos 4 años, por tanto, cierra las puertas a que se modifiquen los conciertos establecidos.
1: Bai zuzen, Nafarroko ikastolen elkarteak ere kritikatu du PSNek eta Gero Abaik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak jaso.
5: Una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
1: Eta esan beharra dago, akordioak akordio zalantza nagusi dela une honetan, PSN eta Geroa Bairen baitan, azken orduetan krisiare piztu delako, eta akordio iragarriaren, zalantzak nagusitzen doazelako, eta airean dagoelako beraz, ituna daukaten 14 gela hoiek etorkizuna gaurko honetan bereziki, egun esanguratsua izango da Nafarroko parlamentuan UPNek proposaturiko proposamena bozkatuko da, hau da ratioak murriztuz itundutako klase guzti hoiek bere horretan mantentzea. Bueno, zalantzak nagusi, ikusi beharko da gaurko honetan zer gertatzen den. Politika giroan ere, azaldu behar dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak landako guneko aurre kanpaina ekitaldira eraman beharreko gutxieneko pertsona kopurak ezarri dizkiela batzokiei.
2: Ekitaldia EAJ alderdi indartsua, batua eta mobilizazio gaitasuna duena dela egiaztatzeko aukera izango dela adierazi dute, eta horren adibide gutunak jaso duen ondorengo esaldia. Presentzia bakoitzak batzen du, utxune bakoitza nabaritzen da. Festa giroan burutuko da jardunaldia, musika eta hainbat food truck egongo dira, jeltzaleek elkarrekin 11etako azkozatu aldezaten.
1: Aipatuko dugu baita ere epaitegiek ezintasun osoa eman diotela Nafarroko Unibertsitate Ospitalean bere lanpostuan sexu erasoa jasan zuen langile bati, ondorio psikologikoek edozein lan egitea eragozten diotela azaldu dute.
2: Epaileak ondorioztatu duenez, langileak ezin du inolako lan jarduerarik normaltasunez egin, eta bere oinarria arautzailearen 100%-ko prestazioa aitortzen dio. Elak eta Bidelagun Fundazioak epaia biktimarentzako aitortza gisa sailkatu dute, eta Gizarte Segurantzak aurretik ezintasuna ukatu izana ere kritikatu dute.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak. Giante taldekoak izango ditugu, Giante taldekoek disko berria plazaratu dute 5 urteren ostean eta gurekin izango dira. Horrez gainera, bueno, kantu berriak, agenda kontu pixka bat ere bai, eta musika beti hemen zela protagonista zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Indartxu, indartxu azten da gianteren lan berria. Beste norbait izan, bueno, ez dakit, beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde, eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dagoen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala, noski, baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, bai. Disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, gauza da ingenuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta horria, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez dakiz dena super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta orduan nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin eta zuten soinuarekin eta bar, eta orduan erabaki nuen ba nik aurrera jarraitzea, baina karo hasi nintzen jende berria bilatzen eta proiektua berriz pixkate montatzen eta klaro, ja gero abestiei ja forma finala ematen eta.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, ez?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezia guantet nirezkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazale amorratua, esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, du proiektua, sokamuturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta de hecho, bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero, berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei, hauei direla eta, ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan, izan daulako, oza, ez dago ja taldean, baina izan daulako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio nahiko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikusten dut, ez?
1: Bai.
0: Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantuetan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, triste xamarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta datorrela, ez? Bueno, hau esaterako lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lehendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta naiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat, ez egin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez? Baino izan zen, ba, osea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako, zeo zer edolako izan da nahiko natura da, eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz, edo egoera mental bati buruz, eta horren inguruan ere sortu zen musika, eta hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez? Nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen eramaten gaitu, ez?
1: Bai,
0: gero bueno, jarri daitezke mila etiketa, ez? Baina diskoanek mila etiketa izan ditzake, eh?
1: Bai.
0: Nik uste dut badagoela energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan tematika ere bai, ez? Beste nor bait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori, zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Ados. Horregatik uste dute hirugarren zatian, abestiaren hirugarren zatian, esaten da, larri aldi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, osea, pixkat hori, eske justo abestiren hasieran ere esaten da, ez? Osea, badela rutinaren zeozer, ez? Osea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, osea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten nuen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat osteguna Gasteiz parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basu eta bateriak.
1: Bai,
0: piska bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxe Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da tope Tutxe Amore, osea, honetan kantatzeu mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pixka dilei pixka batekin, eta da Tutxe Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat, bazen Bananas.
1: Bai, 100%.
0: Haiek ere egiten zuten hau, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tutxe Amore Euskal Herri etortzen demakotxan, jende beretsua agertzen dela, ez? Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Gero, pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, hardcoreak duen post-hardcore hori, pausetan, ez? Pausetan, nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori ez zabaltasun hori nola bat entzion kantu egin.
1: Bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta infulta ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pixkat konsienteki, menos es más moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina Baina, bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Hor da, zenik aldera egiten duena da, zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta krisago barkatu.
1: Ba, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baino abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Hitz egiten du, honek, de hecho, abesti honek hitz egiten du 100% nire prozesuaz disk... abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze hitz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola hola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez? Eta hori, zentzazio hori ez gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez? Horako bukle horregi. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzu, ez zeko dugu zati bat.

0: Bueno, eta xeetasunak gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean oraindik eta gehiago betetzen da momentu batzuetan xeetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo olako ajustetxo txikiak, ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igual itzen du baina ekoizleak eman zigun igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera aldatuko dugu pixkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera esture bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larrialdi irteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute. Ez, hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen epatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausoa dagoela, eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat saltu egin igerilekura, aberke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantzaskorik niregan, baina zenuen, bueno, frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: bai, pozik? Super pozik, egia esan, ta, esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, ora, konfiantzas egoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Eta ahotsak egitera, eta egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakizar, eta super pozik gertzen ez, bai.
0: Esan duzu, ez? Borja Pérez, estudioa La Nave, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa ditzen dela La Nave Hermosa.
0: La Nave Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, horti da torpizkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, ea, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bilanak. Eta beste influentzia ere guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Ze Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa. Ze bere lagun batek, zuen horlako taller bat ez dakiz zer, egin zuten beraien bion artean estudioa eraiki literalmente, eta montatu kontu guztia. Eta bera hasi daia bertan fijo lan egiten zen. Lehen egiten zuten pixkat.
0: Mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propiori gabe.
1: Hori da. Hau bai da bere pixkat rollo estudio propioa bai.
0: Ados, esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da.
0: Toledon, mendi askorik ez da egongo ba, eh?
1: Ez olako baino rollo Campo de Olivos, eta olako, bai, olako zona horretan, baina hori ez dakit, eh? Igual herriak baitu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Oda, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen hasten denean, ez freskatzen hasten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaua egateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lanak grabatu zuen, baino grabatu zuen abuztuan. Zarroio Gasteizko jaiak diren inguran, zarroio abuztu asinan, eta debió ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ordo mai larri aldi irtera eskatuko zuten.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Baina gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrakoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, ze gitarreroa daira bat, eta gainera post-rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak ez dira ia isildu ere egiten. Baina ritmiketan fijatzen mandi mazera eta belarri hartza duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso shoegaze-olako
0: ambienteren
1: batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotsak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pizkatola badaude bi kapa eta ez daude super altu ere volumena, ez daudelako kompaktoa, ez? Dena bai. Kontu guztia, baina gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? Intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez, ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da, hori da, larrialdi irteera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, hori da, justo pixkat horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da, zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela, agian aurki daitekela giltza, ate hori irekitzeko berriz ere ez, baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka ez, bai. Ateratzen diren ideiak eta, bai, eta bai. Bueno, ba, eso, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago,
1: bai.
0: Txartik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator iruzur agia kantua, eta autosabotoia ditzazuk zeukaiz bat duzu, kantu notan justu itzori bauena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzur egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzur egitea bai, autosabotoia bai. Bera, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pixkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ezarela pentsatzearen inguruan, ez da, eta horri buruz hitz egiten du, ez, esaten du, hori, ba, noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari, eta berriz ere hasiko naiz, eta hori, ez?
0: Buklean.
1: Eta berri, bai, hori da, baita eta horren inguruan doa kanta, bai.
0: Tempo altua, eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
1: Bai, de hecho, begira, kontatuko dizkizut bi kontu, abestionen inguruan, bai. Ze, abestionetan adibidez, bai, aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abestionetan zeo ze pentsatugu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz, geratu zen superraiao horrekin, bai. Ta gau horretan, ez duen, eta bera grabatzen zuen urrengo egunean,
0: Bai.
1: Eta geratu zen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta egon zen hola, buelta ematen, eta esnatu zen, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau, eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran duan break hori, bateria break hori, eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, buah, dela hostia, palante.
0: Ba, begira,
1: hau da. Horrela geratu zen.
0: Eta hau da, breakat entzungo dugu.

0: Bueno, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu bat, buf, olako efektua lortzeko, energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoa giri eusten duzu, baina eskrimoan melodikotasun handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi zizuna, ez? Justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super super inseguro, baino topera topera ze bersoan bazen hori eskatzen zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo eta super lasa y tal, baino ez, o sea, ez nengoen 000 seguro kontuarekin. Ta Borja que esan zidan, bai, ez da que te cagas, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola,
0: bai.
1: Ta super ondo aterazan, super super guai, eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo, baina bai izan zela erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez, ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzea eta esatea, horrela egin nahi dugu, eta melodika egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera.
0: Eta
1: ez eman hogeita hamar buelta kontu egin.
0: Esan edo, gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitza azkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zenera maten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, ez dakite, ama bost urte genituenan ditik, eh? Baino, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera jun ginen erarte, urte terdi, gutxi gura bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta hiru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baino egia da, jo, komentatzen dugu beti, baino egia da lauron artean, a ber, Joritzekin igual errazagoa zen, nire laguna santa ezagutzen ginen atzetik, baino bestekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ez, baino bai.
0: Jo, begita, ze polita. Bueno, urte berria, kantua, berez ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela hasten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bat distortzioarekin.
1: Honetan, honetan esango nuke igual es badela magia gehien dagoen abestia, igual bai. A ver, kontua da gitarra hori, bai. Gitarra hori da, hori hau Borjaren idea 100%,
0: guk
1: elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten bai. Nuen. Borjak bazeukan hor olako akustiko bat super zarra con cuerdas del año del Maricastaña.
0: Bai.
1: Eta esan zun, ba, hau forogatuko dugu honekin, eta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona otuta da, da, sartuta zuzenean maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hainbeste apurtzen zen.
1: Bai, wow. Kontua da, fijatzen bazara gainera, bai. Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Badago pixka, ez da asko, baino pixka desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun.

0: bat edo.
1: Bai.
0: Flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera.
1: Bai.
0: Badago gitarra elektriko bat, baino gitarra hori ere, horrek ere jarraitzen du, ta da, gitarra berdin hori fuzz bat jarrita, ta gero linea sartuta.
1: Bala.
0: Ta dago super, super apurtu, ta da, super guapo. Osa, super, sonatzen du, super, super guai.
1: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu batekin, ez da?
0: Bai, hori da, hori joritzek egitetu, da olako pinch harmoniz deitzen da, edo olako zeo zer da, da harmonikoak egitea.
1: Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
0: Ez hori beñata.
1: Beñatek barkatu. Taldekideen beñatek barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
0: Bai.
1: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, bueno, oso berezia den pedal bat erabilidelako.
0: Bai, hor uste, bueno, igual pare bat.
1: Bueno, hori.
0: Delay bat, holako zehozer, bai, holako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
1: Eta gero zure ahotsan ere efektua dago sartuta, distortzio bat, megafonoa irudikatzen da, eta nahasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi, pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, ahotsa alde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazio ematen duelako.
0: Bai, pixkat intentzia zati horretan zan hori espazioa den sentsazio ematea, elementu gutxirekin, baina horrako espazioa lantzea, ez? Bai.
1: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukara lehertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, bueno, pixka bat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut. Bai. Ez dakit ala den.
0: Bai, bueno, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
1: Baina hemen agerian ikusten dut eta.
0: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako... Hori, momentu horretan igual etxe, pues me quiero quedar en casa, ta ez dut ezer egin nahi, ta ez dut irten nahi, ta ez dut munduarekin ezer jakin nahi, ta ez, eta horren inguruan doa, baino bai azkenean esaten duela, bueno, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
1: Bai, ez.
0: Ta esango dizut, mira,
1: utzi bakea, baina ez bakarrik, ez?
0: Bai, hori da. Ta kurioso da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitean burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten.
1: Eta
0: abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez da urduan, frase hori edo esaldi hori hartuta eraikinuen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
1: Begira, leitmotifa hor, ez? Erreferentziatuta dagoena. Bueno, kanturik lasaiena da, nola baitere, tempos.
0: Bai.
1: Tempos. Lasaia, gero, bakutsak bere daula ulertzen du zer den eta zer ezten. Eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere bai. Nahiko Britisha geratzen den kantu eruditu zait. Hori, ez? Beste guztiarekin alderatuta. Eta bueno, baduena bere jolasa ere. Eta jolasa egiten duena urrengoa. Ze hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu Starry Legioak kantuan. Entzun dezagun.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Mm. Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren erailtzen den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Jode, ba, ez nizu horatzen, uste du baietz, eh? Uste du baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañonlen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten,
0: bai.
1: Enbede kajatxinarekin, ez nizu superargi horatzen, baina bai, osea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zeda, hori bai badela, pues hardcore at the drive-in 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿es? Ta bai bai, o sea, hori bai se pueden pensar a tope, bai.
0: Bueno, kanto honek batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ez? Nola biteren ikusten dut ematen diola garrantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez? Break pila baditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da, baten batek gehiago distorrarekin, hostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila zan gitarren inguran, baduka igual así eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam pam pam ta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erflexionatzen, ez? Momentu horiek non esaten duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori, horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori, eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa abesti guztia, bai.
0: Bai, eta urka bilurren, nola baitere, bueno, bakardadea zitze egiten da nik uste, ez? Eta horre ere, badela beste, hemen okan apunta egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardadea sentsazio hori, ez da?
1: Bai, hori da, bai, eta abestiak ere hitz egiten du pixkat nola, momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest, uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai?
0: Bai, ez duzunean, espero.
1: Hori, espero ez duzunean, bai.
0: Horre gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txorusa. Momentu batean, bai. Topera agertzen da txorusa gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txorusa topatu eta zuek ere sartu behar, edo lehendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau da, bigarren abestian ere agertzen da txorusa, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu, eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori, erditik aurrera, olako jaibiz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txorusa sartzea eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea. Gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Zat, abestian esaten dut, kantatzeko.
1: Bai. Bai, sobretodo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa, baina bai, bertxokoa kontua da, justo, lehena ipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zio laurako Hot Snakes edo lako rollo rentzeo zer, ez? Ta igual hortik agotxa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual, diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baitere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez. Baina ez.

0: zate zugeiztero horretatik, gero timbalekin handitu, handitu, handitu, eta espero duzu, ba, ez da gertatuko orain, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez, nola baitere modu jostari bat, ze zati hau bada nola baitere, nola esaten da? Ai, hiperestimulatua, ez?
1: Bai,
0: asko dituen zati bat zen,
1: bai.
0: Justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean, esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan, ez dakit, badaude bi edo hiru gauza kalabento taldeari lapurtuta, 100%, zezati horretan, egiten dituan hori, hori horiek, dira, 100% kalabento, eta roi hori egitena, zati handi-handia eta gero, fum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko kalabento hori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituz eraginak, eta kalabento hori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, hemen, bueno, ba, egiten dena da, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, kontadigozu, ze hau ere zerbait berria izan da, horren mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da, bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, atera nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilua, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, joe, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zukortatxe duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, hasta kopia, hasta zukortatxe duzu. Erdun, tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba igual emango diogolako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere beste igual ba lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo lakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu ez, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizagatik lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez direlako gutxi. Disko edifizio fisikoan badago, viniloan, vinilo, cheesecake viniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
1: Bai, holako moduko, bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Esan du, zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta gorriarekin, arroxera tiratzen dena pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa,
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere ez da bai da olako internoa, izen aldatu, hainbeste kide aldatuta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu jiante proiektu bezala, baina bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai, nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosset taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, eta berak egititu portadak, ez? Ta orduan, biekin kontaktatu genuen, eta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, pixkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektuari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi dut, okera espaldi ma naiz?
1: Bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, sobretodo zuzenekoetan izateko. Ba, jendeak batzuetan, ez delako egin garesti, batzuetan bai, eta jendeak erosten duelako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek. Eman, egin zigun berak proposamena, Blan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihariko izkizuet pare bat kopia bertxio bakoitzetik, ta aurrera, ez? Ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia errekortzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora,
0: noski.
1: Dendetan, Bilbon dedeten dago, eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan bekore zigiluaren dendan ere, bueno, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako hori txiki bat, ez, olako toki bat zara iriste ere, ze bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suziriak eta zu nire alde itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta bai. Letra da justo kontrakoa ez da. Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super, super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze, de hecho, abestiak egiten du bukaeraldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta eman da, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarek zer egin edo zer, ez? Harrera oso oso ona izaten ari da, kritika ere bai, nik uste dut kritikak irakurtzen baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakitolako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurrera uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, uda, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorriko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horre gondaitazke, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, arrakaletatik irten eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xabier Bermejo, mila esker gurekin izatearen. Eta,
1: bai, zuei.
0: Eta bueno, bajo, nizuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

0: Musikaria. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Geraldine, da hau.

askotan ikusi dugu Geraldinek musikan badara mala demora bat, eh? Baina orain arte ez genuen bere kantuen berri, eta hauxe da, aurkeztu duena, zoragarria!

Lambro proiektua duzu hau, eta Lambro proiektua, bueno, ba oraintxe ezagutu berri duguna da. Lapurditik dator eta diskoa plazaratu berri du. Kantu hau esku baten falta deitzen da. Diskoa berriz, Hondamendiaren etxaia.

Bueno, atzo zarata tartean Neifer aipatu zigon Iker Barbarak eta ura bilatu dugu artista hau, bueno, ba, interesgarria iruditu zitzaiela eta bilasaunden. Ba, bere azken singela Bailalo deitzen da. Ana Rebellato bere berezko izena Neifer. Eta kantu hau Calibre Flamekin egindakoa da. Skaitik, Neifer, Bailalo.

Agenda pixka bat errepasatuko dugu. Nazioarteko musikan sartu aurretik. Bihar Hanmen Arrasateko gaztetxean. Eta Bilboko kafe antzokian Mirua. Miruak egingo du Gazte eta Lorioz izeneko kontzertu berezi hori bihar. Eta hau, bere Miruenea diskoko kantua da. Kolpatzea ardean aizkora.

Gazte eta Lorioz beraz, izango dena miruaren eskutik Bilboko kafean zakian. Biarritz eragoaz, Atabal aretora, David Salmien eta Isabe taldeak arituko dira bertan. Bara, ba, Isaberen doinuak entzuteko baliatu ezagun, ez da? Haiak irekiko dute kontzertua. Kartelburua David Salmien den arren, Uso Pop eta Atabal, ez? Horrela alkarazten dut, ez da? Bueno, batek, David Salminek Silent Spring diska aurkeztuko du. Eta atzetik, Isabek, zure estoldetan, ez? Bueno, atzetik ez aurretik, ez? Zure estoldetan aurkeztuko du. Zure estoldetan diskotik ateratzen dugun kantua da, Txinparta.

izentasun fiskal dutzu dugu propio, eh? Artz, talde adal! Azkenarekin segiz Bilbon, azkenaretan Niño de la Hipoteca eta Guiu Cortez izango dira horrez aurra. Versus jartzen delako. Daba, Donostia, Neon The Beast eta Please Wait, Urban Rock Concerten Gasteizen Vargas Blues Band eta Sugar Tabernan ordizian. Artz, pilula!

Bela, hartzen doinuak entzun ostetik, bagoaz berriz ere nazioartera. Nazioarteko nobedade desente pilatu zaizkigulako azken egunetan, eta horietako batzuk bereskuratzen ari garelako. Tartean, australiar bat agertu zaigu berriz ere. Eta sorpresan agertu zaigu, eh? Ja, urte asko baitira Natalie Imbruglia ezagutzen dugunetik, bere kantu ezagunena espairi gabe ton, lauro gaita mazazpien aterazen kantua. Gerora, disko batzu atera ditu Imbruglia, gea kaso jende asko bere pista ezpadu jarraitu ere. This is all I've known, gravity. Eta orain, algoritem dituriko lanarekin dator, oraindik disko atera gabe dago. Firebird 2008 baten atera ostetik, bost urte, Mail 2008an beste bost urte, sei urte hor, eta aurretik ere sei urteko saltoa Come to Life, hau da, lasai ateratzen ditu diskoak estudioko, zazpigarren izango du hau, algoritmo, eta kantau, upside down deitzen.

Peter Gabriel Genesis taldean, Genesis taldean ezagun egin zen, ez, Phil Collins eta kompainiarekin. Bueno, gero horribili daz, bakarka bere bidean, eta disko berria 1-0 aterostean 2008-eran, 0-1 izeneko, ez, bueno, piztu, itzali piztu, ez, izango litzateke nola bitera ulertzeko modua. Hori da, aterako duena 2008-eran, honetan. Bueno, Eurovision gainean dugun honetan, Peter Gabriel 2008-tik ari da, Israel bota behar dela esan azeta hori guztia. Zego horatu behar du, datorren astean dela Eurovision eta hori guztia. Ez, hausten, isil xamarrik dago akaso prentsa, ez? Ba, etarreko da guztia, ze badira hainbat herrialde uko egin dutenak parte hartzeari. Bueno, ba, kausa nobelen alde askotan goten da Gabriel, eta bueno, ba, horrela, bere musika ere gospioa eta xaloa da. Won't Stand Down, onela ditzen da kantu hau, zendazela, 0-1 diskotik atzeratzen duguna.

Won't Stand Down, Bright Side Mix, izan ere Zero Bat izeneko lan hau, da Bat Zeroren aurkakoa, hau da, Bat Zero kantuak, lehendik eginda zituenak, ilunean aurkeztu zituen, eta orain argitasunean aurkeztuko ditu. Bueno, laste erotarko da diskoa, Hau berriz Violet Grohl, da, Dave Grohlen alaba, hau da. Esango dugu, Foo Fighters taldeko abeslari, Nirvana taldeko batera joale, alaba. Be Sweet To Me izaneko diskoarekin, Cool Buzz deitzen da kantu hau. Bueno, gestonezkoek musika industrian duten pisuari sakulako egurra mandio azkeneko demoratan, baina, bueno, ibilbide pixka bat egina badu dagoen.

Hogei urte baino besterik ez, ez, ez zitu hogei urte besterik, Violet Grolet. Bost urte lehenago, hau 2006koa delako, 2001an sortu zen The Black Keys bikoa, Dan Auerbach eta Patrick Carneyren taldea, Ohioan Akronet. Eta disko berriarekin dira, Peaches deiturikoa, Tomorrow Night kantua duzu da.

0: That's so good. That's
1: good. Yeah, yeah.
2: I felt like the one.
3: Let's go listen.
4: Halsiren musika dau, New Jerseyko abeslariarena, Edisonen sortua, 1984an, Ashley Nicolette, Frangie Payne, berezko izena. Bueno, 2024an, atera zuen The Great Impersonator deituriko diskoa, garai hartan lupus eta leuzemia zituela eta adierazi zuen. Bueno, barengoan Deluxe edizioa atera du, hau da, diskoaren berrarritalpen bat ulertu dezagun. Lonely is the Muse izeneko singlearekin iragarri du hori. Ba, hau da, Halsiren musika.

Nika finaian diskoa etera berritan, eta hemen Kae Tempestekin elkartu dira izue Irish Goodbye izeneko kantu hau osatzeko. Bueno, ba, Kae Tempest, ez, nola itere rap munduan eta izen garrantzitsua bihurtu dena, hip-hoparen munduan, abote esan da, Westminsterua bera. Bueno, ba, hori, Kae Tempest eta Nika Irish Goodbye.

0: Go. That is not Strawberry Moon.
1: Tori Amos, In Times of Dragons izeneko diskoa atera berretan da. Bueno, ba, 17 kantu ditu, eta tartean horrelako goza xelebrak ere entzun daitezke. Strawberry Moon deitzen da kantu hau, eta bueno, ba, guk hori luzatu dizugu. Da alako goza, goza bitxi bat. North Carolinan, Ipar Carolinan, Newtonen sortua. Tori Amos. Piano jotzaile, eta rock alternatiboko, bezlari eta kompozitorea hemen pianoan entzun dezakegu.

Estilo aldaketa jatorra, hemendik eta bukera arte, eh? Bueno, tartean main elektronika pixka bat ekartzen dizuela, badakizu, eh? Kasu honetan Holandatik dator, Herberetatik dator, Leidendik dator, Armin van Buuren. Skytekekin elkartu da gainera. Kantu hau egiteko, She a Freak!

0: acqua.
1: Bueno, ha pasado herbe taco música. Bueno, David Gatarekin Frantziatik ere pasa gara.
0: Oh my.
1: Eta orain Britanian dira guaz. Bueno, Londres era guaz, hain zuzen ere. Jax Jones. Eta TEE. Bi ekoizle elkartu dira hemen. Bueno, eta hauek elkartu eta Sidewinder izaneko kantu buskau egin.

Ez gara Londresik urrunduko Dudi Mental proiektua. Ja urte batzuk bai, ha, bakete elkarrekin ari irenetik. 2010-ean elkartu baitziren Dudi Mental taldekoak. Eta hau, beren, kantu berena da. Love You More deiturikoa. Ba, ez dakigu, udarako zerre datorren gehiago edo ez. Baina bintzatabek, bueno, ba, beste elektronika mota bat egiten dutela, eta taldean esan dugu bezala, lau baitira, Dudi Mental osatzen dutenak.

dubsteparen erregea omen, Skrillex, estatuatuetatik Los Angelesetik. Azken geldiak nazioartean. Isokso, Kristel Antizandosekin batera egindu kantu hau. Smoke!

Ramshakearen sample batero bat zegoen hor. Bueno, gaur giantekoak izan ditugu gurekin, ezta? Bakizuek giantekoek beste bat saioak egingo dituzte hilabete honetan. Baita honek ere, Legazpiti datorren Odikek ere. Sandakotzako Legazpinguruan, zorra kantua parazaratu du horren atarian Odikek.

Ongi etorriak berriro ere naiz irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaio.

Hori da, hemen gara berri hori, Gabon guztiei, Antonio Irarte naiz, eta berri hori denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 garren urteko eta 2024 garren bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025-eko abestiak izango dira. Eta nola ez, hasteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 11 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, okerez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta okerez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu dindute duela gutxi. Haiek bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu, nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera arkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guazen entzutera, esan bezala, bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horrek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera, esan bezala, berri hori bizaiak, eta entzugun abestia, Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu dutela Euskal Herria osotik, ez dakitzen bat kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako Nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu dutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, introa gehi lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barruan aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. 52 barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango litzatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dihoaten haiek egin dituzten letrak eta abestiak batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dihoen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela ene uste apalean, nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez Naskerren partetik, beraz niregatik onere partez lan ederra egin dute dudari gabe. Beraz guazen ditutera, esan bezala, hirugarren abestia, nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroako iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin, bera Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere, 14 abestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako, bera nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzate erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera 14 abestiz osatuta eta lan luze bat, beraz niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten beste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu dintzuelako 14 abestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu inditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zeiden aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena, YouTube-en duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, orain txeberri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarten zun dugu, eta baitare Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezen aritu da, eta aukerez banago hemendi gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere, kontzerturen bat egingo dugu, disko hau de Amar y de Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana, berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere, bi izan dira alde batetik, Bide Lapurraken beraik kaleratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik kaleratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere hautsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik de Amar y de Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

Guazen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen, lagun baten araien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, behintzat uste dute, desagertuta zerian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko da, esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nere ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera, Gipuzkoara egingo dugu salto eta guazen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Horren arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu indute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu bizitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, belaz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz mazentutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriore salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean. Beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, atarrabian zorutako talde bada baitare, okerez banago, Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela gutxi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten diska, eta mazuten egin lehen zuzeneko emanaldia, gara aurreko urtean, naskerrekin, karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarri batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

Guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okerrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobesan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu intzuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu inbadu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba diskoa azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabi abestiz diskoa amabi abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehien entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, bazen zutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nirazala

Bueno, hau izan da biderapurrak taldea, institutu eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudari gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berrirore bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berrirore aurpegiak ikusi ginitu eta zan geroen. Zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berrirore elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskaraz egindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan barkatu, diskoa Siempre me siento regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu dute, duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu dute disko hau, eta guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera, eta bueno, denboraldiko lehenengoa denez Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu, eta abesti eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segurazki abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik norekin konposatu da dagoelako, eta gainera ba, konposak eta prozesuan bizitako momentuak, hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, bazken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz, besterik gabe. Eskerrik asko, beste aldean entzuten egoteagatik, hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungun hau zuen nere ahotsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

0: Egunon entzuleok, goizeko 12 dira, maiatzak 14 osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Kontsumorako prezioen indizea moteldu eginda apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3,2% kokatu da. Nafarroan berriz 0,7% egin du gora apirilean pasaden hilabetearekin alderatuta urte arteko indizea 3,3% kokatuz. Urte arteko kontsumorako prezioen indizea moteldu eginda apirilean aurreko hilean puntu bat baino gehiagoko igoera izan ondoren 2,10 jaitsi baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3,2%koa izan zen pasaden hilabetean. Estatistika Institutu Nazionalak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera Euskadin erregistratutako tasa estatuko batez bestekoaren berdina da, hori ere 2,10 jaitsi baita. Eta esango dugu ere lurraldeka urte arteko indizeak bera egin duela hiru probintzietan Euskal Autonomia Erkidegoan, Araban 3,1%an kokatu da, Bizkaian 3,6%an eta Gipuzkoan 2,5%an, Nafarroan berriz 3,3%an kokatu da. Euskal Autonomia Erkidegoan sektoreka urte arteko indizeak 3,5%eraino egin du bera elikagai eta edarietan eta 1,1%eraino jaitsi da etxe bizitzan, garraioetan berriz 6,2%. Ireño, higo da. Nafarroako datuei begira, azken hilabetean batez ere arropak eta zapatek egin dute gora 6,4%. Aisialdiak, kulturak eta kirolak 1,6% eta jatetxe eta ostalaritzak 1,2%ko azkundea izan dute. Bestalde, aipatuko dugu ere Nafarroako gobernua legegintzaldiko krisi handiena bizitzen ari dela. Legebiltzarrak ostegun honetan eztabaidatuko du UPNren lege proposamena zeinaren bitartez hezkuntza unitateak aldatzeko irizpideak ezartzen diren. Bien bitartean Geroa Bai eta PSNren ikuspuntuak guztiz urrunduta daude. PSN, Geroa Bai eta EH Bildu elkarrizketetan daude Nafarroako parlamentuko osoko bilkuran UPNren lege proposamena onartzea galaraziko duen azken orduko akordioa lortzeko. Parlamentuak astegun honetan hirugarren puntuan eztabaidatuko du Javier Esparzaren lege proposamena hezkuntza unitateak aldatzeko irizpideak ezartzen dituena. Ordu hauetan PSNek adierazi du ez duela Jimenoren foru agindua kenduko itunpekoan gelan murrizteko, baita ikastoletan ere, baina begionez ikus ditzake EH Bilduren zuzenketek aldaketa handiak egin dituzte UPNren lege proposamenean hainbeste lege berri bat dirudiela. Bitartean hainbat negoziazio egunen ostean ostegun honetako osoko bilkuratiko 24 ordu baino gutxiagoneko akordio bat iragarri zuten atzo ordubiak aldera Geroa Baik eta PSNek gutxienekoa. Akordioa esan bezala, eta aurreikusten den 14 ikasgelen itxiera eragotziko zuena. Gobernukideen artean lortutako adostasuna ikusita EH Bildu bere zuzenketak atzera bota zituen. Minutu batzuen ostean Geroa Baik iragarri zuen arriskuan ikusten zuela ordu batzuk lehenago plazaratutako adostasunura Geroa Baik mahai gainean jarritako akordioak betetzeko berme nahikorik ematen ez duela iritzita. Jarraian EH Bilduk gaur osoko bilkurara UPNek eramandako lege proposamenari zuzenketa atxikitu zizkion berriro ere. Eta esango dugu, Nafarroako ikastolen elkarteak kritikatu egin duela PSNek eta Geroa Baik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken aste hontan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak. Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakariak salatu du ikastoletako gelak isteko erabakia erabaki politiko eta arbitrarioa dela, ikastolen etorkizuna mugatu nahi dutela gaitu du eta horrekin Nafarro osoan euskara geldotzeko helburua dagoela.
1: Una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria.
0: Eta Nafarroako parlamentua osatzen duten alderdi guztiei eskatzen die entzun ditzatela Nafarroako hezkuntza komunitateak eta ikastolen komunitate zabalak azken asteotan egindako eskaerak. Bestalde, aipatu behar dugu ere Ipar Euskal Herrian Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta gaikako kontseilari ordezkari guztien ardura karguak banatu dituztela. Lehendakari gisa hilabete eginik heldu diren urteetarako Euskal Hirigune Elkargoaren antolaketa aurkeztu du Alain Iriartek, 44 ordezkaritza izendatu ditu orotara 6 taldetan banatuak. Niko Letxemendik, Itxasuko Hautetxi Garaz Garaztarrak izango du ardura berezi elkargoan bi delegazio izango baititu bere gain, batetik tokiko gobernantza eta herritarren parte hartzearena eta bestalde etxebizitzaren arloa. Biak ala biak funtsezkoak Alain Iriarten programan eta sei talde berezi dituzte lurralde ekintzarako baliabideak elkarrekin bizi, elkartasunak hasi parte hartu eta kooperatu Euskal Herrian ikasietaran egin eta ondasun aman komunak babestu. Lurralde eremuetako erreferentek beteko dituzte funtzioak talde bakoitzean eta postu horietan kokatu ez diren erreferentek osatuko dute batzorde exekutiboa. Nabarmentzeko Silbi Durruti eta Peio Etxeleku direla ardura partekatuko duten bakarrak ekonomiaren esparruan. Eta Hego Euskal Herria itzuli CEAJak landako eguneko aurre kanpaina ekitaldira eraman beharreko pertsona kopuruak ezarri dizkie batzukiei udal eta foru hauteskundeetarako urtea falta den egun zehatzean jeltzaleek autobusak jarriko dituzte aurrera diarduen indarra izeneko magno mitinera joateko. Barne komunikazio batean Unai Andraka Bizkaiko buru batzarreko antolakuntza arduradunak gehieneko laguntza eskatu die tokiko Uri buru batzarrei ekitaldia EAJ alderdi indartsua, batua eta mobilizazio gaitasuna duena dela egiaztatzeko aukera izango dela adierazi die. Horren adibide gutunak jaso duen ondorengo esaldia presentzia bakoitzak batzen du, utxune bakoitza nabaritzen da. Festa bi giroan burutuko du jardunaldia. Musika eta hainbat food truck egongo dira jeltzaleek elkarrekin amaiketakoaz gozatu aldezaten. Eta esango dugu ere itsasoaren magia bueltan dela Pasaiara, baina ostegun honetarako dauden haize eta olatuen iragarpena dela eta Pasaia Itsas Festivaleko antolatzaile lehen eguneko negoziaz navigazioa aldatu dute. Ontzien badiaren barruan navigatuko dute soilik. Ilaren 17 arte Pasaia ontzi tradizionalen hiriburua izango da. Azken ediziotan Pasaiako badiara Ulia eta Jaizkibel arteko bokaletik sartu ohi dira parte hartzen duten ontzi tradizionalak desfile ikusgarri batean, baina ostegun honetarako haize talatuen iragarpena dela eta antolatzaileek navigazioa aldatu behar izan dute. Itsasontzien sarrera 6:00 aurrera egingo da Pasaiako badia barruan. Dena den, astebururako eguraldi iragarpena hobea dator eta antolakuntzaren aldetik baikorrago ikusten dute jarduna.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari begira ez du aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan. Eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hodeiak nagusi izango dira ipar partean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Ipar partean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek ezerbait baina oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroan nagusituko da ipar isurian eta hego isurian Araba eta Nafarro erdialdean euri pixka batean badezake ere orokorra mintzat ateri utziko dio. Eta gainera Ilunabar gau partean kostaldetik gertu zaparradak handi xamarrak izatea espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealdekotan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarro erdialdean eta Alto Samar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Herriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak. Informazio gehiago ordu batetatik aurrera naiz irratian. Nice.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, gizue futbol kontuak eta oporrak eta hori guztiak tarteko badara maula, ez? Denbora bat sintonia osartu gabe. Ba, bueno, esango dugu, honekin, Itxaso León agurtuko dugula. Itxaso, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, kaixo, aspaldiko partez.
0: Bai, ez da. Zure jago gaitu eta kaso futbolarekin.
1: Bai, futbola badakizu ez dela ere gauza gustukoena, baina bai, hilabete terdi edo hemendik pasa gabe.
0: Horregatik, ez, bueltan, denbora joan egiten dela, horregatik esaten beraz. Baina, bueno, aizu, etorri zara, eta bidean jaso dituzun kantuak ekarri dizkigozu gaurkoan, ez da?
1: Hori da, bai, hauek eta askoz gehiago ere jaso ditut eta entzun ditut, baina aste hauetan ere joango naiz berritzen nire azkenaldiko errepertorioa.
0: Ja, bueno, ez dakit, baizik galdatzen, zotea zuzenekoak eta ikusi ote dituzun tarte honetan.
1: Bai, izan dut baten bat, pasaden astean Amaral ikusi nuen.
0: Aber gira.
1: Miri milan. Bai.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, da, nire txikitako artista gustukoenetako bat. Esango nuke oparitu zidaten lehenengo diska Amaralena izan zela.
0: Bai?
1: Bai, aurretik zintak ere banituen, baina lehenengo CD-a, uste dut hori edo kentzazpi, bien artean nago, ez dakit
0: zelan zen,
1: baina, bai, baina, bueno, badela txikitan asko entzuten nuen artista bat, eta justu birasiera izan zuten Bilbon, eta bai, oso polita, oso esen aratze polita, haien betiko abesti klasikoak abestu zituzten, diskoa berrikoak ere, gainera atzeko bisualak ederrak, uste dut Amaralek berak, osea, Eva Amaralek berak grabatutakoak zirela, osea, oso polito dena bai.
0: Momentu
1: batean igo zuten olako soineko gorri luze batekin, bueno, oso polita.
0: Bara, eso, ba, disfrutatu bat demazen nuen, hori zuretzako, ez?
1: Bai.
0: Horrek balio du. Bueno, esan dut, bidean topatu dituzun kantuak ekarri izkigu zuela nola gaitere, ze baten date ikusi dut, ba, horrez, apirila bukaerakoa dela, eta...
1: Hori da, bai, azken aldikoak dira, orokorrean, bai, azken aldiko abestiak eta diskak dira, bai.
0: Bueno, lehen da bizikoa, ja, konsagratua den artista horietako bat, ez da? Nik behintzat, horrela ikusten dut.
1: Bai, Lordi da. Egia da, denbora daramala, hemen konparaketa bat egiten hasiko naiz, naiz eta probat ironikoa izan daiteken, baina hasiko naiz Charlie XCX buruz hitz egiten, eta orain jakingo duzu zergatik, bueno, esan nahi nuena da, Charlie XCX adibidez urteak daramatzala musikaren industrian, eta alere iaz Kriston Buma eman zuela, Bratekin, Brat azken diskarekin, eta iaia artista berria balitz bezala. Berak egia da, amarkada bat edo daramala musikaren munduan, baina batean Buma eman zuela, ba hori, artista berria balitz bezala. Ba uste dut antzeko zerbait gerta daitekela Lordirekin ere, gerta daitekela birjaiotzen moduko bat, ez denbora zeraman musika atera gabe, Solar Power da azkena, 2021 batean atera zuen, eta ikusi dut Virgin urrengo diska ekainan aterako duela. Baina, bueno, zergatik Charlie XCX-ekin konparaketa, ba, ez bakarrik biek daramate hamarkada inguru mundu honetan, ez? 2013-2014 hortik hasiko ziren, baina gainera bien arteko konparaketa egitea irteten zait, ez dakit ezagutzen duzun saltxeoa Iker.
0: Az.
1: Bueno, ba, Charlie XCX-en Brat diskan, badago abesti bat Girl So Confusing, Lordirekin abesten duena.
0: Ados?
1: Non aipatzen duen oso modu ireki batean, desahogatzen da, non aipatzen duen bien arteko ba, ustezko rivalitate moduko hori, Charlie XCX-en EAS egindako elkarrizketa batean kontatu zuen behin baino gehiagotan konparatu izan dituztela, 2014an kazetari batek esan ziola izugarri gustatzen zitzaiola bere Royals abestia, eta Royals Lordirena da, askotan kaletik ere esan izan dietela oso antzekoak direla, antzeko ilea zeukatela, biek eramaten zituztela Espainiak beltzez margotu kontatuta, eta bera behin baino gehiagotan jeloskor sentitu izan dela Lordiren arrakastaz, oso antzeko ikusten zuelako, oso bi antzeko profil ziren, ardin bereko neska gazteak, antzeko estetikarekin, eta nabaritzen zuela nolabait Lordik berak baino arrakasta gehiago zeukala, eta horrek jeloskor sentiarazi duela behin baino gehiagotan. Beraz, horri oso referentzia argia egiten dio abestian, eta gainera berarekin atera zuen kolaborazioan, bueno, izugarrizko buma izan zen interneten, oso esanguratsua zelako bi emakume horiek elkartu izana eta elkarri kantatzea, badakigu antzekoak garela, hile berdina daukagola, ispilu moduko batean jartzen dira, elkarri esaten dizkiote gauza guzti horiek, baina gero bada olako, ba, ez dakit, aizpatasun ariketa moduko bat, ez? Eta oso polita iruditu zitzaian elkarren artean egin zuten publikoki izan zuten elkarrizketa hori, ez? Abestian izaten duten elkarrizketa hori. Eta bai, ba, iaz, Charlie XCX-en berpistea ikusi genuen bezala, espero dut aurten Lordirena ere ikustea.
0: Bueno, hemen kontua da, Charlie XCX-ek egin ikustea, hau da, nire ikustea. Estatu batuetako babesa baduela geixiago.
1: Bai, desberdina da, bai, desberdina da.
0: Eta biak ere...
1: Biak dira britainarrak, baina bueno...
0: Bueno, Lordio Kerstarez, Zelanda Berrikoa da.
1: Ah, Zelanda Berrikoa da, ados.
0: Bai, baina, bai, hor sartzen da, kontu hori esan nahi dut.
1: Ados. Charlie badakit britainarra dela, gainera, abesti honetan, biek elgarrekin daukaten abesti honetan, aipatzen du, I'm still a young girl from XX. Oraindik naiz XX-eko neska gazte hori.
0: Bai, eta ez, ikustu dut hor sartzen dela, ez? Britania handia, eta, bueno, Commonwealthetako, ez, zerak, artistak versus estatu batuak, hori bai. Batez ere estatu batuetan kertatu egiten da oraindik ere, baina gero magia da Bratekin estatu batuetako kritikak nola hartu zuen Charlie XCX-en diskoa sekulako izan zela, eta egia da Solar Power disko ederri izan zen orain asin ez dela eta esatu zuen Solar Power zaren, bai, hau da, ez da, bai, da eguzkia tapatzen duena
1: bai, oso argazki polita
0: bai, kuriosoa bueno, ausarta, hori ere esan behar dago ze bera da, irudian agertzen dena
1: bai, bera, azpitik
0: hori da, hori da, angelo kontrapikatu bat eguzkia tapatuz, bueno, en fin eta joeko goan dut Lorderen zera hori irudi hori eta karaian ez zuela diskorrek kritikan, estatu batuetako kritikan ez zuela, holako erantzunik izan. Da bitxia, gauza bitxia. Eta melodramarekin ere ez zuen gehiagin lortu estatu batuetan.
1: Nik uste melodramak, bueno, nik ikusi dut oi hartzuna izan zuela, ez dakit estatu batuetako merkatuan
0: claro.
1: Nola hartu zuten, baina bueno, hori bueno, gai geopolitikoetan sartzen gara.
0: Gero komunikabideak eta komunikabidea daude, esan nahi dut. Komunikabide batzuk puntuazioa ematen diote, beste batzuk ez diote besteko ematen, esan nahi dut. Ze... Bueno, diskotik diskora egia da melodramak hobea lortu zuela, Ze melodramak esaterako, bueno, Pitchfork da neurtzeko zeratako bat, ez? Termometrotako bat, eta, bueno, ia bederatziko nota bat eman zion, gero, ba, nun bait, ja aspertu ziren Lordetaz. Hori gertatzen da, askotan, holako artista bat ematen dioten da nota hon bat, ez dakite bisegitan honak ematen. Zergatik? Auskalo, naz?
1: Bai, gehiagri sinetxi ez dezan, agian, edo?
0: Edo, tendentziareken apurtu, hau da, hau gora dator, goregi dator, ja mainstream egi bihurtzen ari da, guazen beste bat bilatzen.
1: Ja.
0: Eta sortu ezagun tendentziaz.
1: Bai, ematen du beti bilatu behar dela hor pilpilean dagoen artista berri bat, edo gazteago bat, edo...
0: Bai.
1: Berritza apurtzaileago bat.
0: Bai, horrelakoak gertatzen dira. Bueno, kontua da, harinitzen, adinak begiratzen bateran eta bestearen, da?
1: Ba, antzeko izango dute, ez?
0: Ze, ikusi bat laurogeita maseikoa dela, eta Charlie XCX, laurogeita maseikoa zertxe, bat, elduagoa, Charlie XCX duardi baino.
1: Uste nuen antzeko adina zeukatela.
0: Bueno, lagurteko aldea ez dala.
1: Bai, bai.
0: Ez da ezer.
1: Antzekoa.
0: Urte ez dira ezer.
1: Esan nahi dut, ba, ez dakizalatik uste nuen urte berekoak edo urte bateko aldea izango zutela edo, bai. Da, baina eske Charlie nera bat ematen du.
0: Ba, eta gero, harinez begira, diskografiari dago kionaz, zenbat batak eta besteak, eta, ostras, laugarrenaren biladoa Lordi eta Charlie XCX berriz dozen erdi bat dagoeneko atzerata dituela.
1: Wow.
0: Bai. 2013-tik biak, biak urte berean debuta. Hori, zakar.
1: Nik uste dut Charlie XCX-en lehenengo abestia ezagutu nuena izan zela Boom Club, horre lehenengoetako bat, ez dakit 2013 horren guruan.
0: Ba, Boom Club 2014ko diskokoa.
1: 2014ko diskokoa, singela ez dakit, baina hori ezagutu nuen pelikula baten soinu banda zelako.
0: Hemen ari nahi zikusten, bai.
1: The Fault in Our Stars.
0: The Fault in Our Stars, bai. Zaten portadak ez dut kuadratzen. Egiari zor, Charlie XCX bai entzun da, zerbait entzun gonoela, baina oren brat iritsi den arte ez deukan orbitan gehiagia.
1: Hain fitxatuta.
0: Ez, eta bueno, ikusoko da. Aurten primaveran da? Buskiet primaveran.
1: Bai, uste dut primaveran izango zirela hiru izan handi. Chappell Roan, Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter eta Charlie XCX.
1: Eta Charlie XCX, bai.
0: Bueno, netzako izan handiak ez zirela loiek. Soliek Tarstailak ere jotzen duelako, baina bueno.
1: Bai, baina ikusi dut.
0: Tarstailak edo Idelsek jotzen dute, edo Parcelsek, niretzako lerro horretako.
1: Bai, baina ikusi dut pop munduan nabarmentzen diren, momentu honetan nabarmentzen diren izen handi hoien artean hiru hoiek, o sea, hiru hoiekin jendea zoratu zela.
0: Bai, bueno, esango dizut, kontatuko dizut, tokatzazu.
1: Bai, kontatuko dizu.
0: Bi aste barru, hiru aste barru
1: da. Ah, bueno, ez da segretatzen, ja.
0: Ez, dabadut ola gogo eta nagiaren arteko olako sentimendu kontraiari, baina, bueno, etarriko da, eta, bai, Lorde izan ziteke. Lorde, seguru, pasako zen dagoeneko, ez, primavera zaunden batetik.
1: Ziur baietz.
0: Osan, bada, ez?
1: Perfila ematen du.
0: 2022an Sao Paulo bintzat, eta Barcelonan ere, bai. Baina, 2022, bai, perfil hori badu. Gauza da, ez, askotan esan dugu, eta aurrekoan ere ipatzen, ez? Euskal Herri ja gauza bekin iristea zailagoa dela ja hain mainstream direnak edo lehen hau etortzen dira Bilbora edo jai daukagu edo ja dekadentzian sartzen direnean edo bigarren bizi berri bat eman bertzaienean agertzen direlaz, ba pena, baina bueno. En fin, what was that? Zertzen hau, ez? Zertzen hori.
1: Zer izan da hori.
0: Hori da. Nondik duan kantua badakizu?
1: Ba, egia esan, bai, oza, esaldi solteak entzun ditut, baina musikalki gustatzen zait gehiago, ez dut letran asko erreparatu, gehiago fijatuko naiz, baina...
0: Ba, ez bat ez dure galdetzen izun, ze izan burua pixkate garri egin zaitalako, ez? Zertzen hori, hori esaten duzunean, ez? Zerbait gertatu da, ez? Zerbait gertatu da.
1: Tarte honetan arreta gehiago ipiniko diot.
0: Bueno, baina, zure ingeles maileak balgi izun, ze nik ez dut uste errapatuko gandik egi. Entzeko dugu, esan da bezala, Lordiren, what was that?

0: Elektronik afina.
1: Bai, bai. Hori ere Charlieren ildotik.
0: Ah, bueno, tendentzia esango.
1: Bai.
0: Tendentzia.
1: Bai, tendentzien ildotik gehiago. Bai, eta letran gehiago fijatu naiz.
0: Bai.
1: Eta da... ba, bueno, bikote harreman bat apurtu osteko... State of mind, hori.
0: Ah, ados. Horain, publiko erokarri state of mind.
1: Ai, ez da dirteten.
0: Burua, uste, tokitan daukazun edo. Izango litzateke pixka bat.
1: Bai. Básicamente.
0: Hori, bez, pixka bat zeratutaz. Harinez, begira, bai,
1: orain. Drogak ere aipatzen ditu.
0: Begira. Hemen harinez, begira, orain txea. Ea, iristen da izan. Ea ekoizle berak erabiliote dituzten, no? Ea ekoizlearen bat errepikatzen den.
1: Ba, kuriosa ditzateke.
0: Zer batzuetan gertatzen dira gauza hauek. Eta ea, bueno, ikusteko dut. Eta ikusten manden badut. Lor direna xumeago ikusten dut dela. Ekoizle aldetik erabili dituela bera. Jim Eastak eta Daniel Nigro deitzen direnak. Eta Charlie Xiesek berriz. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zaz, pi, sortzi, bedatzi, amar. Eko izude, izan ditu bere buruaz gainera. Hortaz,
1: wow.
0: Badago desberdintasuna, eh?
1: Bai, bai.
0: Badago desberdintasuna, disko bat eta bestearen artean alde horretatik. Eta ez da repikatzen, eh? Eko izlerik, hori ere, esan behar. Bueno, hori lendabiziko tokian ekarri gozuna, bigarrengoan berriz, abril, baina abril, puntu batekin.
1: Abril, puntu batekin.
0: Zergatik puntua.
1: Ez abril labein. Abril berekin eta puntu batekin.
0: Zergatik puntua, badakizu?
1: Arrazoi estetikoen gatik, seguraski, ez?
0: Bai, ez? Osa, ez da, desberdintzeko, ez da?
1: Bai, desberdintzeko. Ba, bueno, ni klasikoen baitalea naiz, baina ez uste dituzun klasikoena. Aipatu behar dudan hau 2007an uste dut atera zela.
0: Oh.
1: Laki. Abestia de Lucky Twice bikoarena. Bueno, garai hartan sona handia hartu zuen. I'm so

0: Lucky, lucky, answer, lucky.
1: Bale, bale. Orain ulertzen dut titulua. Enuen
0: arrakatzen. Ez que titulua da, afortunada, versio lucky.
1: Katalanek esaten nuen. Zer da, Katalunia errez egin ordez, ingles ez egin duela, eta baina...
0: justu kontrakoa.
1: Baina, ari nintzen bilatzen, baina non dago bertsio originala, erotu naiz. Zasatzen nuen, bertsio laki bakarri dago, ez dago esterik. Claro. Zer gertatzen da, eta karo.
0: Claro, agian afortunada bilatzen ari bastinen. Bueno, badakigu garai hartan son handi hartu zuen abesti bat izan zela, baina gero egia da egileak apur bat one hit wonder izan zirela. Haien izena ere kuriosa da, haien izena da The Lucky Twice, beraz ematen du taldea sortu zela bakarrik abesti hori egiteko, uste dut beste baten bat ere badukatela, baina handik gutxira desagertu ziren.
1: Bueno, zein dut zeuden
0: duela gutxi bilatu nuen, gainera bestia batera zenean. Kuriositatea izan nuen, bai, eta purbat kuskusiatu nuen, ikusi nuen hori.
1: Suediarrak dira.
0: Eta hau atera eta berehala desagertu zirela. Uste dut bestea bestiren batera bazeukatela hortik. Baina, karo, The Lucky Twice eta bestia Lucky. Ematen du, hori abesti horretarako propio sortutako taldea dela. Eta ja, eta desagertu zirela.
1: Bai, jo hor ikusten da, ez, atzetik ibili zirela, karo, ze jende gontzen atzetik, hori ere ipatu gara dago. Bueno, ekarri zurela, ze beste lan usatu gara infinito.
0: Abestia, nik daukadanean abesti bat, aurtzaroan, erabezaroa edo dena delako agorazten didana, ez dut askatzen, eta honekin ere hori gertatu zait beti, oso disfrutabela egiten zait, oso gozagarria, eta joyita honekin topatu nintzenean pentsatu nuen, jazta, badukat aitzakia berriro obsesionatzeko. Ez dakit non edo nola, baina nire Spotifyko gomendatuen zerrenda hoietako batean edo ikusi nuen, afortunada, versio laki aberri izeneko artista batena, eta esan nuen, abesti bera katalanez, babai, eta horrego naiz, azken asteetan abestia erretzen. Eta Abril artista ikusi dut iaz hasi zela musika ateratzen, egia esan berria da niretzat, eta abesti gutxi batzuk dauzka oraindik, baina bueno, hau da entzun dudan bakarra, eta asko
1: entzun da.
0: Ba, nahiko gaztetxo ikusten du, torra argazkian.
1: Horra, ikusten du, jaiota hota zegoen, bai, ez?
0: Abesti hori atera zenean, bueno, ikusten dut jaiota, bai.
1: Hortxe, hau ez da...
0: Horor, mugan, baina...
1: Horre, 2000 jaiotakoak dira Centennial.
0: Fo, galdera ona.
1: Ez tegit, no, kokatzen diren. Ez Millennial izango dira, ez? Ez Millennialak ez?
0: Ez, millenialak ez. Egen zi edo...
1: Begira, zentenialak dira zeta belaunaldekoak, bai.
0: Zentenialak esaten zaie.
1: Bai, 2000-tik aurrera jaiotakoak, begira.
0: Ba, zentenialak seguraski izango da, berargazkiagatik, baina adin zehatz ezakit eta gainera interneten Abril ipinita edo zer agertzen da.
1: Ba, karo, bai, ez hemen harin ez.
0: Bera izan ezik.
1: Harin ez, begira, bueno. Ahi ba, ja. Begira, bueno, ba, ikusiko dute, ea hemen agertzen da zerbait, eta, bueno, ea zein den nondik datorren, kantu entzengo dugu, eta gero, bale?
0: Ba, guazen entzutera.
1: Guazen, Lucky, afortunada, entzutera.

0: Bueno, pizkat begiratu dut tartean. Era
1: bai,
0: no
1: era de... zer topatu duzu.
0: Bai, bueno, flipantea da, bere komunikazio, bere manager enpresak ditu esaten dituen gauzak. Bueno, batetik, espero nuen hyperpopa izango zelo, asieran bildurtzen hasi naiz.
1: Ez.
0: Eta ez.
1: Ez naiko eskerrak, pop klasikoa.
0: Bueno, alekantekoa da, benizakoa da.
1: Ados?
0: Hortaz,
1: hortaz ez da katalana.
0: Bai.
1: Valentziarra da.
0: Herrialde katalanetako
1: da. Bai, entzuten ari gara.
0: Berani galdetu behar, hemen ni ez da esartuko.
1: Bai,
0: ulertzen duzu esaten duzun,
1: eh? Ez diot bera, eh? Ez diot bera. Diot, entzuten ari garen, izkuntzare...
0: Horregatik diot, ez da izela esartuko, ze horre ez da behar dago.
1: Bai,
0: badaude...
1: Dialektua haute den, izkuntza haute den, ez?
0: Claro, claro, horregatik, nahi garri daukat zer den, baina...
1: Bai, esan nahi dudana, nik ez dakidala bereizten entzuten dudanean...
0: Nongoa den.
1: Hori da.
0: Baina ez dakizulako zidurenik bereizten garri...
1: Valentziar Kataluniarra den, edo...
0: Garrigakoa den, Maresmekoa den ere, ez duzu
1: jakin
0: bereizten. Bari, ez dakikun bestela bereizten askotan, den, ez dakit, arratiakoa, edo bilbandikoa, segun eta ego uribekoa, bapatzuetan mugando. Zara dut, haizu, bueno, en fin. Eta gero, bere, hogeita bi urte ditu, eta...
1: Hogeita bi orduan, itxain, 2003koa, bale.
0: Eta... hemen agertzen diren referentziak gehira, bere influentziak direla Billie Eilish, Rosalia, Silvia Pérez Cruz,
1: abitu, bapatean.
0: Sandra Monfort, Rita Payés, Maria Arnal, eta berri txarrak? Bai.
1: Hori bai ez nela espero. Jokai, hasi zara, Billie Eilish, Rosalía. Vale.
0: Erreza da hori pentsatzen. Gauza logiko entatzen. Eta bapatean.
1: Eta bapatean berritxarrak. Aizu zer da. A ber, egia da bestionetan justu berritxarraken influenziaz dela gehiagin abaritzen.
0: Ez, baino. Baina begira, eta lehen da biziko diskoatera berri du, hortaz. Bueno, ja. Horbitan jarri barko dugun artista guetako bat. Zerbait egatik gongo da berritxarrak. Eta berritxarrak egotea, eta, bueno, bere hizkuntza nabestea, ez? Bere lurralde gerrilde katalandako hizkuntza nabestea, ez? Nik uste dut lotuta egon daitezken gauzak ere badirela.
1: Bai.
0: Eta, botako dut, venga. Baietz zetake kolaboratu honekin edo besteren batek. Baina nik zetak ikusten dut. Honekin
1: ba, ez litzateke arraroia izango.
0: Egira, bota dugu, eh? Entzuten badu baten batek. Olako botatzen gustatzen?
1: Atera zuten ere honekin zurekin.
0: Horregatik diot. Eta, bai. Kainak aki pila bat kolaboratu du artista valentziarrekin. Bulegok ere ginestakoekin ere intzuten. Kolaborazio horiek sortzen dira.
1: Ematen dira.
0: Baina, ez dakit zerretik iruditzen zaitu honek unibertsu horretan, izan dezakela.
1: Ba, kontuan hartuta, berak ere badaukala harreman bat bertako musikarekin.
0: Eta zetaken unibertsu horretan, ez pixka zeta badela alegia Alakanten gaur egun Kataluniara zabesten, eta horrelako gauzak, bueno. Egia da ez duela gero gauza berezik egirikin ez du ematen egin duen, baina, ikusi garko da, popa egin duelako kantu honetan, baina ez dakentzun beharko.
1: Bai.
0: Bueno, bagoaz aurrera, The Joe, esan behar da. Ados, hau ez da izan den, ere?
1: Bueno, uste dut The Joe horrela oskatzen dela, eh?
0: Ah, begira, hemen ari nesek usen.
1: The Joe.
0: Berezko izena beste bat dela.
1: Joe Kiri da abeslaria, bai.
0: Kiri ez gazta bezala,
1: Kiri, ke eri.
0: Bada, baten bat bilatzen aztu bada ere.
1: Bai, ba, iaz deskubritu nuen talde hau, asko petatu zutelako abesti batekin, End of Beginning. Eta oso, bai, oso sartuta izan nuen abesti hori, hain sartuta neukan buruan, ipuin lehiaketa baterako idatzi nuela errelato bat, eta...
0: Tasaririk?
1: Ez, baina ipuin horretan sartu nuen abesti hau, oza, protagonistetako bat abesti hau entzuten zijoan autobusean, esan nahi dut. Puntu horretaraino egon nintzen obsesionatuta abesti horrekin. Eta kuriosoa da, edo aipatzekoa, abeslaria norden, de Joe edo Joe Kiri, Stranger Things ez dakit ikusi duzun.
0: Stranger Things ez. Nik ez.
1: Bueno, ez da guna ingo zaizu behintzat.
0: Bueno, zenbat funko erosi ditu dan esango ganizuk, eh? Ba, be, ez dakit zein den zen ere. Funkoak erosi ditut. Ez diretzako noski.
1: Aduz. Ba, Stranger Thingseko azken denboraldietako protagonistetako bat da. Esan nahi dut aktorea ere badela. Eta oso polita erubitu zitzaidan bere historia edo, bueno, End of Beginning iaz atera zuten abesti horren historioa, bertan kontatzen duelako bera Chicagon, ez dakit, Chicagon hasia den edo momentu horretan Chicagon zegoen, ba, mutxi gora era bere bizitza bideratzen, zeozer ikasten edo ikasten edo lanean hasteko azela edo berak bazeukan gutxi gora bera bere ibilbidea hor markatuta Chicagon eta batean Stranger Thingseko kastinetik deitu zioten edo bueno, momentu horretan eman zioten horren berri eta hori ezagututa, historia hori ezagututa, are politagoa iruditzen zaita bestia edo gehiago gustatzen zaiten zutea, berak esaten duelako Chicagon bueltan nagoenean sentitzen dut izan nintekena eta izan ez naizena, ez? Bizitza erabat aldatu zitzaiolako. Eta gainera hor pasaren egunean norbaitek meme bat egin zuen honekin aita santu berriarekin bere Chicagokoa delako eta abestia ipini zioten, bai, bueno, sin más. Erreferentzia gehiegi. Baina bai, Stranger Thingseko aktoreetako bat eta musikaria ere bada. Orain disko berria atera dute, bueno, apirilean, baina ezin izan dugunez asko hitz egin denbora tarte honetan, ba hau da hilabeteotan atera denetako bat eta hau izan zen diskako lehenengo singela. Ez da, eta aipatu dudan beste hori bezain beste gustatzen, baina hau ere oso guai dago. Eta hori, eta gustatzen zaidala ere, azpimarratu behar dut aktore bat edo abeslari bat polifazetikoa denean, baina ez duenean talde bat sortu kapritxo utxagatik edo justu orain ospea hartu duela aprobetxatuta edo baizik, eta gian aurretik ere bazeukalako zen artistiko hori eta nabaritzen da, ez? Eta gian, bai musika eta bai antzespenaren munduak biak zeudela bere baitan.
0: Ba, begira, ez, gauza gertatzen dira batzuetan. Kontrako ere bai, antzazleak pasatzen dira
1: bai,
0: musika.
1: Kontrara ere gertatzen da. Ai. Baina nik uste askotan izaten dela inertziak berak eramaten zaituela horretara, edo paperen bat proposatzen dizute, edo kontrakoa aktorea izan bazara, bagian proposatzen dizute batean abesti solte bat sortzea edo, baina askotan nahiko kutre geratzen dira olako saiakerak, ez da honen kasua.
0: Basic being basic.
1: Basic da, being basic.
0: Oinarrezko ezaten, zer da, simpletasunaren aldarrikapen bat edo?
1: Da, baietz esango nuke.
0: Ba, ez da. Bueno,
1: bai, ba, izenak berak dio.
0: Ba, entzengo dago, ja, zer nolako duenioak ekartzen dituen, DJU, ez? DJU, hola esan behar da?
1: DJU,
0: ba. DJU, ba, nintzako da DJU pizkaz.
1: Bai, bai, etzesango
0: dugu. DJU ere gazke esatak genuen, ze DJU esan behar omen zen, baina, en fin. Zagetu, hori ba, karo, zagutuko duzu akaso, pelikula hori gero ere egin zutelako, gon barrazke izuen, eta harokoa gara, en fin.
1: Baina, ez pelikula ez dakit zertasen
0: zera. DJU egin zuten.
1: Bai, ezagutzen dut, baina.
0: Garai batekoa, begira, begiratu marrazki dizidunak, ikusiko duzu zerekin flipatzen genuen guk. Fin, basic being basic bat izan dago. Guazen, DJ Joe, entzuten.

0: not funny.
1: Ara, sorpresa, n'ha agafat un nou.
2: I'm not funny.
1: Bueno, not funny.
2: Berak, berak posturea kritikatzen du eta aipatu dudana, ez? Agian ez dela kasu tipiko hori non aktore batek ospea hartu duen eta orain abeslaria izatea erabakitzen duen abestian bertan esaten duelako ez aizkiola dirua eta ospea asola. Posturearen aurka egiten du.
1: Bueno, bai, baina beti ere, aurrekoan hitz egiten genuen, ez? Iker Barbararekin eta gauza hauek posizio privilegiatu batetik egiten direnen ez
2: dagoela. Noski, ironikoa da beti ere, bai.
1: Bai, naiz eta izan daiteken, esan nahi dut, berak bere bizitza xumekin amata aurrera eta nikala ere ikusenek onekuzte bere sare sozialak.
2: Hori da, gerta daiteke berak horrela sentitzea, baina egia da privilegio bat daukala.
1: Eta kaso bere sare sozialak ez ditu ez da berak kudeatzen. Esan nahi dut.
2: Auskalo, bueno.
1: Hau da, berez ez dela postureo zalea, nahiz eta bere irudia beste bat proiektatu, eta kaso berak ez duela postureatzen. Nahiz eta gero bere sareetan beste gauza.
2: Bueno, hori ere, postureoaren, bai, eta postureoaren aurkakoa izatea ere izan daiteke postureatzeko modua, eta zuk mundura bidaltzen duzun irudia hori dela, baina hori ere bada postureatzeko modu bat, ez? Bueno, tira, agian buelta gehiegi ematea da, baina...
1: Bai, auskalo. Bueno, azkenerako Pablo ekarri diguzu.
2: Bai.
1: Bitxada, honen izan ere Pablo, ezin zan Pablo izan, bai, Pablo izan bertzen.
2: Gaurkoan izen bitxiak. Ba, azken aldian nahiko entzuten ari naiz Pablo, eta batez ere ekarri dudan abesti hau. Asko gustatzen zaizkita bestian zehar dauzkan dinamika aldaketak eta... Nahiko engantzatzen dago. Gainera esango nuke disko bat dakarrera laster, ze atera dituen azken hiru singelen portadek oso antzeko estetika daukate, eta gainera martxotik hiru singel atera ditu, beraz. Pentsa daiteke zerbait atorrela. Ez dakit bila ari zaren, suposatzen dut baiet. Bale, beti ari zarelako horre, ordena gainarekin aldi berean.
1: Bai, begiratuko dut, Aurrekoan Madrilen aipatu zidate Pablo. Horregatik, ezagutzen eta aipatu zidate, eta
2: horregatik. Ba, oso estetika zein duda daukat, estimilo abesti horiek, eta bai, Bebekalaifen egongo da. Eta, por zertu, ikusi nuen, datorren astean Amaia Romerorekin kolaborazio bat aterako duela, bai. Agian hori ere bere diskaren parte izan duteke.
1: Hemen trampa dago.
2: Se va?
1: Claro. Pablo, ez delako Pablo. Da Pablo Drexler, Jorge Drexler en semea. Kontuz. Bai.
2: Benetan?
1: Bai.
2: Bai, amabe, ez dakit zagatik ez dituan gauza hauek begiratzen. Aurrekoan ere gertatu zitzaidan Mafalda onarekin super aristokratikoa zela.
1: Bere ama da Ana Lahan. Ez dakit dala Ana Lahan zein den. Bera Eskorialen sortua, Madrilen, baina, hemen ikusten dut, Jorge Drexlerren semea.
2: Baina, Jorge Drexlerren semea.
1: Bai, karo, normal da Pablo eta horrelako izanak ez. Zerbait egatik egiten dituzte hauek, ez da?
2: Bueno, ez beti, askotan arrazoi artistikoen gatik izaten da, baina kasu honetan ziur naiz nahiago duela bere abizen originala, ez eraman.
1: Begira, eta bai, disko berria, Canciones de Mi, izenekoa, etorriko omen da, singelarekin batera, honik usten ari naiz, txu, begira, ez du jartzen datarik,
2: Ez dut atarik tokatu ino, baina bueno, ikusten da bai aurki aterako dela. Eta hori, aipatu dudana, datorren astean Amaia Romerorekin ere aterako duela besti bat, eta ez dakit abesti hori hor solte geldituko den, edo hau ere bere diskaren baitan egongo den, posible da ere beste aurrera penetako bat izatea.
1: Hau ez da Ralfi Txorekin egin duen, ez da?
2: Pegatzen dit, baina ez dakit berarekin zerbait egin duen, uste dut ezetz.
1: San Valentin atera zuela beste kantu bat, ez?
2: Baliteke. Ralfi Txok azken aldian ateratu ere abesti bat Rususkirekin, hori ere ekarri beharko dut.
1: Eben ikusten ari naiz, eso que tu llamas amor atera zutela, Pablo Pablo Rafitxo eta vale, vale. Karin Leonek.
2: Egia da. Karin Leonek zetan ganaren azken diskan ere kolaboratu zuen.
1: Egia da. Eskerrak zuzaudan. Ni izan hauetan ja galtu egiten naiz.
2: Horregatik ezagutzen dut, eh?
1: Bueno, bai, ezagutzen duzu. Ni Ralfitxo ere irakurrita bai, baina...
2: Ralfitxo, nahiko gustatzen zait.
1: Ez dakit Ralfitxo edo Ralfitxu, esan behar dut.
2: Ralfitxo, ja, uste dut txu dela, eh? Baina, bueno, nire buruan txo da, osake...
1: Begira, bueno, denak ere madrildarrak, eh? Ari gara, esan behar. Bueno, baizu, BBK Lifean zain genetu beharko dugu hortaz. Ikusiko dugu, ze BBK Lifean amaiere egongo da.
2: Bai.
1: Hortaz, egun berean badira, espero beharko dugu batak bestearekin abestuko dugu latorri guztiaz.
2: Bai.
1: Zaten dundik.
2: Baliteke.
1: Zitakit, honendik, egun, ez dut begiratza, hori begiratza badago, karo.
2: Eguna
1: segunekoa badago, itxaren.
2: Uste dut amaia ostiralean egon gozela.
1: Buruzak ez ja?
2: Uste gune ostiralean, ez, baina badakit, ez. Kontua da, ni begiratzen ari nintzela, egun bakarrean jateko asmoa neukan.
1: Ados.
2: Eta bai ikusi nuela, larun batean joan ezkero, amaia galduko nuela. Horregatik dakit larun batean ez dela, baina hori da, dakidan bakarra.
1: Pablo no ezagartzen den. Ostiralean da Amaia.
2: Hori da, ostiralean.
1: Eta ez, Rosauski dago ostiralean. Eta Pablo ea, segunetan agartzen zaigun. Pua, eskimena gongo denun baita, baina ez dut opatzen. Pentsatzen dut emendik gongo erela, alfabetiko gongo da. Ea, Pablo, agertu zaitez. Hemen, Pablo, segunetan dugu. Pablo, oso ondo. Bai, ostegunean. Ba, ez dira elkartuko hortaz.
2: Ba, ez dira elkartuko. Bueno, edogian, hortik eratzen dira bat edo iztea eta...
1: Bezperan agertu. Horralako agertatu dira, noiz bait. Bueno, ikusi beharko. Zer gertatzen den kanto honekin utziko ditugu, bida nueva honekin utziko ditugu. Entzuleak, itxaso, eskerrik asko. Aste
2: bai.
1: Artez, beste
2: orain bai, datorren astera arte, ez da?
1: Bai.
2: Vale.
1: Datorren astean berriz.
2: Zagongo gara.
1: Onda izan.
2: Berdin.
0: Kofre, ya.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko orduatak dira, maiatza kamalau osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Azken orduko albistea dugu, Naizek jakin al izan duenez, geroa baik, UPNek hezkuntza sistemarako proposatutako lege proposamena babestuko du. Aste azken honetan izandako gora beren ostean eta azken orduko akordioen ostean, bertan bera geratu da lege gintzaldiari jarraitutasuna emateko aukera eta krisi sakona sortu da Nafarroako gobernuaren muinean. Eta aipatuko dugu ere Lab sindikatua Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria kargutik kentzeko eskatu diola Maria Txibiteri Oanak Nafarroako jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoaren txosten batek Iruñako ikastetxe batek gastuak justifikatu gabe ordaindu dituela egiaztatzen duen ebazpena eman ondoren. Bestalde, Nazio Batuen erakundeak babes instituzional apala ikusten du euskal preso politikoen birgizarteratzean, Harrera elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubideen behatokiak erreaktatu duen txostena, Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da, bertan, estatuen zein administrazio publikoen konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Eta ipatuko dugu ere, Harrera elkartearen salaketa bere egin duela Nazio Batuen erakundearen eskubideen kontseiluak. Euskal presoen birgizarteratzen erakundeen implikazio eskazaz ohartarazi. Zorain kolektiboaren argazkia prestatzen ari direla dio Ibai Hiriartek 2000 urtetik espetxea atzean duten kideen bizi baldintza sozioekonomikoak erakusteko helburuz. Naiz Irratiko mikrofonoetan izan da. Eta bestalde ekonomia gaietan Lab sindikatuak hitzaldiak eta erakusketa ibiltaria antolatu ditu idazkaritza feministaren 30. Urte urrenea nabian dire hitzaldiak eta ostegun honetan nola egin dugu sindikatu bat feminista hitzaldia eskaintzen ari dira uneotan. Solasaldi hau izpide hartuta Maili Isasi Lab sindikatuko idazkari feminista izan da Naiz Irratian. Aipatuko dugu ere kontsumorako prezioen indizea moteldu egin dela apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3.2% kokatu dela. Nafarroan berriz 0.7% egin dugula apirilean pasaden hilabetearekin alderatuta urtearteko indizea 3.3% kokatuz. Eta teknalia ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentroak 146 milioi euroko fakturazioarekin itxi du 2025 ekitaldia. 5.4% azkundea izan du aurreko urtearen aldean. Gainera bere jarduera 3.1% hobetzea lortu du 2024 aldean 1.962 enpresarentzat 4.749 soluzio garatuz. Aipatuko dugu ere Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari orde eta Gaikako kontseilari ordezkari guztien ardurak karguak banatuak daudela jada eta besterakoetan inprimatze eta bidalketa kostuen emendatzen azkarrak kinkalarrian jarri du 2024 laurogei garren urte urrena ospatu zuen herria astekaria diru bilketa kanpaina bat abian jarri dute sostengoa lortzeko. Nazioartean aipatuko dugu Xi Jinping eta Donald Trump pekinen bildu direla Iran Taiwan eta nazioarteko komertzioa izpide 10 urteren ostean lehen aldiz Ameriketako Estatu Batuetako presidente batek Txinako lurrak zapaldu ditu gakotzat jo dute bilkura munduaren ordenarentzako etorkizunarentzako. Eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren gobernu koalizioak lege proiektu bat aurkeztu du asteazken honetan Israelgo parlamentua desegin eta hauteskundeak aurreratzeko.

Eta badakizuen bezala irretan kirolaria izango dugu Jon Garate lankidearen eskutik. Eta egunero egiten dugun bezala albistegiarekin jarraitu aurretik kirolariaren aurrera.

¡Gabón!

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berriza, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire

nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldur handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nio nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut tarteun bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara ta pasa zaitez.

Trikoa, sartuzea atetik irten dagela zure norantzkoan, maizter, badator badoa. Isilikea zatez isilduna dinentzun barrukoa, ahoa irekidu zabalzaitezen.

0: bizirik eman nahi, zerakik...
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Itenari zaio meregini, hortxe doa jaun Andreok liderra...
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
0: Emakumezkoen itzuli hau omen delako are...
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Gabon entzuleok eta ongi etorri. UPNek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikastetxeak legez babesteko orkesturiko legea onartu eginda Alderdi Popularrean eta Boxen aldeko bozekin eta Geroa Bai eta EH Bilduren abstentzioarekin. Txibiteren gobernu osatzen duten alderdien arteko krisia areagotu eginda modu horretan. Legealdiko momenturik zailena bizi ditu Nafarroako gobernuak. Geroa Bai kontigo zurekin eta PSNren artean arrakala eta eztabaida sakona piztu dira Carlos Jimenez Hezkuntza kontseilariak ikasgelen itxieraren bueltan piztutako eztabaidari aurre egiteko momentuan. UPNek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikasgelak blindatzeko orkesturiko lege proposamena onartu berritan, Javier Ramírez, gobernuko lehendakari ordeak, exekutibo osatzen duten alderdia deitu ditu bilerara, legealdiaren konpromiso politikoa aztertzeko. Egun kaotikoa izan da. Azkenean, Carlos Jimenoren foru aroa baztertu eta UPNren legea onartu baita. Moratoria urtebete izango da ikasgelen egoera aztertzeko. Modu horretan, aurten itunpeko ikastetxekin adosturiko gelak beste urtebetez errepikatuko dira murrizketari gabe. Gainera, Hezkuntza Departamentuak aurrezkuntza eta batxilergoan 2026-2027 ikasturtean hitzarmena berritu eta erabat murrizteko asmoak atzera bota dituzte. 24 urteko negoziak eta betean Geroa Baik eta PSNek austura irudikatu dute. Akordio bat lortzen saiatu dira azken ordura arte gobernuko bazkideak. UPNeko Pedro Gonzalezek lege proposamena defendatu du eta itunpeko ikastetxekin hitzarmena berritzea ez dela diru kontua baizik eta hezkuntza sistema diseinatzeko eta kontrolatzeko Txibiteren exekutiboa duen asmoa geldiaraztea. Nafarroko familiei isekarik ez egin eta hitzarmenak dauden bezala uzteko eskatu du.
4: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión.
3: PSNeko Kevin Lucero berriz eskuina errealitatik kanpo dagoela eta geroz eta aur gutxiago jaiotzen direnez baitunpeko ikastetxen blindatzea ez dela beharrezkoa esan du.
5: Hoy diremos que no a esta chapuza. Diremos que no al sectarismo que representa. Diremos que no a cambiar las reglas a mitad de partida. Diremos que no a poner en riesgo plazas ya adjudicadas.
3: EH Bilduko Eneka Maize berriz aurkeztu dituen emendakina defendatu ditu, txarrenatik onena ateratzeko asmota.
6: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat, gobernuarentzat ere bai.
3: Eta Geroa Baiko Itxaso Sotok esan du Jimenok aur gutxia jaiotzen direneren aitzakia aprobetxatu nahi izan duela bere desioak betearazteko.
7: Hemos defendido desde Geroa Bai la capacidad que tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo a través de la bajada de la ratio, reforzando así la atención a la diversidad.
3: Behin parlamentuko saia amaituta, Maria Txibiteri eskatu dio Geroa Baik egoerau bideratu dezala, egonkortasuna eta gobernuko bazkiden arteko oreka bermatzeko. Hori beraz, Nafarroako parlamentuan izan dena azken orduetako zalaparta ikaragarria. Bueno, Carlos Jimenorekin ere beste kontu bat aipatzeko, Lab sindikatuak Carlos Jimeno bera Hezkuntza Kontseilaria kargutik kentzeko eskatu baitio Txibiteri Nafarroako ustelkeraren kontrako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastua justifikatu gabe ordaintzea ahalbidetu ondotik. Ustelkeraren kontrako bulegoa dioenez, Iruñeko nekazaritza hezkuntza zentroak azken urteetan justifikatu gabeko 40.000 euroko gastuak egin ditu. Imanol Karrera, Lab sindikatuko ordezkariaren aburuz, ustelkeraren kontrako bulegoa justifikatu gabeko gastu gehienak bazkari edo afarien kostua dira gainera.

0: aguri kindenean batzen da dena zure kritika ez dut entzun bazen lartzena
1: ez da riak xutan ahotsak bero ongi sentitzen aiz musik.

programa berezi bat egin dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideraren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024 urtean eta 25ean baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024 urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta bi deitzen zen, 2018 urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musikare bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak, letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika. Zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon behar zen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Eta arroiek lurrokze arkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nirazala zure.

Hau izan da bidera purrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urte Cromañonen, Buenos Airesen eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distinto.

abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoetik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen Suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Segurazki hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kaleratu egin zutela, aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten, 2004, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren, edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila bat zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere ama galdu zituzten, beste batzuk bere neska lagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan han zeuden haiek ikusten eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz oso horre izan zen. Egia da urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, goazen ikustera orain 2004 urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gozat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo por hoy eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988an, adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 garren urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 garren urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko disko horren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004 urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu eta baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu egin zuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan, ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen, eta

Naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Señales, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren

abertzeletik, gehien pasain izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu egin zuten. Segurazki momentu horretan 2000-garren abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004-garren urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren, haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Señales, gero Discos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006ko Señales izango da, eta entzugun abestia, Creo.

Bueno, momentu honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustu dut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik uste dut horrek min handia egin ziola baita ere taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008garren urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kareatu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugu diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan diskos kulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek behin ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela, baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura aurkitzen den abestia, Siempre un poco más.

0: beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin barderako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikusten dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezioa da. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta amateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta amateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, haien azken diska eta baitare azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzuguna bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezioni bukaera bateko eta agurtzeko berak bakarrari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten notagatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarrari bezalako proiektua, tantzun abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: gustatzen etzaion albiste horietako bat izaten da talde baten agurra. Bueno, bat emateko oso pozuko da, ez talderen batek ustean duenean, baina normalean, ez entzuleari etzai gustatzen, eta horregatik epilogo batekin hasten dugu hau. Epilogoa, ez da orain ezagutu dugun kantua, baina bai orain disko batean sartu duena, hori ere aipatu behar. Uger taldeaz ari gara, eta Uger taldeak, bueno, behira garri du, duela hilabete pare bat, hiru hilabete, baina gutxi izango dira, agur, esaten duela. Eta guk pena sartu genuen albistea, baina bueno, hauek ez daude triste eta horrek pozten gaitu. Agurtuko ditugu taldekidea, kaixo, zer moduz gaude?
1: Kaixo,
2: kaixo.
0: Bueno, hemen gaude, elkartu gara, pixkat arraro ere izango da zuontzako, agur esatean elkarrizketak eman beharra, eta gainera, jakituen, hona etortza zaretenean, disko analizatuko dugula.
3: Bai, bueno.
1: Egia da, bai.
3: Etxe bai, baiz, ja hori, genera man ja... Ba, hilabete batzuk hori isitxe eta gainera azkenengo hilabeteak izan zirela batez be diskak prestatzeko eta hori horren prestakuntza izan da gehien bat, osea, zer da zein osa baina.
2: Osa txerregoa gara ere bai.
0: Ez zarete geratzen, ez da?
1: Ez.
0: Bueno, orain ordea Ugerrek agur esaten du, esan dugu moduan, bueno, epilogo bat bezala ulertzea baldin badugu, ez? Lau disko atzera dituzue agur esateko. Asko gustatu ditzenan, esan zenuenan, arma guztiak entregatuta bagoaz. Hori, esaldi hori norena den jakin nahi dut, nori bururatu ditzaion gisa horretara esatea agur.
3: Bai, gaur ez dago gaz, baina Fikerren nahi zen zan, bai, gitar joliana, beste gitar joliana.
2: Bai, Fiker kondenatzen du.
0: Baina izan zen, modu, ez da egit, zuontzako zer izan zen, nola baitere humorez hartzeko, dramarik ez sortzeko keinu bat edo zen, agurra horrela iragartzea?
1: Bai, nik uste dut baietz, osea, material pila... batu gendun eta nahi gendun zabaldu eta txiste bat moduen, como ba, venga, agurra, baina lau disko eta dana batera eta holan.
0: Eta, bai. Bueno, ze konzertu, azken konzertu noiz eman zenutan?
3: Azkenengoa Santa Claran.
2: Bai, Ondarro.
3: Ondarro nizen zan, bai, ez genuen kan pentsata bez, momentu horretan, nizen zan Olantxe Monsalako, jokeruko itxuzuzkun bertan joteko bere ausuan, nola baitxe hor bertako ausuan, eta, bueno, esperientza, bueno, nintzako politxe izen zan, eta gero kao, ez dakizu, azkenen kontzertua dela, hortik, este bat pasata ja gero berbain eta gero, bintzen nire kasuan, ez da, ordune, naz eta holan bukatu, jakin bai, nintzako bai izan zala esperientzia politxe bukatzeko, bai.
0: Bai,
2: zaharriko, beren againera.
1: Zaharriko, beren. Galerna eta guzti.
2: Galerna, galerna eta... balea rapalaria.
0: Bueno, azken afaria izan zitekela, esan daiteke. Bueno, hor, esan duzu, esan gabe agurra orduan etzeguela pentsatuta, zerk eraman zaituzte ordea agur esatera, ez dakit, ze ikusten dut, elkartzeko arazorik ez duzuenez, ez da, aserrerik egon, hori nahiko argia da.
2: Bueno, a ver, igual sortzi urtetan egon dira, baina beti eraman duguz nahiko ondo. Behintzat zaiatu gara, eta nire ustez gutxienez da izan da bukaera naturala eta ezberdintasun askorik ez dugu zeuki erabakitzeko.
0: Norra hasi zen, meloia zabaltzen, gogoratzen duzu?
1: Ba, ez dakit, baina aspalditik ez, aspalditik eneraman eztabaida horrekin, edo, bueno, dinamika toksiko batzuetan sartu ginen, eta amaiera zan aukera bakarra, ez?
3: Bai, irten bide heliko, nena, nik pentsetat dut, bai, ez, osea, zen, bai ikusten zala, ba hori, ez dakit guztiz toxikoak ziren, baina bintzat ez gendun mugitzen, bintzat nik nire kasuan ingon du horrela, ez gendun mugitzen, gure beharrak azetuko zuken, lukene hori, ba hori, mugimenduren sano bat, gure tartekiko, ordune, bai, nik uste izan zala aproposena, eta bai, zala dinamika baten, zeinetan ez genuzen danok oso eroso, ba mugimendu biharra agian amaiera hori zala.
0: Ados, bueno, ez dakit, ardibeltz zuen artean inor sentitu dote den, diot, justu, ardibeltz galduak kantuarekin irekitzen da diskoa, kantuari esan dut ez txiste txar bat egiteko izan da, baina ea ardibelt sentsazio hori ardibelt sentitzaren inguruan hitz egiten dela, gizartean pentsatzen dut ez. Letra hauek bazauden aurretik edo moldatu dira agurraren ostean, ze baten batek zalantza sortu dit.
1: Ba, hori adibidez nik idatzi neban. Eta, ba, azken urtetan idatzi genduzan horiek, kanta danak, ia danak ugerri buruz doaz. Ja, bera, ez dakit, eta hori ardibidez ardibeltz galdua, ugerri buruz doa, gu ginen ardibeltz galdua eta horri buruz apurtxo bat. Ez dakit, eta uste dut beste guztietan hori badagoela bebai.
3: Bai, eta gainera ez baldin badoiaz justo taldearen zer ikusia dekian letrak edo lan azeta idatzeta egonola, bai nik pentsatzen dut, bai kutsatzen diesela taldea nola dagoen justo garai hartan idazteko orduan eta
1: hori da, bai.
3: Ordune hori bai asko islatzen dala, eta guk bukatu eta gero ze kantzino izango ziren diska bakotza izango zienak eta bai komentatu ingendula gure artean ostia tio, osea diska honek deko, osea badiru di benetazko amaiera bat dala, osea esaten dozu, osea da oso esaguratzua san gutzako bai nora hori demoratxo bat hartunde irakurketa hori nartzen duen kantzino eta bai.
2: Nik orai entzuten doda sanean abestiak konturatzen na, zai plan satiren batekin, en plan, buah, zelako gaurroia.
0: Bai, premonizio moduko bat ez da ikusi zitekela satiren batean edo. Begira, crescendo batekin azten da, kantu oso berezia da, esango dugu, ez, ardibaz galduak. Entzongo dugu zati bat, ulertzeko jendeak, zerratik den kantu sorpresa bat.

0: Sorpresa harra bat gaituz, sartzen duzu hor, ez dakit, elektronika industrial bat, bapatean. Pixka bat PLT ere ekarri dezakegu gora zergatik ez.
1: Ramstein ere.
2: Bai, hori nire arazoa izen zen, ze hasi nintzen elektronikarekin nolan mundu horretan sartzen, ze nik be orain beste proiektu batekin hasi naz elektronikarena, ta bai, sartu neman ugerren, eta guztiz ezberdina da, adibidez, diskan oso toki industrial hori oso ezberdina da, baina asko gustau jaten eta aurrera horrekin, ez?
0: Eta taldeak onartu zuen?
2: Bai, osea, berba egin genuen eta...
1: Bai. Izartez gainera hori, diskaren hasiera lako.
2: Gainera da, reber potolo bat, reber, auto baten reber da. Osea, motza eta oso zulo bat, eta holan hasten da, kotxe batean, diska.
0: Begira, ze batu hori guztia, Gordin gainera, nahiko Gordin hasten da, segia da, sintek eta dena aldatzen dutela, baina ugerren kantu bat dela, esan nahi dut, sinteak kendu ordez, gitarrek sartuko genitu, ez da gehiagi aldatzen ugerren kantu batetik, ez da gitortan ados zaudeten.
1: Bai, nik entzuten dut aurreko diskana hori lau bateko, nola sana, bela,
2: Rosales,
1: lei. Hori, Rosales entzute duzu eta nintzeko, ideia antzerakoa da kantzino baten, eta
2: bai.
1: Holako baju eta bateria bat hola pum, eta gero gitarrak horre.
3: Edo bai. Askorik innovatu, igual, soinu eta, baina...
0: Ez, innovazio, ez, baizik eta bada egiteko modu bat eta marka bat sortzea, ze zuok baduzu, nik aurrekotik esan izan dizu, ez, soinu identifikagarri bat baduzuela, batez ere, normalean Jonen ahotsaren trataera zen gauzetako bat, ez, beti lehor, seko hor sartzezela, gehi gitarrak, gehi basu eta perkusio ez potente batekin, dena horrekan beti, ez, disko honetan eta konturatu nahi zena da, nasketetan eta gehiago jolastu duzuela, edo niri bentzat iruditu zait, planoekin desente gehiago jokatu duzuela aurreko diskoetan baino.
2: Bai, eske ni sartu nintzen mundu horretan, eta orduan hasi nintzen dana eta dana grabatzen, eta, klaro, azkenean, zenbat geneukan ez dakit zenbat amaboste abesti edo holan, ze nik nahi joan dana grabau eta experimentatu eta sartu hau eta bestea eta holan, eta bai, eta nire kontua izen zana, ez, apurtxo bete bera eurei esan basartu hau eta handen zebaz dugu sartzen eta un poco ba, danan artean experimentatzen, ez, lokalean. Errastasuna geneukan grabatzeko lokalean bertan, adibidez, eta
0: aprobetxatu duzu.
2: Bai.
0: Bateria, kasu honetan, oso zaila egintzait identifikatzen zer izan den organikoa eta zer elektronikoa. Eta ez dakit, organikoa bera zatiren batean ezote den gero sanpleatu eta buklean sartu elektronikoan. Horrelako hori egin dezote dagoen.
2: Ba, biak dauz aldi berean. Dauz ampleatuta, bai, bombo kutxa dauz ampleatuta, eta beste dana organikoa beba dau, osea, dauz platerrak de ampleatuta bebai, eta benetazkoak dana batera. Ta, gainera da bombo kutxa oso tipikoa, uste dut zala 8-0-8 rolan batekoa, osea, soinu mitiko bat. Ora, nahi neban mitiko izatea identifikatzeko soinu elektroniko hori ochenteroa hor aldi berea.
0: Egina, bai, eta kolperiak badu, horrazago, ez dago inolako zalantzarik. Bueno, eta kantu hori bukatzen da, Eta ja trena martxan gertzen da, esan edut, trakzioa, kantua, sartzen da, rifa, ritmoa, takatran, trakatran, eta ben ja uger abiatzen da, ez? Aurreko diskoan ere esate genuen, trena martxan jarri eta etzela bukatzen, ba, pixka bat, sentsazio hori ematen du, gainera, oraingoan gauza bitxiago bat gertatzen da, eta badago hor sinte bat, kasi-kasi ekartzen duena gogora, megafonietatik eta deia egiterako garaian, tintin, egiten duen,
1: sonzen.
0: Intentzionalitate hori bazuan edo besterik gabe soinu hori gustatu ditzaizuen eta horregatik sartu zenuten hor.
1: Oye, nik ez neban bilatu justo soinu bat izango zana hori horren imitazioa edo la ezitzen hori tarten burure, baina bai bilatzen genduela holango soinu simple bat eta hori errasperatzen zaizuna eta hori bai, osea beste momentu batzuten agian izan bia da atmosferikoa guai edola, baina horrek eskatzen zebana san hori, eta bebai, ba bueno, albietuta gero nukela nire sintetizadoria ez deko holango sampler pillo eta pillo hori ordenagailu baten eta hola, bebai baditxugula, ez da? Osea, batzutan da ordenagailuana eta sintetizadoriana batera, ordune, ba bueno, bihatzen gendu, baina ez nola baitxe, ba, ja buruan eukinde soinu espezifiko bat, probatzen jun ginen, eta hori.
2: Bai, uste dut, hasi ginela jamon soinu batetik, ja, ez? Ba, jamon batetik efektukin, eta hori lortu genuen, bai.
0: Ba, begira, nola egiten diren gauzak ez batzuetan, ez, ruletak mugitu eta magiak, magiak sortzen dira. Bueno, hemen, bestela ondo, esaten duzu, eta ez dakit bestela ondo honekin, pizkat, ba, esaten duzu ez, taldearen inguruan eta hitz egiten dela, baina beti kezkaren bat moduruan, eta momentua benetan gozatzer ez galera iristen, ez, pizkat hori da transmititzen didanan erikantuak, ez dakit zuok, taldearekin ere hori gertatu eta zaizuen momenturen batean, hau da, unea ez gozatzea behar den moduan beste kezkak zen dituzten lako.
1: Ba, bueno, nintzako bai, osea, izan da gertatzen zaigun kontu bai, osea, kantzino hau idatzen zegoena fikarri zen zan, nik oso pozik nago dizka honetaz, ze aurrekoekin ez bezala, nik sentitzen dut honetan, danok idatzen denela pillo, eta nik oso gitxi, orduan, aparte hori, partekatu indala, osea, lan hori edo, ez lan, baizik eta lan eta biziketa hori idazteana, kompartidu indala guztion artean, orduan, fikarrengo bai, bere zera proposatzeko ideia hori, ba, idatzin zeban, gero nik betetu ineban, baina berak idatzin zeban, orduan, bai nik, entzun indatzen, bai, no, bai. Berari esatez, ba hori, dizkaia prestauta eukieta gero, esatea, buah, tio, eske, erredonda, en plan, ja, kantzinoa, ja, zentze baldeko ugerrekiko.
3: Garapen filosofikoa, et beraz, ezin dugu askorik esan, no? Justo abesti horrei buruz, ze bestela gero,
0: le pago tres.
2: Amaitzen du esaten zenbat denbora galdu den, ez?
1: Bai,
2: eta ya está. Hola, no maitzen da. Zenbat denbora galdu den.
0: Eta irean geratzen da. Zuen kantu laburrena da.
2: Ez, tenengo diskan badago
0: laburra horren bat.
1: Bai, bai. Es la bailadora.
2: Bar, sana.
0: Bai. Bai, bakarra izango da.
2: Oso
0: laburra. Hemen gustatzen bar, minutu 38 zuen, barrek.
2: Hori da.
0: Eta honek 35. Ze zuen normalean kantuak luzeskak egiteko ohitura duzu. Edo, bueno, disko honetan justu ez hainbeste, ez dago Rosalesik, ez dago horrelakorik, baina ia da etzaretela ibiltzen neurtzen, ez da?
2: Ba, bai, disko honetan egon ginen esaten, ez dugu luzatuko hainbeste, aldre bizingo dugula.
3: Gire adibidez, gustatzen jataz abestiak laburragoak eta adibidez, osea, pentsatzen dut oso zaila dela abesti bat laburra eta borobila egitea, ez?
0: Erronka bada hori, ez da?
3: Osa, askotan igual egin dugu luzeagoak, ba, denbora gehiago behar genuelako abestia sortzeko, eta izan da horren ondoria, batzuetan ere funtzionatzen da, beste batzuetan da esaten duzu guztia minutu pare batean, eta abestia 5 minutu dauka, beraz, sin más, bueno,
0: Bueno, estilo kontuari izaten da. Eta estilo kontuari izaten da batzutan, eh? Esan dut, batzuek, ba, hori, komprimitu, testatzu berriz, ba, bueno, bazok esan zunaz, ba, zati instrumental gehiago, edo dena delakoarekin. Entzango dugu, beste laundo kantuaren zati bat ere, ze, bueno, ba, hau ere, diskoaren parte da, amaiera bat honen parte da.

0: Hemen esaterako ez, hautsetan esan dudan, ez dagoela lehortasun hori, hemen reverberazio gehiago dago, koroak, ez dakit ez, beste da batera egin da guztia. Emaitzen zutean, errez jartzen zineten ados, esan dut, hautsen transformazio horrekin, eta aurrekoetatik desberdintzio horrekin, eta errez irtsi zineten adostasun batetara.
1: Ba, nik uste dut inoiz baino errazagoa izan dela diska aurrera eramatea, ez? Nik uste dut lehenengo diskoetan azten ginela, boa, ez da baidetan, eta zena idogu, ze soinua, eta esan inoiz amaitzen, eta oingo netan amaieran ja komo ni ja komo banekielako ze nebilen, ba utzi doztie nahi neban egiten, ez, orokorrean, eta gero elkar banatu dugu dana, baina komo konfiantza oso zein dut dana, ez?
2: Bai, ez. Bai, ni agian ez dintzen guztiz ausartzen hau erantzutea, zeka, urik grababin dauen ez dana, bera responsabilidad izan dala gehien, ba, baina bai, nik sentitzen eban, ba, nola baitz, bera zegoela horren gidaritzean, eta bera zan ez, ba, hori proposamena gidatzen zegoena, ba, eske, gainera, berak bazekin zein zan taldearen soinua, claro. Intentzua, orduan, parte hortatik, agian errezagoa izan da, baina claro, errezagoa nitzako, bera hor lanian imidala, ez nintzen atrebitzen zentatea.
0: Bai, aldatzen da ez, gauzak hor aldatzen direla, bai.
3: Eta negoziazioak bukatu zire.
1: Bai, hori da, negoziazioak.
3: Egon gara konposaketa momentuetan hori negoziatzen askotan, eta
0: ados.
3: Bueno, polita izan leike, baina batez ere aspergarria bihurtu da.
1: Eta nekagarria.
0: Bai, nekatu egiten du ez. Bai, horrek nekatzen du, azkenean, bueno, eta gainera, bueno, ja behin pentsatzen dut, nahazten eta ari zineten horretan, ja bazen ekitela, agurra zela, ez da?
1: Ez dut uste.
0: Hor orain dik ez?
1: Ez.
0: Ostras, kurioso dau, eh?
1: Ez genekien, ba genekien sozer txartos dijoala, ez, baina... Baina, ez dakit, hain importantea izan da gure bizitzetan, edo hain pilar bat izan danez, osea, kostatu zaigu ikustea amaiera, ez? Nire ustez.
0: Begira.
1: Mo ziren ikusten, ba, uger barik ezin gaz bizi, eta hola, tepe. Baina bai bizi alda, eta oso gustora.
0: Grazie. Bueno, reiterar entzuten ari gara atzetik, hau bai, esan daiteke aurreko diskoetako estilotik gertuago geratzen dela, ezta? Bai soinu aldetik, bai kantatzeko modu aldetik ere kontuz, ze amorrazio desente du hemen, ez dakit. Hori, interpretazio hori eskatzen zizun, Jon?
2: Bueno, hori bai, kantzila bai nik idatzen nebala, eta paura hori zuborriken, berreitero. Ba, bueno, izan zene mugindu pertsonal batetik lagun artian eta hola gertatzen zana, eta bueno, eta be bai gero, ba hori, taldearen kutsua be bai ikusi nebala, nolatan hori, gertatzen zala taldea izteana, taldea, ba hola, hasi nintzen be bai ikusten, zentzu bat idatzikoarekin eta nire egoerarekin eta taldearekiko egoerarekiko, ez da, orduan, bai, eta aserrea bazeon, baina bueno, mitzako aserrea errefresatzeko modua musikian beti zen da ez dakit nola esango zane euskeraz, hastio, enbla, como ya, kantzatan agora, osea da, aserre bat, baina...
0: Bogaituta zaudenean, ez
2: da? Ba, hori da, bizenten nendu hori nola baitu batute, eta ba hori batzuten nahaztu itxen diezenak, eta pentsete dute hori sentitzen egala idazterakoan, kantetarakoan, eta ba, interistura eta gorrotua batera batzen ditune sentibu horretan.
0: Letrak ere pixka tortaz hitz egiten du, ez? Reiterarrek pixka tortaz hitz egiten du, gauzak behin eta berzer repek atzegatik ez dela beti konponduko eta horrek nekea sortzen duela gainera, ez da?
2: Bai.
0: Haur ez zer da barna historioren bat, edo?
3: Bai. Bai, niretzat bai.
2: Niretzat bai bada, taldearen barnizte bat, badin jotzut, asik eran ez nebala idatzi hortik, baina baina gero idazterakoan bai bai ikusten nebala gure barne dinamikak kantzin horren barun.
3: Baina gainera bider bost.
0: Bostok ez, horrela zinatela. Ez gainera... Badakigulako bukaerako diskoa dela eta bueno, kantuak ezakit, hemen bueno, jartzen du 2006-2024 jartzen duzu, ezakit kantuak grabatu ordea berando grabatuta daude, ez da 2024an grabatuta daude edo aspaldi grabatutakoren bat atera duzu kajoitik bat hemen
1: bertsioren bat bai aspaldiko igual 2020koa san adibidez, lehenengoa 2020koa, baina bai esan 2016an hasi ginelako
0: hori da 8 urteak, ez?
1: Taldeaz sortu zalako oindala bederatzi urte.
0: Bai, esaten nuen hori, ze, bueno, ez pixka bat hori, reiterar horrekin, ez, ja ikusten duzu, talde zari bira, ez, nola baitere, baina bestaldera diskoak, bazaukan izatea disko kontzeptual bat kasik, amaiera bat, osasun mentala pairatzen ari den baten azken fase bat, pixka bat hortik ere hartu zitekeen. Ze osasun mentalaren gaia, nahi gabe edo zeharka bada ere, disko honetan pila bat dago.
2: Bai. Badago, asko.
0: Nolaiter barroko sentimendua kanporatzeko modu bat edo, ulertzen dela. Entzengo dugu, reiterarren zati bat ere, esan dugu bezala, hau, bada aurrako lanetatik pixkat gertuxiago dagoen kantua.

0: hemen bai, lehortasuna protagonista behago, ez, asko zere protagonista behago. Behin diskoak eta atera dituzuenean, behin agurre iragarri duzuenean, hau askotan gertatzen delako, tamales. Zenbat proposamen etorri zaizkizue, joko duzu azkeneko bat gurean?
1: Ba, nahiko txo, bai. Nahiko txo, ez?
2: Ez ditu konta, baina bai... Es que zaki zenbat, baina bai, bai, jendia bai, etorren zaigula... Bentsat aguru bat, ez daiz... Hori, kuadrilakoak eta ez daiz zenbat, bai, bai, hola... Tu, zan, despedida, bai, bai...
1: Eta ea, despedida noiz izango dan, askotan, edo despeditzeko proposamenak, bai...
0: Bai, ez da... Esta, se askotan tamales diot, claro, igual horche desertu baten erdian zaudete kontzertuaren zain, ez? Eta nekea horrek ere ekartzen du batzuetan kontzerturik. Ezak eta horre guztiak ere batzuetan sortzen du. Hori ez dizu galdetu, baina orain erantzungo jaizu hori ere. Eta gero bapatean horrelako albiste bat eman eta denak eskuak burura eta nola ba eta orduan, ez? Erreakzionatzen dela. Eraginik izan du horrek, panoramak dagoen bezala egoteak zuen gan eraginik izan du barna dinamiketan?
3: Niri ez uste dut ezetz.
2: Bueno, nik ez dakit. Osa, esango nuke bebai ezetz.
3: Panorama ez dakit. Osa, ez que...
2: Ja, zean panorama.
3: Zer da, no? Igual de... Bakoitzean edo...
0: Jotzeko dagoen zailtasuna orokorrak, ez?
3: Vale, vale.
1: Ez dugu ino zeuki zailtasuni jotzeko. Nire ustez larregi jo dugu.
0: Ah, begira.
1: Bai, pues,

0: esperientzietatik, ez? Yeah. Eta hori, gero horrela biatuta ja errazagoa da. Jotzen dozu eta beste bat agertzen da. Normalean.
1: Bai, zuen kasuan da sinistan dute hori horrela izango dela, bueno, ni pena zeratzen naizen arren, imaginatzen dut zuzenekoetan eta jendea nola jarreko zen zuen kantuek ez, zuzeneko diskoak askotan esan izan dizut, eta diskoak oso zuzenekoak iruditza zezki dala, ez, disfrutatzeko horietakoak. Ateioka kantuan hemen bai berrez ere lehortasuna pixkatu zuten dugu oso berezi dago ala ere niri bentzatu lera irutze zait ez dakit nola eginda dagoen ze ahotsak badu reberra baina ez da era bat reberberezatuten zuten esan dut ez du oi hartzun handiegirik lehortasunetik ez da inbeste urruntzen pixkat trampantojo bat irudi.
2: Bai, trampa da,
1: delaimot bat da. Delaimot bat da, ez da rebela. Zerra, zerbait bat agor.
2: Bai, delai bat ez di delai. Bat luzea eta bat motza.
1: Begira, hortaz, ibilizar horrekin ere probatzen, ez da?
2: Bai, jo, danetik. Baitata bako izak teko bere... Bai,
0: bere experimentazioa.
1: Hortiz, egoe, misterioa, eh? Urbildu zara, eh? Entzuten, zerbait bera raroa da, ze lehorra nabaritzen dut, baina aldi berean ez. Ba, oi hartzuna bat zen, delay bat.
2: Eta gitarra garbiagoa, beste soinu bat, beste afinazio bat.
1: Ah, begira, afinazioarekin ere jolastu duzu,
2: Bera, bai.
0: Bai, justo izkarnete, honetan, bueno, abesti bakarra da hau, Ateioka. Da, ezberdina.
1: Eta ze afinazio mota erabili duzu, jakin badaiteke?
2: Zela entzitzen da?
0: Gura baduzu, esan aldizut, notak.
1: Ba, esate baldi badituzu.
0: Galeneko arre, bigarrena... irugarrena arre, ere bai, eta gero... Hemen dator ya ezberdintasun handiena dela. G izan beharrean, sol izan beharrean da fa bat.
1: Bai.
0: Eta gero, azkenengo bietan errepikatzen da hasierako ordena, dira.
1: Hiru re daude.
0: Bai. Eta la. O sea,
1: bai.
0: Re la. Bai. Lehenengo korda re ere bai, baina grabeagoa.
1: A dos.
0: Eta la ere bai. Hori adibidez dator dasdate afinaziotik irla, folk irlandesean jotzen dutela horrelakoak, baina dasdat da hori D, D, R, A, D, L, eta G, D, Sol eta horrelakoak. Hau da, da
1: Joa, kurioso, ha? Eta nola iristen zara horrain esan nahi dut, probak egiten eta mapatean hortik ateratzen da zerbait.
0: Ziur aski nor, o sea, non bait ikusi dut edo sartut uste nik asmatu duela.
1: Vamos.
0: Gero bai jarri duela cejilla ere bai. O sea, afinazioa eta cejilla.
1: Puf.
0: Bueno, sin más.
1: Bueno, va, me está diciendo. Eta gero proba que viene eta ateratzen zena eta bai, hor gero komposatu ostean edo bitako bat edo oso memoria ona duzu, edo kuadernoa ideiaz beteta.
2: Basekarren holan, ez?
0: Bai, etxetik bai, horrela zegoen. Ez daki nola izan da, baina bai.
1: Ba, hortaz, esan edo, zure kasuan ganbaran kolapsik ez dago. Esan edo, hemen kasuanetan...
0: Bai. Dago batalarik, jai.
1: Bueno, Ateiokaren kasuan, ez dakit, bueno, gitarrak esan dituzu ez, garbiago, ezker eskuin oso ondo banatuta, estereoa, bueno, bepikain eralta, o? Eta letrari buruz berriz, ez dakit, buruko gaitzen bat, edo insomnioa den, edo ez dakit, horrelako zerbait irudikatu dut, nik, ez dakit, igual beste zerbait da, gustu, ez dakit, deabrua eta aingeruaren arteko elkarrezketa bat, ez dakit zertzen diteken, baina...
0: Bueno, justo hori estribilloa, oza, goratzen arola egon ginen lokalean, arratsalde batean, eta hasi nintzen...

0: Rimbauce en una temporada en el infierno, Resatibat, Irakurtzen, en plan bloqueo y colapso y o sea, pero horretatik ateratzeko eta idatzi eta idatzi eta idatzi eta hori da erdi itzulpen eta erdi ez dakit.
1: Ez duz izan bakan gota,
0: si ez hortik hortik ateratzen da.
1: Remodetik, erres esaten da. Erres
0: esaten da. No, no, era palabras mayores, bai.
1: Bai. Horregatik akaso ez duzu jarri ez, kredituetan badazpada ez, baten batek zerren esango badu ere.
0: Ez da itzulpen da lapurketa zuzenean. Gura bada horri boz etortxea bilbora, ba.
1: Bueno, zu. Ona. Bueno, entzungo dugu, ate joka kantuaren zati bat, rimbo dekeren zundezala.

0: irasua eta atzetik zelai erre bat. Ez dakit lotu da ote dagoen, ordena jartzerakoan ez dakit pentsatu eta zerutu horretan edo kasualitate bat izan den.
1: Sorry, kasualitate bat izan da. Bai, ez, bai. Ez, begiratu gendun musikalki zelan geratzen ziren. Kantak, bat abestean atzetik, baina hori.
0: Honek beste tempo badu, beste lasaitasun, patxada bat. Lasaitasuna ez duke esango, ze tentsioa badu. Eta gitarreak ordo den arren, niretzako, bueno, gitarren riffak, baina batez ere basuak, ez? Malenkoria eta sakontasuna ematen dio kantuari. Badu, elako puntu, ez tekit, nostalgiko, melankoliko bat.
1: Baiz, riff bakarra da, osea... Ez da, ez, bai, ripa karra da, basu barra pikatzen da.
2: Izatez, osea, basu joleak egarritako riff bat izen zan.
1: Ez edo, bai, ensaio batean urten zana, bai, hau zan audio zar bat reskatatu benduela.
2: Improvisazioaren
1: bat, ritmo horrekin, bai.
0: Oso noventeroa.
1: Eta bai, izan ziteken 6 minutuko kanta bat, baina adibidez, baina egin gendun motza. Honekin, bai, egun ginela
0: hartaziekin. Bai, zer luztatzeko tentazioa maten zuen horietako batzen ez
1: da. Hori izan da gure ohitura. Orduan, zelatu ginen ez egiten.
0: Bueno, eso, konforto goratik ateratzen azkeneko lan batetan, horrek ere, bueno, badu berea,
2: eh?
0: Badu berea. Bueno, zelai errea, ipatzen denean, ez dakit, bueno, ez dakit zelai erre hori gure barruan daukagun hori den, ez dakit gure harima den, gure gogoa den, edo zer den, baina bai behintzat ikusten dudana dela, aurrera egin nahi baldin bada, txarrak kendu egin behar dela. Ez dakit, pixka bat hortik hartu dut. Ez dakit kasua hori den, edo beste, bai. Gabe, beste zerbait den, eh?
1: Bai, hori bai, nik idatzen eban hori, eta bai, hortik doa, guztiz. De, ba, ez dakit zeri buruz doan ze gauza asko kesan alditu, bueno, ez dakit. Hasieran egia esan da, idatzi nioan, Euskal Herrian pentsatzen.
0: Bueno.
1: Euskal gizartearena, gizarteari buruz. Gero bebai uberri buruz, edo lagunei buruz, edo taldei buruzko orokorra.
0: Hau da, bai, ulertu baiteke nondik eta nora guazen, ba, krisi egoera bat ikusten zenuela, nola baitere zure inguru zabalean, ez da?
1: Bai, ez ez dakit, momentu horretan ez dakit nondik idatzi nioan, baina, bai.
0: Baina, atera zen, eta gizonetan geratu.

0: atzetik dator, ganbaran kolaps, gainera izan da, gauza bitxi bat honekin gertatu dena, ze dibertsioak atera duzu, diskoa, amalau bertsioarekin. Hori gogoan dut, lau bat atera zenutenen uste dut esan zen idatela ja erdi prestegoela, okera espaldin bat naiz. Ez, irugarren gaiak itzbitzekin izango zen igual esan zen idatela. Hori zolantza dut.
1: Ez dut gogoratzen, baina eske izan zen oindela aspaldi, agian taldean hasieran, ni sartu nintzela jak talde barruan komentatzen zen ideiaren bat, en plan, ba hori bertzinen diska bat grabatzia danak batea atateko edo hori aspaldiko ideia
2: amago izan behar direla portada egiteko ez dakizelan eta orduin azkenean amala buzan dira eta bat ez dugu sartu.
0: Bestela ondoan geratu da? Esan edo, ze, deskarten diskoare badago, ez dakit bestela ondoan geratu ote den deskarte hori.
1: Ez, dinosu bertzinua,
0: bai,
1: dinosu
0: edo? Bai.
1: Ez, genean izenziela bertzinua horiek izan ziren guztia,
0: ados,
1: eta?
0: Ados.
2: Badau, sozer, badau.
3: Osa, guztia katera dira,
2: Ez, badau, sozer, atero,
1: bai, matrila, bai, ez bertzinua, gure beste kontu bat.
0: Hore, dira, badau, zer,
2: bueno, bai,
3: vale. Difunto Estelarraña.
1: Ah,
3: hostia,
1: vale.
3: Bai, wow. Genuela bukatu, zazkase,
0: gitarra
3: bat.
0: Bai,
3: da,
0: un taldeko,
3: oso berezi baten
0: bertsioa. Eta bereziak aukeratu dituzen taldeak, Zan nahi dut, zorek jauz, atela duzue, kan, bab, jari guai, dut, Nirvana, Anari, Radiohead, Uskerdu, Marmol, Fulgatu, zan nahi dut, kultuzko taldeak dira, ia denak ez esatearen.
2: Ba, gu oso frikiak gara, berez, musikak batu gaitu eta horregatik egon gara horrein biziki taldea.
3: Entzule hobea doar musikariak baino.
2: Hori bai.
0: Ba, orduan entzule finak zarete, Hori ere esan behar. Joia, esaten dut, itzpotolak dira, holako taldeak bertsonatzea, gainera entzun ditudan guztiak behintzat, joia, oso ondo egin da. Esango dizuet, lankideak engainatu ere egin ditu dala ganbaran kolapsekin. Bat baino gehiago gustatzen Pixies hasiko zela eta bapatean John kantari. Eta hori gertatu eginda, hori ez da broma, hori gertatu eginda. Eta pentsatzen dut, azteko tamen, ez dizuet galdetuko, hauek ere lapurretak izango zirela pentsatzen dut gehienak, zebestela izango zen atera. Arazorik izan duzue, gero publikatu ostean kapatu eta horrelako gauzik egin dizuete, inon?
2: Bai, pila. Uf, digitalizatzeko pila arazo ondira. Portadekin, melodiekin erregistratuta dauzelako, eta bai. Adibidez, Instagramean historietan ezin dira bini, baina bai Spotify, eta batez be egon zan arazoak Sony Juden kantekin.
0: Baina.
2: Eta, bai, egin behar izan eban aldaketaren bat, edo igual zaratatxoren bat zartu ez identifikatzeko, eta portadetan danetik, be bai. Portadetan, boa.
0: No ez da.
2: Osa, izan da, bai, bai.
0: Hori artisaloan izaten da baita ere,
2: Bai, baina danak ondo akreditatuta dauz, Osea...
0: Bai.
2: Bai, adei. Adibidez, Radiohead kanta zeke bertzioen eta bost izen abizen kompleto agertzen dira.
0: Bai, lana hori hartuta dagoela.
2: Bestela ezin dira igo.
0: Hori da, egile aitortzak egin da daudela.
2: Bai.
0: Hori behintzat gutxienez. Baina zergatik ganbaran kolaps hau sartu nahi izan duzu amaiera baten. Hori da kuriosoa.
3: Ike gadera berdina daukaz.
2: Bai, oso ondo geratu zarako. Jasta.
1: Bai, hori gaten zeban kriston soñoa, eske izatez bozuko txantxetan lanki jarrin dutzezun bezala, ez da? Entzuten duzu eta oso fina da kantzinoa. Badi hori entzuten zabizera atzineko kantzino originala, bertxio originala. Bai. Kriston soñoa horreaz, bueno, esaten gendu, eske esto suena de miedo, tal.
2: Bai, oso posi geratu nintzen eta oso, gustatu zintzai guen asko eta... Eta nik nahi eban, igual ez dau pegatzen, no? Hor, amaiera baten, baina nik sartu nahi neban.
0: Oh, bueno, pegatu edo ez, ez dakit, kontua da, baketa aukeratu duzuela eta horregatik egin du galdera.
3: Baina, gago, jotzen dago gitarra horretan.
2: Bai,
0: gitarra.
3: Eta asko zoeago.
2: Gitarra elektroakustika oso polita.
0: Egira. Eta gero, badago, beste goza bat, letrarena. Zagit letra norki datzi duen kasu honetan. Zergatik saturraran?
2: Justo igual ondarrun igual joven dulako.
0: A, dos.
2: Igual portuko rampin jota gero idatzi neban, uste hot.
3: Ez, igual sokoa jor.
2: Edo sokoan, bai, eske ondarrun jodogu irutan edo lautan.
0: Egira.
2: Egon ginela domeka baten, bai, sokoan eta gero, domeka baten egon ginela hor saturraran en kriston ajiaz, eta hor ba, leukan buruan, ez daki. Aipatu behar dute ondartza bat, edo ez daki, ba, saturraran.
0: Ez daizut galdatuko saturraran zer hiri dago kion, zer ez dela putzu handiago gota.
2: Ai, bueno, barkatu, bai.
0: Ah, bueno, zuk esan duzu. Nik ez dute... Nik ez dizu, nahi putzu handian sartu, beraz, zu sartu zara bakarrik, eh? Ez da, bueno, letraren baitan baitere, pixka bat, kartzen da, ez? Kolapso horren baitan, ugerregitea aipatzen da, ugerregiteak, kolapso aska dezake, karo, kasu honetan, ugerrek kolapsatu du uger, eta pixka bat, ez? Ondoratu da, pixka bat, baina baina, bueno, bueno humorez hau detela. Ze, amaiera batera iristen ari gara, ez? Eta amaiera bat, bueno, ez dakit, letra noiz dagoen idatzita kasu honetan, ze amaierak onartzea kosta egiten dela argi uzten du kantuak.
2: Bai, hori nik bebai idatzi neban, joske justo diska honetan asko idatzi dut. Nik igual beste bestean, bestela ondo diskan ez dut idatzi, ez ebes, baina justo honetan bai. Eta hau da, ba, amaiera bat deskribatzen oso laburkita, ez?
0: Ba, baina ordurako ez zegoen amaierarik iragarreta, ez? Orduan ere ez?
2: Ez, baina bat zegoen pentsamenduak eta
0: claro.
2: Eta orokorrean ez da ugerri buruz kanta behar bada edo bai, ez dakit da amaiera bati buruz eta justo ba, oso aproposa zan
3: da sonora ona.
2: Bai.
0: Mila bider esango zitzuetan beste gozaba da, hasiera bati kontra egiteko egin da dagoela amaiera bat, ez da hori ere zenbat aldiz entzun duzu, eh?
3: Ni duela gutxi enteratu nintzen. Ikusi nuen, Mikel Urbizu, hasiera bat, eta...
2: Mikel Urbizu,
3: Gorka Urbizu. Gorka Urbizu. Hasiera bat, ez
2: da, bai, bai.
3: Amaiera bat da horregatik.
2: Ez, baina, bueno, igual bai,
3: horrela bada, digatik ondo.
2: Igual bai. Maiera bat, zergatik gehitu benuen bat hori.
1: Nik hasik eran amaiera esan eban, eta hurik esan zosten amaiera bat.
2: Eta zeba.
1: Batean esan zenian hola, ez da gitzea, etxik, bai, hola esan zosten, ezeu gaten, amaiera bat. Eta batean, niri asko unkitu zosten hori bat, zeba batean esan nola baitxe, bakoetzak badekala beria.
0: Eta
1: hause bat zan, ze, a ber, oin nik sentitzen dut bai txatxeta gare zela eta hori, baina hau nik uste dut danontzako izan da mugimendu latza, osea, diska holantxe urten baldin bada horren erantzu dele da, be bai, eta hola sentitzen dut, nik behintzat barrurako hola sentitzen dut, eta momentu batzutan latza izen da, eta, bua, nintzako kantzina horrek, ez kezin zegoen izlatu goto, amaiera baten, dolu baten...
0: Hore esan behar duen, ze, dolu baten fasea gainditzea hemen hasten da, nola baita ere, onartzeetik, eta hemen onartzearen fasean sartzen zarete. Horain bate baino gehiagok, ez, bueno, ez, zulotik ateratze hori, bilatuko du, ez, non egon daiteken, eta esan duzu, ez dagoela, agur kontzerturik, ez dagoela, bestelakorik, ja, eman da dagoela, eman beharrekoa, pentsatzen dudana da, bueno, berriz ere holtzetan, beste proiektuetan, edo dena delakoan, edo nonbait ere topo egingo duela jendeak zuekin, ez da? Hau da, musika ez duzela aparkatuko guztiz zuen bizitzatik.
2: Ez.
0: Entzule baldin bada ere? Hortaz pixkana bintzat, bueno, ba, amaiera emango diogu honi, baina ez da bila betirako amaiera bat izan, etorra ditazela gauza berriak arren, eta segi ezazuela musikaz, disfrutatzen, ze, bueno, ez, ofizio ez den bitartean afizioa bintzat izan da bila gozamenerako ez da.
1: Bai, garrapai.
2: Hori da. Eskerrik asko zure jarraipenagatik urte hauetan.
1: Asko eskertu dugu,
2: Asko eskertzen da, bai.
1: Bai, ezberdina iruditu zaigu, gainera, eta proposa, eta... Zaindua,
0: oso zaindua. Ba, eskerrik asko zuei, horrelako, ba, agur bat eskaintzagatik, ez? Lau disko erraz esaten da. Eta bidean utzi duzuen guztiagatik. Bideak berriz ere elkar gaitzala.
1: Vale.
2: Eskerrik
0: asko.
2: Agur, eskerrik asko.

0: Zalera egitean saiatu, bueno, ez dakit hori izango tezen, taldea berrera iki, berriz ere martxan jarri, eta barruan zituen guztiak disko batetara eramatea. Urtzi Azkuek sortutako proiektua, gaur egun Markel Korral eta Jontxu Larrañagarekin lantzen ari dena, eta barruak usten izeneko diskoa kaleratu berritan dena. Bueno, hemen ditu Urtzi eta Markel, kaixo bekote zer moduz?
1: Ondo?
2: Oso no.
3: Ahí ondo zen berko.
0: Bueno, esan dudan aurtzi, akaso zailen egiten saiatzea hori izan da, ez? Proiektua martxan jarri, geratu da berriz abiatzea.
1: Komplikau izan da, komplikau izan da, eta bueno, gero azkenen ekipo polit bat egin dugu, eta bueno, oso guztuan hau geldi duen ekipokin, baina bai, zaila izan da. Hasierako zeatik, hasiera mono, ni esan desun bezala, ez? Ni bakarrik hasi nintzen proiektuakin, gero, ba, bueno, da bitxin eta Andre batu ziren, eta bueno, ba, beste rollo batzun gaitik lagazuten, eta bueno, ba, pixkat Markel etorri zan gero ondoren, eta azkenen bai ontsu gehitu zan, eta oso guztua, egia zan.
3: Bueno, kristo... tartian beste hainbat pertsona basaudia bai txatan
1: ditik. Arrazoia, bai,
3: azkenen, mila. Forma hartu bihar izan dau, eta, bueno, bentzaten dut lortu indogula forma hori, bentzat bideratzia, aldean.
0: Zu taldeko Benjamin izango zer, ez da, gazteena?
3: Bai, hain gaztia ez naiz,
0: Ez, baina gaztena bai.
3: Gaztena bai.
0: Noiz sartu zinen taldera?
3: Ostras.
1: Ba, zenbat igual, iru bat urte
3: bai.
1: Orakon bat, ez?
3: Ba, justo Davidek, karo, ni Davidxinen ikaslia izan nintzen.
0: A begira.
3: Bai, eta, bueno, hauek taldiak inazizian ean, niri asko gustau zitzaidan roiua, eta ja zen nota, eske, kriston roiua daka, funk estilua da, eta junginan pare bat kontzertu ikustea, eta berak lagabertze banean, ba, komentu sustan noin gusta eskero, ba, proba hau, da jun ikustea, eta hon ginen hori Andrekin, baina dala, ja, zango nuke, hori, iru terdi, igual, ja.
1: Baitzako nuke,
0: bai. Baitzak kanturen batek lau urtere baditu, gero erpatuko dugu, bai. Ez? kanturen batek baditu, justu horri izan zen etena nola bitere, eta gero etorri da gainerako guztia. Jontxu, bueno, ezagutzen ez duenak izenez, bulego taldetean ibili dena azkeneko urteetan, arek ere bulego utzi, eta hor aukera bat sortuko zela gulertzen dut, ezta?
1: Hori da, bai, nik azpaitik ezagutzen nuen Jontxu, bulego nizean baino lehenago,
0: musika saltza askotan ibili da.
1: Jotzen beste proiektu txiki bat eukien duen, eta bueno, ba, hoxe, betitik ezagutzen nuen, eta bueno, ba, beti estiro aldetik, beti ba, pare xamarran ibilia, ez? Eta bueno, ba, bule gutzi zunean, ba, bueno, pentsatzen, bueno, ba, komentaren goxot, nik uste igual zagure roi be guztako zako, eta bueno, eta baietz.
3: Eta... Azken dian oso natura izan, zara? Claro. Ba. Biar genuen, aterazitez genuen pare bat kontzertu koindala ba, bi urteko uda hortan, biar genuen bajista baju jole bat jotzeko gurekin, eta komentago genion, ba hori, behintzat bi kontzertu horiek aurrera eramateko, eta jazta, tortikan aurrera, ba, naturalki entzaiatzen hasi ginen, bera baita gustora ikusi izan, eta baita ulertu ya dugu, bulego tamainako talde batek dakarren konpromisoa eta gure tamainako talde batek dakarren konpromisoa zenean berdinaz dala, ordan familiakin baita denbora izateko eta
0: Eta musikari lotuta segitzeko.
1: Hori da.
0: Ze hori oso garrantzitsua da, musikari bat entzat. Ez erabat ustetik, bueno, oso gainera zagunak izan da, lagunak izan da, ez? Eta gustatuta estiloa, ez horrek asko laguntzen du. Bueno, erdian izeneko kantu honekin hasten gara, esan dugu ez, fanka eta desiente lantzen dela, baina justu kantu neko poprokeroa da. Pixka bat, arrituta harrapatzen gaitu, eskolokatu harrapatzen gaitu, urren unibertsoaren baitan.
1: Hori da, bai, kantu hau, bueno, nik uste irukotetik, bueno, sortu da entzauze izen dela, ez? Igual, ba, bueno, hasierako idea batetik, labizke naturalki sortu da gauze bat, eta, bueno, ba, iru ez da, iruron artean jungea labizke bat zukaldatzen, no? Eta, bueno, ba, holasi sortu da. Eta bai, izen da, behar bada, zuzenago edo zan leike irukotean defenditzeko igual formato bat edo ez bajungea bilatzen igual ba pixka bat alde hortatik alde hortara behira igual ez
3: ni pentsatzen du baita hasiera bateko influentziak zeintzuk ziren eta oin garaian ditugun influentziak baita beste talde batzune referentziak ba, azkenean aldatu indirela baita, igual oin hartzen ditugu beste talde batzu egiten dabelaz baita funk estilo hau, baino pixkat modernoagoa edo bat da irurogeta marerogei garren amarkadako funk berdina, ordon hori baita moldatu jardugu ba, gure gaur eguneko musikara.
0: Bai, hor, gainera gero gertatuko da goza bat, bukana aipatuko dugu, baina bueno, baira elementu batzuk repikatzen direna kanturen batean edo bestean, bueno, detaileak, esan duzuna ez, ba, kaso estilo aldaketa bat, edo garai aldaketa bat, edo irudikatzen dutenak, hemen kantonetan, bueno, batetik sinteak, ez, hor desienteko protagonista hartzen dira, sinteak ez dakit nork egin dituen, ez dakit zuzo bizantzaren, ze ikusi dut samplerretan zuzaudela, baina ez dakidana da sinteak nok sartu dituen.
1: Bueno, ni sartu nitxun sinteak, produzio zehortan, prozesortan ni sartu nitxun, eta bueno, Markelek defendatzeu aldun bezala, porque horre bateria eta pada,
0: claro.
1: Ameka mila soinutxo, eta ameka mila detaile eta gauza, eta baina, bueno, bai, ze sinteak ni sartu nitxun, eta bueno, gero produzio prozesuan zeakin inautekin, ba, bueno, ba, batzuk igual aurre amandia, bestatzuk atzea, baina, bueno, bai, ni sartu nitxun.
0: Ados, orta, zeko izpen alen dara ziaitxean, desienteko egon dela, ezta?
1: Desienteko egon da, bai, eta lare zaiatu naiz, simplifikatzen, lehenengo grau gendun diskoa, ba, nik uste keixo desfasao nula, zintetan eta detaietan eta poko derrata, bueno, baite neuren irinfluenzia nola asko rapank eta dien, ba, bueno, ba, beti ire zaiatu nahiz elektronika mordo basatzen eta bueno, enten pentsa unu, bueno, ojo basartu ingo, baina, bueno, zoze biablea, ez, o...
3: Ez, zozer, bueno, gero, kontzertutan ojo alko gendun, ze, oze, ze, baita defendatzen dut asko musika zuzenian itxeku, musika zuzenian zan nahi dut botaldia atzetikan sampler batzuk, pista batzuk egon da, eta entzuten dira zena, baina azkenean ba, hor sampler batek lau nota baldin badiaz, ba, nipat batekin egin albaitzut lau nota hori jotzen duan mitxartian, ba, niretzako...
0: Oh, nola?
3: Bai, oza...
0: Hau da, badarekin jotzen zoaz. Hau da, ez da disparatu da kitxo.
3: Hori da kontua, nire,
0: wow.
3: Disparatzia... Bai, a ber, ez da oso inbeste sample hispan.
0: Bueno, bai, berdindu.
3: Oso gutxi, oso gutxi. Eta ez dakagu eser, osea, ez dago eser bateatuta disparauta daola, eta klik bat, eta zieratikan horrekin goiaz ez. Osea, disparaten dan gauza oro, da niatzen
0: momentuan
3: disparaten dudalako da.
0: Ostras, horre ariketa potente bat eskatzen du, eh?
1: Potente bat.
3: Entzai basko. Eta fai basko, baita.
0: Bueno, baina, ostras, hau bada konzeptu bat akaso gehiagia ez dena ematen. Eskotan ikusten duzu, ez? Kantoran asera pade eman, da zuk esan duzuna, ez? Kolpe bat eman, klika, eta ordua guztia, ez? Akaso horretan jo egiten da, kontuz. Hemen ja beste gozo serio batzuk sartzen dira. Hau txasen duzu, bokoderra ez, kasu honetan, baina efektu bat sartu diozu hau txari kantu honetan.
1: Bai.
0: Zegiten bikoizketa bat edo zer den, baina...
1: Bueno, kasu honetan megafono bat sartu diot, pixka bat estilo horri, ba, pixka bat, bueno, ba, hori torri zitzen burura ez, megafono bat pixka bat indartzeko, baita, bueno, a ber, bastante tipikue da, ez da efektu oso novedosu, baina, bueno, bai, ba, ondo goditze zan, eta xo, eze pentsa duen sartzen megafono txiki bat.
0: Eta gero bitxia da, kantu honetan bestea, egitura bera, ez, errepikatuz, gauzak zenbat aldatzen dituzuen. Zan nahi dut, hartu eta A, B, C berdin du, ez, egitura neko klasiko bat da, baina bakoitza, buelta bakoitzean, zerbait aldatzen duzuen.
1: Hori da, bai.
0: Zer, elementure bat gehitu.
3: Bai, edo... ritmo aldatu, justo, bai. Bai, bueno, ordo pixkat baita abestiak sortearen xarma, ez? Osea, dana itxen badugu ABC eta struktura berdina, eta gainera soinu berdina bakoitzean, joe, netzat pixkat aspergarria, ez dana berdina jotzia.
0: Hori da, berroen, ez zuek ez aspertzeko ere bat, da hori. Bueno, kantuan, bidean aurrera egitea zitze egiten da, bueno, aipatzen da morala, aipatzen da norberaren ezinak aipatzen dira, bueno, hori batetik dago, baina gero, ez dakit demoraren horratzak hori, ertzainak erreferentzia bat egin ezen, edo ez?
1: Ba, berez ez, baina askotan gogoeta hori indet, Osta, pentsa, ostra, denboraren horratzak hori zeboa ebitzen dik. Ez da giba oso barneratute ez eta neukiko igual, ez da giba ertzainak zera hortatik, ez da, a ber, nik egizan, letra gaiteko momentuen denbora konzeptu eta bai ematen dizkio dela buelta asko. Denbora eta, bueno, ba...
0: Eta bideari ere bai, esango nuke.
1: Bideari bai, hori da. Eta, bueno, ez da gira, denboraren horratza hori, egia esan, bai, de hecho, lehenko guna petzaren, ostras, denboraren horratza hori ertzainatetik dator. Ze bestela beste inon irakurri, baina bueno, ba ez dakit bai beste.
0: Eta gainera justo aldaketan da eta enfasi bat ematen dio eta esatu zu, "Ui, horregatik egiten on gandera." Bueno, nahi gabeko bada ere referentzia ez
1: dut ikena. Hori da, hori da.
0: Gira, se bolita. Bueno, bidean aurrera egitea moralaren esan dugu, hauek errepikatuko diren gauzak dira, baina bueno, bagoaz nahi nuke kantura eta hemen ja bai, hemen ja bueno, etortzen da funky gehiago.

0: Bueno, zuk aipatu duzu, eta kendu egin didazu referentzia Daft Punkena. Kantu hau, batez ere zubiko zatian ja, Daft Punken espresio maksimo nagoa zela esango nuke ezta.
1: Artzeu, artzeu roi hori, bai. Bai, uste, bueno, Daft Punk, Parcel, zebai pixkat, ure influentzi bezala, pixkat badauka, beste funky roi hori, gitarre hori.
0: Parcel, akaso izango litzake, gauza beretsua, baina reber gutxia horrekin.
1: Hori
2: da, hori da. Eta bosta,
1: gordiño bezala.
0: Bueno, hori gordiñago. Gordiñago, hori du Parcelsek akaso berez garri ez. Begira. Begira, baina bai, bai, esan didazun momentuan, bai, begira, Parcelsen zuzeneko mitiko hori Alemanien grabatu uste dut.
1: Alemanien, alemanien, estu bat.
0: Hori, hori, zer da hori, Bueno, eta hor sartzen gara, baina badau demen, haiman gauza, batetik, ez dakit, baina zuek hit kutsurik hartzen diezuek kantu honi? Nesta funky kantua den hit kutsu hori hartzen diozua.
3: Ez dakiz esan, estribilloa behar badabai, badake ezose poperua, o ezose pegadizue, o badake netzat. Baina gero struktura aldetik, bai egize dela, struktura, ba, pixkat ezberdina da. Orduan, ez da oso uniforme, orduan, karo, kantu bat oso hita izateko, izen bardu, sota kabaio rei. Eta gure kasuen, ba, bueno, zein gehat, ezfasain, ja, ba. Beste sati bat sartu deu, aldaketa bat, oza, tono aldaketa bat, hori, ba, bueno, ba, beste, ja, bueno, gure marka da, pixkat,
2: Tema hortan onartu bia dut, naizela pixkat beti kontran da ona, ordan normalian pentsaten dugunean, ba, hau izan alda hita, atera aldogo single moduan edo, ni beti naiz beste bat pentsatzen duna hori izateko, ordan naiz, bai, nire ikuspuntu bat izan dena pixkat, haian hori esaten duguna, ez genen gaztetxuena izan da, adin diferentzia horre, ba, hor nire beste ikuspuntu hori ateratzen duela hori ja.
1: Taskertzea, asko.
0: Ba, ez da.
2: Batzuta.
1: Zer, fresko bat.
0: Bueno.
1: Beti.
0: Gero ez da bideak sortzen dira, horrako, ozak, bai hori sanoa da talde batean. Bueno, introko gitarran, txoruza eta reberra dago, ez da topera eta gitarra bada, ez da introkoa.
1: Gitarra bada zea batekin, txorus batekin, eta shimmer tipoko zea batekin, reber batekin, ola reber oso sakon batekin.
0: Hori da.
1: Eta hori da pixka.
0: Begira. Zer bat ematek du da egin dezake, sintere kutsua, baina ez gitarra da.
1: Gitarra bada.
0: Ni guzti soka nabarmentzen dela, baina hori ez, badaguelako. Eta hotxean, autotune puntu bat sartu diozu momenturen batean? Kanto honetan?
1: Autotune.
0: Edo efekturen bat sartu diozu momenturen batean? Akaso belarrira egin didan efektua da,
1: Ja. Izan leike autotune pixka sartzea zeuse korregitzeko bestela, baina...
0: Melodine puntu bat.
1: Kostiente ez dakit, ez sartu nun, ez dakit esaket.
0: Izan leiteke batzotan...
1: Bai.
0: Baita ere, kantua kantatzen zuazen neurrian, efektu egin dezula eta ez da, ze gaur egun hori ere gertatzen zaigu, ja, belarri egin zaigula modu batetara, ja, pentsatzen dugula beti efektu ere madagoela eta batzutan ez dago.
1: Hori da, bai, eta gero, neire eta suposatzen jende asko ipasatzeko la hori, produzio prozesuan horren beste aldiz etzitu zu, basotan kriterioa gatzezula, ez da, igual, hasieran baseo zezartzezula, hola, kuriosua, eta gero, oitxuti zehala sonido hortara, eta, baina ez zehala konturatzen. Ba, hori apropos hartu dezula, ez? O, bueno, bat,
0: claro.
1: Ezea, inta, kapa sartu, ta... Iber olako zeze, beha,
2: beha, beha, kapa kendu bihar.
0: Gero kendu egin behar, ez?
1: Muy importante hori, ez? Ez hori, bai, zatea, bitu.
0: Begira, bai, gainera gero tesera ki beharra, eta ez, hori zaten da, erokeria bat. Bueno, kantuak, bueno, erlazio bat ibiliko denaren nahian nik ikusten dut, hau da, bueno, hortxe dago, ez dakit, toksikotasun puntu bat ere zote duen erlazio horrek, kantu
1: nahi
0: honetan.
1: Nuke.
0: Bai.
1: Vale, ba, ez.
2: Ba, hori da, musikan punturi politxena dara, bakoitzak bere interpretazioa dela diola, justo, eta, bueno, gero ez dakit itzeingo dugun, edo pixkat diskan, ba, gaia da pixa des, bakoitza dakan bere barne gatazkak edo bere buruarekin elkarrizketa, zenean bakarrizketa zan berrunez, elkarrizketa entzun eta hitz egiten dugulako gure buruekin, baina justu abesti hau da bakarra hortikan kanpo dagoena.
0: A begira.
2: Bai.
0: Begira.
2: Bueno.
1: Aldaketa klimatiko iburuz, hijo de bitu.
0: Wow! Wow.
1: Ez guen espero hori.
0: Ez?
1: Bitu, bueno, ze ikuspegi diferente eta ze
0: bueno, hartza. Baina, bueltak emate baldin badizkiozu, karo, mundu aurrera bateko nahi hori, eta toksikotasuna gugarela toksikoak lurrarekiko. Esan nahi dut, horrelako zerbait, begira, hortik doa, baina...
1: Hortik doa, toksikoak
0: gugea. Arreman toksiko bat,
1: baseo,
0: claro, baina guk naturarekin duguna, ezta?
1: Boxe, boxe. Bai, bai, bai, hor da, hor da. Bai, bai,
0: bai. Gira,
1: bai, da, da, da pixka ja onartu deun gai bat, ez? Osa, gaiti importantzirik ematez diogun gai bat, igual berra bada ezin deulako ezerrein. Osa, ni bintza
0: zentzazio
1: hori daukat, ez? Ostra, ez nete ezerrein. Dana, dana korporazio handien eskuetan da, eta, ba, bueno. Baina, bueno, izan da pixkete, be, toke, toketxo bat, eta, ba, zeba, reflexio bat.
0: Gira, jo, ze kuriosa. Gustatzen, te, gustatzen, donako gozatzen, sorpresan harrapatzen dituzte, eta, ostras, ba, zer pentsatu behar dizu, eta berri zentzun, eta ja beste zentzu bat ematen dio, ze guztiari, ez? Bueno, hori ere polita da. Bueno, lazka hora kantora guaz, esan duzu bokoderra gustatzen dizula, ez zintzen falta.

0: Bueno, hemen gauza pila daude, baina azteko boko derrarekin katia da horre duzu zara?
1: Ni naiz.
0: Zu zara. Zalantz egiten egiten zara.
1: Bai.
0: Zer, karo, boko derroatekin transformatzen da gauza pila bat. Hor, ez dakit, Lazka Hora izena du kantuak. Nik Lazka Hora ez diot zentzurik harrapatu, baina hasieran nire astoa diozu. Edo zer diozu. Karo, nik Lazkaoko astoari egiten zer diozu, ez dut estifratu, ze letretan ez da agertzen.
1: Ba, bitu, esango izut.
0: Zer diozu.
1: Ba, vale, kasu honetan egin genduna da.
0: Barra zari da.
1: Txiketa absurdu da, ze, hasierako ze hori, pusketa hori, o, bueno, zati hori, Lazka Hora zateuna, berez da sampler bat.
0: Ados.
1: Sampler bat, eta gero, sampler hori, ba, pixkat, nire tokea emateko, ba, niz hartu nuna hotza, eta pixka prozesatu. Baina hasierako samplerra, ez dakit ze hizkuntzatan daun.
0: Ados.
1: Ez dakit daun, suahiliz.
0: Joan, niko bentzita, nire asto ez tekiz, zer, esaten zuela, esaten nuen. Dale asto txogun Lazka onda. Bueno, hori izango da Lazka hori, referentzia.
2: Guretzat, esaten zeman, Lazka Hora. Nire asto ez,
1: Lazka Hora. Lazka Hora, Lazka Hora, eta karo. Beak, sanplero horrek ezun Lazka Hora, esango zun...
0: Euskalo.
1: Ba, ez da gira.
2: Euskalo.
1: Eta, pentsa bendu, Lazka Hora. Gero, oin, letrak ez
0: da. Hortik gator.
1: Hortik gator. Hortik gator. Lazka Hora, pentsa bendu, ba, Lazka Hora.
0: Oso ona.
1: Ez dauka bat ez edigusin letrakin.
0: Oso ona.
1: Baina...
2: Baina, egon gine justa hauz, izan zen, izena jarri genion azkenengo abestixan, eta eguinean bueltaka, hainbat ideia, hainbat tal, eta zinen esan genuen, ja está. Osa, nahikua, zelan deitzen diogu lokalian, Lazka Hora, eta punto.
0: Ba, begita. Nuzatzen zait.
2: Hori, Lazka Hora junbiarko gara, jotzera.
0: Hori, adibidez. Adibidez. Zuekan esan astoran adiozola. Zuek esan hori.
1: Lagun batek esan zin, por cierto, eh? Jo, baina hori, Lazka Hora, ze letra dao, ze ikusi da que Lazka Hora, ez tezu aipatzen ta Lazka Hora, ardun? Ze hori, erdia zerre, komentau zin.
0: Baina zen.
1: Explikako izut egun ematen.
0: Baina zen gauza zen, hori guztia zen pixka bat, zergatik Lazka Hora, hasta que baten batek Lazka Hora baten bat du, izaten dira horrelako gauzak. Ze, bueno, esan dut, katia entzuten da haotxean. Katia, kontatu, nor den Katia?
1: Bueno, Katia da abeslari gitariar bat, gure oso gustukoa, eta bueno, hasiera baten gurekin jotzeko bere burua zaintzuna, baina bueno, meia moiatan dago sartute, berbenatan, eta beste.
0: Esan gaurke bere kantu ere atera duela,
1: bere proiektu ere atera du, hori da. Horren ba, bueno, ba, erabakizunez ez jarraitza. Baina, bueno, ba, pentsau genduen, jo, asko gustauzikun bere hautza, eta ikuste genduen gainea, gure estil hortan oso ondoen kajatzezula. Eta gainea, berak gusto aldetik, bueno, gusto oso antzekoa dauzka. Tardun, jo, ba, musika eta zitzeiten behakine, ostra, eta haitu aldezu, eta Cory Wong, eta ez dakiz, eta, ostra, ba, egia zan ez tegu jende asko bilatzen ze horrekin, ez? Gure estil hori konpartitzen, eta hor, bueno, ba, pixkat zein genduen, amistade pixkat egin genduen, eta, bueno, ba, erabaki genduen abesti batu tan sartzea, eta, bueno, bera, preste egon zan, tita sartu zituen agotzak, eta kiston toki eman dio. Egia esa...
0: Kantuari ematen dio.
1: Ematen dio.
0: Ze, bueno, agotxak, ez, badaude. Gainera, kantuanek pixka luzitzen du agotxetan. Ez du eukatuko, ez? Kantuan luzitzen du. Baina, badea, beste gauzetako bat, eta errindika guztia aparte, ze errindiketan hemen ere badago lan. Zeratik izten dituzu markedegiak.
2: Barritxiko.
0: Erotu zaituzte, edo?
2: Iskan. Ez, bueno, ni erotu nindun.
0: Azuk zure burua.
2: Bai, ni neure buruari eta gero eurei lokalian.
0: Zer baditu aldaketa desente ditu, ez? Kantu horrek baditu desente. Ba, gero, batez ere, jolasa dago gitarretan eretzako kantu honetan. Hiru gitarra identifikatu ditut behintzat, demorozea jolasan dabiltzenak. Txu, estimulo desberdinak.
1: Bai, dago, zelabarrit principal bat, eta bueno, ba gero bueno, estruktura neko ez dauka, oza, ABC da, ez dauka estruktura oso horrori, baina gitarra aldetik bai dauzkela sonoria de punto ezberdina, bai, akorde zea batzu dauzke, akorde bepiska bat ezberdina dauzke eta horrek ematen dio tokean etzat. Bai, bai.
0: Na, eta gainera, diskoan gertatzen da bebeina goiagotan, ez? Bat, ari baldin bada akordeak egiten, beste ari da, bueno, ba, ez, punteatzen, ez? Baina, bueno, ez, arpegiatzen edo ari da bestea, eta demora hostian, paneo horrekin, ez, ezker eskuin horrekin jolastu duzu,
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Horri nauten esku ere gongo da noski.
1: Bai, bai, egon da pixka bat, bai, bai.
0: Sane dut, bai. Nasketan eta...
1: Bai, hori da, hori da, bai, komentau barren duna, bai, bai, bueno, batea bezala nik, ez eba, pasau nion produzio bat, eta, bueno, bera gero beste produzio bat egin zuen, ba, bueno, askotan, ez eba zela produktore bezala, o, bai. Ez ba, azte zea gauze sartzen, eta lehen komentau duan, pixka, ez... Kriterioa gatzezut, orduan, ba, eskertzea beste hirugarren pertsona basartzea eserrentzun gabe, eta esatea, ostra, hau...
0: Geitxo igual,
1: edo, ez? Geitxo gutxitxo, eta, bueno, alde hortzatik, bai.
2: Edo moduntara ez, beste moduntara,
0: bai, eta gero egunak ere mugatu ibirle estudian kontuz. Ekar, egunak ez badira mugatuak, horra kaso erotuko zaitezkete, baina mugatuak direnean egunak, hor besterik ez dago. Bueno, Lazkaora, karo, besan dugu zuz, erratik Lazkao, meo, niretzako kantau da, nola ditere, itxaropen abesti bat, arna bila ari den pertsona bat ez dakit horrela den.
1: Betu, ba nire, ni zean ibiltzen naiz, ba surfean ibiltzen naiz. Eta da nire surfeko gun bateko kronika, zaleik,
0: Ez
1: du jakingo markelik, bal. Raro bitzen nahi da, jata. Bai, ba, bau da, nire deban... Deban kondartzan ibiltzen naiz asko, no? Zaratzen eta deban, ebai. Eta deban, ba surfean hain nintzela torri ziten, ba, olatua, oinolatua hartzete, aitzeta eramatena, hor deban dago naitz batzuk. Eta pixka torre, imagen mental horrekin pizketazin nintzen aurrea maten kantua, bitu. Baina politia da gero eraskotara interpretablo izkiela, ez?
0: Baina, naturalekin konexio beste bain. Bai, ni pizkat hortik ikusten nuen ez olatu bat hartu edo olatu pasatzen deneko arnazgune hori edo, ez? Horregatik argi bila edo, bueno, pizkat itxaropen puntu bat ematen zidan edo askatasun puntu bat zerratik, ez? Surfak zuri emango izun, ez da?
1: Emateitena, bai.
2: Zine hori buru ateratzia gure eguneroko kontuetatikan surfian, zure kasuan surfian, nire kasuan bazaki korrika itxea, edo beste gauza bat itxea. Ordan hori bakoitza bere dakan arnaz momentu hori pixkat abesti bihurtzea.
0: Zutako kaso urko aldera igotzea ez da.
2: Bueno, bai, urrun geratzen zaite txeti baino.
0: Arnaz pixka bat hartzeko mendira.
2: Ibarren arnaz gutxi hartu daikegu.
0: Horra atik nion, ez pixka diez bideak eta bilatu behar izaten direla. Akaso lehenago eritxeko zara, teba kondartzena urkora baino, ez da?
2: Oinez seguro,
0: Bueno, bagoaz aurrera, Phil kantua, ingeles ez dagoen kantu bakarra. Hemen badago, bueno, gauza desiente daude ez, baina batetik riff itxaskor badago. Hemen badai riff bat, itxaskorra den, ez da? Hortik abiatzen da kantua? Gitarra riffetik?
1: Bai. Hortik abiatzen da, eta gero gaina, kasu honetan, riffa dauzkan bizati bezala, eta riff berdina, osa, dia, akorde berdina, baina, bueno, bai, invertiuta edo, beste erabatera jota, eta ordu, bueno, bai.
0: Mira, zen baixoa dago nahiko pulsuan, ez? Sotil, ez dago presente egi, ez? Eta zu baterian konstante. Kantorek konstantzia desente du.
2: Bai, bueno, azkenian justo Phil eta gero komentauko dugun besta besti bat baitxa die bixak, bueno, nahi nuke bazan baitxa David eta Andrekin grabatutakoa, baina nahi nuke ere beste buelta bat emon genion azkenian, eta hue bixak hau eta soratzen izan diaz justo bakarrak mantendu douzenak zian modukuak. Bentzaten egon holan ondo zeundela, eta hori, abia puntu berdinetikan, ba, berriz grabau, baina berdina jarraitzen izatia.
0: Egos kolpeak dira neko nabarronak ez?
2: Bai.
0: Takatatakatatakata, oiek ez? Baude kolpe neko nabarmenak direnak. Koroetan nik utxien ez iru hau identifikatu ditut? Irurak zureak?
1: Kasu honetan Jontxuk esartu
2: bai, Jontxuk da
1: ados hori da bai
0: kolore desberdin harrapatzen bai, claro, batzotan da
1: hori da bai
0: ezakizu zer den eta bazpa galdetu egin behar
1: bai.
0: Gutxienez hiru identifikatu ditu dalako bai. Eta hor badago gero kantua ala ere irutze zait ez dakit nahiko Bruno Marciano edo Michael Jackson edo funk estilo horretan eramaten okeo ez dakit irudikatu dut dantza kolektibo bat Zegetap da funk edo Michael Jackson edo zen bideo elikitu, ez aukeratu. Piskat, eramaten hau gisa honetara, hemen gainera sartu daz, horren txatzetik parte funky hori, bigarren minutu sartzen de parte funky hori, pizkat horrela erabaten hau, ez dakit zerratik, ez dakit egua zuen beste mundu batean ikusten duzu, eh?
2: Es, bueno, a ver, azkenean guk egin dugu musikan ideia da, dantzagarria izatia, batzutan lortzen dugu, ez batzutan igual gehiago kostatzen zaigu. Eta kasunetan, bai, oza, ni jartzen dituanean abesti hauek etxian baita, edo grabatzen gondinean, ba, entzuteko eta berriz bueltak emateko, badau zati batzuk eta esaten dasuna, justo zati hau, da, momentu hori, ba, eskenean gorputza mugitzen dala bere bakarrik.
0: Bai, hala da, eta hori zalantzen jartzen dut, norbaitek, ba, entzun da zala guagoa, zentzutera filen zati bat.

0: Bueno, emela ritu didate, horrentzun dugun, bueno, zubi horretan, nik esan dudala, pixka, dekartzen di Bruno Mars, eta Michael Jackson zuek esan didazu, Red Hot Chili Peppers ere, bai, noski fruskiante, bueno, Stratocaster gitarraren funky hori, ni pixka bat hor kokatu dezagun, eta kaso kolore gorriko gainera zerratik ez. Kontua da, horre esan didazula, atzetik daudenak ez direla sinteak, gitarrarekin eginda dagoela ekoizpen hori.
1: Hori da, bai. Dago.

0: Bela hori guztia, baina norro erametatu behar dela.
1: Egilikoa.
0: Ah, esbatu dut. Batean meintzat esbatu dut.
1: Amar postarri.
0: Hortaz ari zara.
1: Hortaz ari zara, hori da, hortaz ari.
0: Era.
1: Norbera, norberak sentiu behar dula, eta bueno, bai. Norbera euro maitetu behar dela.
2: Bere buru da nartu.
0: Garrantzitsu dela gori. Bai. Beste la zoratzen hasi gaitezke,
1: ondo.
0: Bueno, zoratzen 2021 batean kaleratu zen kantua. Gainera esango nuke Donostian bertan bideoklipa kaleskale eta ibili zinela, kursaleko zuian atzera eta aurrera, horren alfombra gorria dagoen toki horretan, ez? Atzera eta aurrera ibili zinela. Karo, hau da pixkat, bueno, funk, disco, zergatik ez, saul ukitutxo bat ere izan dezake kantu honek, badu, ez, mundu erabaz kantu beltza, ez? Karo, hor dator, ez, nola bitere, kantu hau eta etena horretorri zen. Horain kantu hau hartzen duzunean, nola ulertzen duzu, edo nola hartzen duzu kantua berriz?
1: Bueno, ba, ze hartzete, eh? Osa, kantu bastante borobia erten zuen, eta gainera pasatzea askotan, nehi bentze pasatzeat askotan, kantu ba niretzako zea diena, borobia diena, oso azkarra iten diela. Zegoel behar bada, egon eskitzula amaikami ordu kantu bat eiten, eta ez dizula hartetzen, eta ostra, eta ez du, eta kantu bat zein nun, ez dakit, azen bat, bos minutu bat.
0: Egena.
1: Eta, bai, eta zer, geldi usan, borobil geldi usan, bai.
0: Ba, kantu borobila da alde horretatik.
1: Bai, bastante borobila, bai. Eta zezen tipen bai, ba, bueno, alde batetik, garai hori pixka bat. Eta, bueno, izen zan, gaina post-pandemia garai hori ere,
0: bai. Etortzen ari ginean.
1: Etortzen, hori da.
0: Eta kantu etorri zen gainera, udatarien izan zen kantua?
1: Baitz zango nuke.
0: Nik oso, bai. Eskantu oso udatiarra da gainera.
1: Oso udatiarra. Ba.
0: Eta bideoklipa ere oso gostaria da, ez? Disfrutoi, Donostiatik paseoan, ez? Kantu disfrutoi bada.
1: Bai, oso. Eta behar gendun, ez?
0: Bai.
1: Bizka disfrutatzea eta
0: Bai.
1: Baiz,
0: hor, bueno, kantuan, nik ez egin, maitasunari eman behar diogun ortokirik, edo maitasuna izan den enmaskarante bat, edo tapazki bat, zeda, nola bitere, kontrola galtzearen inguruan hitz egiten du honek, ez? Izan daiteke maitasuna, izan daiteke zerbait asko gustatzen zaigunean, edo horri begira kontrola galtzen dugula gure buruarena.
1: Betu.
0: Nik horrela ulertu da. Nik irakurketa hori egiten dira kantuari.
1: Betu. Hori da, zera komentu duena, Markele komentu duena politia dela, ez? Norberak ze interpretazio egite duena. Da, betu, ni kantu hau komposatu nunean, bueno, kantu honen letra da egunero pasatzen zaidan gauza bat. Ni oso despistatu naiz.
0: Ados?
1: Eta etxetik ez den orduko, amikamilek gauza azte zatxit eta berriz humertetxea, eta berriz jizten naiz, eta berriz juten ez etxe eta ole biltzen ez gauza eskokin. Oso despistatu naiz elako. Eta kantua
0: horren inguruan da.
1: Bitu zei gauza bat itezu zure paranoiako kontatzeko, eta gero, ba, norberak ematen diola bere
0: egunerokotasun
1: hori da.
0: Zoratzen zarela horrekin.
1: Parraite Markelek.
2: Bai.
1: Zoratzen nahi zela horrekin. Hori da. Bai.
2: Lehenengo eskutik gane, ulertzen dut berak esaten duena, segu bizitzen dugu hori lokalian, bai, urtzi eltzen da nien.
0: Zer da, hau azuzet berriro goaten da, berriro itzultzen da, onjoaten da itzultzen da.
2: Ezo, juten gara, ez hartzean un baitxea, eta lagatzen da mobila bertan, edo, bai, olakoa gauzat demora guztian.
1: Olakunez, ni, bai, eta.
2: Baten gitarra lagazen un esenatoki gainean.
1: Bai, erres. Bai.
2: Gauza bat jasotzeko?
0: Surfera zoazenan, hortaz, gauzalek sortzializan repasatu behar badez pa, edo bertatzen direnak.
1: Egitetan da normalan gauza gutxi eraman, eta hartara ba ez dago arriskuik.
0: Ez dago sustorik, ez?
1: Behin detxe pasauzide betu, kontzertu bat jotzea junginela, Donostiko zea batea, areto batea, bueno, zea ginela, soinu probaitena ginela komunean junintzen, mobila komunean utzi nun, kontzertu osoa jonun, eta gana zinitzen kontzertu abogatu egun, ostra, mobile, junetan komunien zehon.
0: Ando.
2: Bueno, mintzen dezute bastu.
1: Olako asko indi jutin. Osa, que bueno, pixka bat horren...
0: Horrek ere baduela ez.
1: Horrekin bai, badauke. Bea, gero kurioso da entzutea ba jendeari ze bokatzen dio, no? Osa, jode, ba, uda, oitxasua, osea, eta bai, ditu ba, kurioso da. Ba, eta, que aparte videoclipak, Eba zorra lasten du zea bate bai, ez?
0: Bai, noski.
1: Bai, bide oso fresku da, eta oso...
0: Bai, bai, eta kantua bera. Bueno, hemen dagoen zat,

0: bizi hau da oso, ez? Bueno, desberdina, zintzarria sartzen da, egiten duzu solo edo hori, eta gero atzatik dator sinte hau, sinte oso berezia.
1: Bai.
0: Oso disko musikako sintea.
1: Ba, kuriosoa da, gitarrekin da olako sartute,
0: Gitarren efektuak
1: hartuta. Gitarren efektuak dauka sartuta, eta gainea da, nire, ba, influentzia handia dan Pat Metheny, ez daukala, zer ikusik estiro honekin, be, Pat Methenyk erabiltzen du sinte gitar bat, edo, bueno, sintea dan aspaldi largoi garna markadan hasi zan, berak indako gitarra bat erabiltzen, eta soinua dauke. Eta nik, ni sonido honekin beti honaiz, ba,
0: obsesio
1: puntu horrekin. Eta bastakin nola sartu nun, eta hola beldi usan, bitu izan zan, ba, pentsa, Pat Methenyn soinu bat, gitarrako soinu bat, funkia besti bat.
0: Eta azkena sartu zenuen, ez?
2: Eta gaxe zartzen.
0: Gero, karo, zuzeneko ez dakit zenbaterako seta eramaten duzuzuk. Ze berak pada esan duz, ez dakit zintzarek eta eramaten dut dituzun, edo
2: oiek...
0: Oiek padean, ez?
2: Baita, ero bateria normala.
0: Eta zuk esaterako, zenbat pedalera eman behar
1: duzu? Pedalera batekin jute naiz, eta aspaldi okin un... garai bat pedal askokin, eta oprobako, eta bestia, bea, bueno, gero azkena kontura honintzen... Neretzako esala, behar bada beste bate, ba, bueno, neretzako errezena eta simplena zen dana pedalera baten jartzea, pedalero eri ondo ikasi nun seteatzen, o pixka parametroa bilatzen, eta bueno, bilatu dio, ja nere punto, eta bueno, pedalera ondi batekin jutu naiz, line 6 batekin, eta
2: oso simplia garela gu kontzertu baten... Jotzeko, o sea, kontzertu bat jotzeko eramaten duguna dara basikua.
0: Bai, jo duzu etoki oso txikitan.
1: Hori da.
0: Egokitzen zaretela.
1: Bai.
0: Importantea jotzea dela.
2: Bai,
1: hori da. Da, zehoz ebintzat formato txikian jole izkena eta arazorik ez duna sortuko gero zaiteko, ez da, bueno, soinu nahiko una.
0: Noski.
1: Hori da.
0: Baira. Bueno, esan dizut dramatero dituzun elementu gehiago, ze, karo, entzondugun zintzareaz gainera kantoretan gauzak egoren entzuten dira, sumendia diturik honetan.

0: Bueno, hemen, egira, zer ere bai, tamburina ere bai. Bai, esan didazue dena elektronikoa dela.
1: Bai, bai.
2: Estribilloan, bai, tamburina shaker bat. Bueno,
1: shaker,
2: tamburina esango nuke dela.
0: Tamburina ere bai.
1: Bixe eta.
0: Biak daude. Momenturen batean biak daudela esango nuke bai. Baina, hau den elektroniko kegin da duela esan didazue.
1: Bai, bai.
0: Horrek suposatzen dugu, gero aldaketa egitea, ez da? Zain dut, nola jo pentsatu behar izatea.
1: Bai, a ber, azkenien... Justo abesti honekin eukin genuen pixka gatazka, izan zen, aziginanian ja lokalian forma osua emoten, ezitzaigun gustatzen zelan geratzen zen hasierako partia, bintza.
0: Ados.
1: Eta aziginan, ba hori, horrei pare bat buelta emonez, ten izanean, bale, ba, jazta. Kenduko dut bateria akustikoa, eta joko dugu dana elektronikoki padian. Eta azkenean, simplifikauta, eta dana soinu elektronikoz einda, ba denu gustatu zakun.
2: Bai,
1: bai, bai. Igual hobeto gero bezala, eta gero hori, dagoz, beste puntu txikitxo batzuk osartzen dara elektronika pixka gehiago, baina azkenean da perkusio elektronikoa esango dugu, ez da elektronika moduan.
0: Bai, ze esan daiteke lehen dabiziko estribilo errepikatortzen den arte funk minimalista baten aurrean gaudela. Zer nahiko minimalista kantua estribilo arte, ez?
2: Bai, bai, ez parte hori behazirako zati hori, bai, bastante...
1: Abestia, zua pixka minimalista, kendute guen hor zubixa, bukaerakoa...
2: Ja, bukaerak kapaz posartzeia, takoruak, eta ze, bai, baina...
0: Hori, esan
2: beraz, azira hori, bai, azira hori simple...
0: Bai, ze gero daude ahotsak, ez? Bueno, gero pedalera esan duzu, MUA erabiltzen duzu, ez da?
2: MUA da oso hartuta, bai, MUA mi bate bai, hor pixka... Dezazabina hor pixka...
0: Ja, momento gitarrero...
2: Momento gitarrero, petza... A ver... No sortuko,
0: etorri behar du, ez da. Eta gero, dauena, da, lehen komentatu izuet, ez? Eta ez dakit mikroan esan dudan, edo kanpora berdin du, horren esan behar nuelako berdin-berdin. Lortu duzuela, nola baitere, zaila den gauzetako bat, eta entzuterakon badakizula ja segituan urdela. Hori lortu duzuet batetik. Bueno, egitura batzuk eta baitu zelako oso zuenak barneratuta, soinu batzuk ere bai, eta gero zure kantakera ere bai. Ze kantakera bada peculiar daukazu. Ez da, bai, ez da oiko ez bat doana sekulako luzimendu egitera, ez bizta spoken warren zen dut, baina hor dago lako tonalidade batean abesten duzu nahiko zuzena dena eta bitxia egiten da, eta horraketik gauza horiekin ja, marka bat bezala identifika daiteke. Ez dakit zuek zuen baitan horrelakorik pentsatu eta duzuen.
2: Beitu, oinarte ez, baina eskertzea. Eskertzea,
1: horako baita ikuspuntua aukitzea.
2: Bai,
1: fijau nintzen, hori bat aldia zaut zen hasi nintzen, nintzen, lehenengo abestixa etera zenuten izan zela Waiting in the Dark.
2: Hori da, bai,
1: ez
2: bai.
1: Bai, eta gero, bai fijau nintzen, zene, ostra, ahotsa bai zala pixkat, joi, kuriosua edo nabartin nintzen zala, zela nabestin zuen zala, zaten dozun moduen iker, ba ez dara, kriston ahot, edo kriston abest luzitzeko
0: ez toala luzitzen kantua instrumentu bat gehiago bezala, ez?
2: Hori da,
1: eta jotzen zaudenean ulertzen dozu segatik azkenean gubaitxa gauz iru gara, ordan iruro gauz amarmilla gauza egiten momentu horotan, eta oso zaila da baten ondo, oza luzitzea, oz baten konzentratzea luzitzeko beste iru egiten zauzen bitxartian, ordan
0: claro.
2: Hori da, hori da. Bai, bai, bai, nik dudagabe, ahotza beste instrumentua bezala ikustet, eta bai, eta hori da, gero, azkenean, zuzenan hori defendau alizateko, bai, nik kriston zapiruetak eta kriston gauzak ezin dituten, ba, bozkoetako pedalerak eta zeak eta efektuak eta bueno, ba, hor dago, baina, bai, eskertzea olako zozen, bai, txea bat daukagula,
0: Eta orain letrari begira jarreta, hemen galdera bat egin berezot, eta letra zurea dela ulertzen dut.
2: Bai, Jontxuk esartu zuen hemen.
1: Hori
2: da. Biona dau.
0: Ados, ba hortaz, orain besteari errua botatzeko tarte ematen duzu. Esaten duzu, bueno, erru honen, egore honen erantzule, gara. Tani galdetzen dut, eta zerratik ez naiz.
2: Ba, baitu, kantua bikote baten zea bat, taki ba, arazo baten zaite delako, oinarritzen delako, ez? Edo bada bikote baten, ba bueno, ba bikote baten, bikote sentimental bat, bueno, a ver, bikote lagun bikote baten lagun artean pasatu leke, baina bueno, ba bueno, bien arteko ze bat egondala, ba uno kaizki ulertuak egondia, o tirabirako, bueno, ba askotan egoteien zeak, ez? Eta hortaz, hortaz dijo apis kantua. Orduan, esta norberana, igual norberak sortutako zoze, baina bueno, besteak bai, eta bueno. Bikoten arteko ze bat.
0: Ados.
2: Tirabira bat.
0: Zer hori zaten. Gara, baina zerratik ez naiz, erroa kaso nirea da, baina ez, abira. Kolektibua, ez, zaintza bezala, ez, beste gozatzuk ere kolektibizatzen dituzuela, ez, nola baitere. Bueno, irentxi eta kantura pasatzen gana, bueno, berriz ere Daft Punkianoa den kantu batetara, ez. Hemen, hasieran iruditu zait, ez dakit horrela dagoen edo, ez da galdetu behar dut, hau ere produkzio kontua delako, basua, eta basuaren azpitik nota bere ematen ari den sinte badago.
2: Bai. Bai.
0: entzengo du hasieratik, eta ea urtzik, zalantzik indola, entzengo zagoen.

0: Bai, hemen gauza desiente sartzen dira, perkusio pila badago, baina, justu horrek ematen ziren atentzia, zen zuten nuen basu oso bildua edo ez daketez oso borobila ikusten nuen, bueno, baina, gero badaude kongak, ez, desan derako, elementu asko, argitxua den kantu bat, naiz eta kantuak irentzita pixka bat, nik hemen damua edo zulore erortzen ikusten dudan norbait.
1: Bueno.
0: Hore esan ez dela zulore erortzen, eta ja eroriko nezatzen aga.
2: Pixka da hori, azkenean pertsona batek ideia bat garatzeko dituen ba, barne gatazka horren abestia.
0: Ados.
2: Da, oza, sartzen garela bukle batian, ezin dugula hortatikan urten, azten gara bas, oazaten duguna, ez, abesti baten sartzen garela, produzitzera, haitzen ditugula 50 kapa, eta hor gara bukle horretan, beste kapa bat geixo gehitzen, eta hortikan dator pixkat.
0: Eta, hemen berriz ere soñoa da funkianoa.
1: Bai.
0: Gitarra bat ez eraz.
1: Bai. Eta bai akorde aldetik asko juten ezen laburrare, bai.
0: Bai, zer hor bau, ez, no. Karo, bera jen disko klasikoak ez zesanik ez.
1: Bai,
0: irain bat gauza identifikatzen ditugunak segituan. Bai, hanek berriz ere dantzan eramaten gaitu. Eta galdetu nahi ez da, karo, zuek, jo duzue, hainbatokitan, eta berra txikitan, eta arratsalde giroan ere, manditu zeu da honetan kontzertu bat edo beste. Jendea dantzan jartzen da Euskal Herrian?
2: Segun nun. Gertau zaigu leku batzutan eltzia eta bapatian justo zenatokia horrian edo tarimana horrian eser lekua jartzia. Eta jagaratzen zara, ostras, jendia zeritagoen behar baldin bada gure kontzertu baten, da justo pixkat antitesia,
0: claro.
2: Ez? Gure kontra neitzen dugun gauza bat, baina karo, gure eskuda ez da hor, ja. Baina beste leku askotan, bai, eltzen zara, eta azkenean gubiatzen duguna kontzertetan da, oza, jendia dantzaitzia. Azkenean, oin, gaur egun kutesa edo zen kontzertutara, eta jende guztia dau mugikorrakin, bideo grabatzen, tal. Guri, oza, gure kasuan, gun nahi badugu grabau, jarriko dugu kamera bat. Osa, lasa ion. Eskartzen diaz bidixua, eskartzen da, ba hori, sare sozialetan itxen dana, baina gure ideia da, ondo pasatzia, eta dantza itxia, azkenean hori galdu dela
0: claro.
2: Panoramian, da berriz voltatzia.
0: Baina, garantzitxu dira gauza bila, ez? Azkenean, ez dantza egitea, ez? Ze gauza oinarrezko den berez.
2: Naiz eta dantza egiten ez jakin, eh? Oso txarra naiz dantzatzia, baina azkenean, hori, ba, mugitzea pixka gorputza, edo ez un zutunik egotea pertsona behiratzen zelan jotzen daen, ba, oso hotza geratzen da. Bai musikariantzako, bai ikusten da honeko.
1: Nik uste da nadala Euskal Herrian dantzaite deula hankakin, ez? Hori nik nire beti izan dut, beti bombo...
0: Bombo erdin bat,
1: esku batek katxi eta bestia nankata. Nik uste hor sartzen dela, ez da? Bai, bai, hori kostaiten da, bai, eta guretzako horren musiko bezala, ba, claro, zaitu, ez unai, ez beti ba, jendeak konektago eta azkenean, ba, gu azkenean disfrutatzera, horteko jotze, disfrutatzeko, baina azkenean, jendea disfrutatzen ikustezunan feedback horreke hasi eite izu, ez?
0: O, claro.
1: Hasi eite zeare bai, eta, bueno, bai, holako kontzertuak, bueno, ondo da holare bai, jendeak, bai, eta gero askotan, igual, pasabizu zaigu kontzertu askotan, jendeak geldik egotea, o, eta pentsa dute, ostra, ba, jendea espertzen nahi da, eta gero jende hori eto zatzu, eta, ostra, oso ona, eta, kisto nondo pasado, eta, koño, eta zatezu bitu, ba...
2: Bai, arretzen duna.
1: Arretzen, bai.
0: Bai, esan dut, arratxalde giroan desente, do, kontzertu batzuko manditu zela, ala erazken kantuak gauari buruz hitz egiten du pixka bat. Gaua desente ipatzen da, gu bakarrik kantuan, zer du gauak urtzi?
1: Gauak ez zeus espeziala, dauke, bai. Ba, bueno, kantu honek hitz egiteu, bueno, bikote baten, bosa ikusta bideoklipan ikusta pixkatez, baina bikote bat ezagutzen dala, festa batzutan, edu da giroan, eta bueno, hortaz dihue pixkatez, bai. Gaua daukan, Euskal Herriko festako daukaten ze hori, ez? Kutsu hori o gaueko, oza, giro hori, bai, hor dago.
0: Armaixak?
1: Ez, be, bueno, izan leike.
0: Izan leike.
1: Horremeste festa daude, bai.
0: Zagiet, bai, erribakutzak bereak ditu.
1: Erribakutzak bereak, bai.
0: Eibarra San Juanak izan dituzken bezala, neguda asierako hori, baina kaso...
2: Arratiak edo San Andresa, guan, gustatzen zizik iso.
0: Bai, zuek oso San Andresa aleak zaretela bakit, baina... udan kokatuko bageno, San Juanak egia da kaso uda azten ari dela, ez dela gauza bera.
2: Eta San Juana gainera leku askotan dakauz, baitxa.
0: Bueno, Katia entzuten da berriz, bueno, hemen progresio, harmonia progresioa, ez esan duzuna, ba, oida, oso zuena den zati bat. Azken migalderak, bat, edizio fisikorik badu?
2: Momentuz ez.
1: Momentuz ez.
0: Ikusi dalako portada, ez dakit non dagoen egin da. Otzo frontoi bat dirudi, baina ez dakit frontoi bat, en?
1: Askoituko frontoietan dago.
0: Bai, Oteizaren frontoiak dira?
1: Hori da.
0: Dos, pentsatu?
1: Frontoi, bai.
0: Asi nahez duen, hori izango da? Baina, karo, lurra ez duen identifikatzen, eta begira.
1: Hor da.
0: Argitzalak eta jolas hori egin da, eta begira. Nork egin dizu argazkia, kuriositatez?
2: Bueno, Maitane Kamposekin egin genuen videoklipa, orduan
0: berakin egin
2: genuen argazki danak ditugunako momentu hortakoak, berakin dakoak baita.
0: Fina,
2: Oso fina.
0: Eta, gero azken galdera, zuzenekoak, ez dakit nola dituzuen, udazkena ez dakit badituzuen, ez dituzuen, gero zaudeten horrein beste fase batean, nola zaudete?
2: Bueno,
1: bai.
2: Ez oinu da, amaitxu dugu ja, zain dut, uda, zenin baitxa erromeri baten jotzen dut,
0: orduan ezken,
2: bai. Bueno, urtita jontxuna zein dago, porrak hartuta, eta odiana, eta ni isazte buru guztiak ja hartuta genitxula beste kontzertuz, ben, ba, murritzak ekaun kontzertuak emateko eskaintza, eta oin dakagu, garatzen zaigu bat jotzeko askoitin, eta hortik aurrera, basibia gara pixka prestatzen ja negu aldera, edo ja urrengo urtera aldera. Bai.
0: Askoitean, noiz?
1: Azkoitean urriak oita bost.
2: Bai,
1: larumata.
0: Ados. San Andresen previa. Ez hori azaroanda.
2: Azaroanda.
0: Ez anere San Andresa gira. Lako begira, horrene biok.
2: Bai.
0: Hortxe baduzu. Zer, meina disputan jari gira. Bueno, guakarik kantua, esan dugu, zela barrenak usteen diskoaren itxiera kantua, horrek unuziko ditugu entzuleak bikote, mila esker, gurekin izatearen, eta torre ditezela kontzertuak.
2: Eskerrik asko,
1: zuei, mila esker.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira. Piztu

eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria rege fibra txaiora. Bakizu urrengo ordu betean termometroek gora ingo dutela. Badakizu boz gora joak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu bar, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela abisatua zaude. Gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko nahiago badu zuenaken. Mila behatzireun derurogeita laugarren urtean gaude, abizigiluan. Ekoizlea, Carlos Malcolm. Kontua da aurreko astean maiatzaren seian, Carlos Malcolm joan zitzaigula laurogeita maika urterekin. Panaman jaioa baina bihotzez jamaikarra. Malcolm etzen musikari soil bat izan. Eskaren arkitektoa izan zen. JBC Jamaica Broadcasting Corporation irratian lan egin zuen. Eta berak idatzi zituen lehen aldiz, paperean idatzi zituen ordura arte improvisatuak ziren

bukatzeko hau Bonanza telesailaren sintonia famatua Eska erritmoetan. Malkonek kontatzen zuen Eska erritmoa eta telesaileko zaldien golpea edo galopea beto esan da gauza berdina zirela beretzat. Malkonek tromboia jotzen zuen aitak irakatsita eta orain ez zutera guazen abestian nabarben ikusten da bere kamaleoi izaera. Amerikako estatu batuetako western doinu bat hartu eta ska erritmoan sartu zuen. Okay. Gozatu.

Bitxikerekin jarraituz, eta Carlos Malcolmekin jarraituz. James Bonden lehen filmean, Doctor No filmean, parte hartuzun, eta eskadoinuak mundu osoko antzokietara eraman zituen The Afro-Jamaican Rhythms taldearekin. Eta eskadoinuaz, eta Afro-Jamaican Rhythms taldeaz ari garela, Scaramouche da entzuten ari garen abestia. 1963an argia ikusi zuen abestia Carlos Malcolmen Upbeat zigiluan argitaratua izan zena Escaminia, The Sound of the Soil diskaren barruan. Bere biografia ofizialak dioen bezala, Malcolm Union Institute and University lekuan graduatua izan zen. Escaramouche izenarekin, abestionekin, karekin idatzita. Literatura eta jaza usatu zituen grabazio hontan, Boris Gardiner gazte badaukagu basuan. Gero mundu mailako izarra izango zena. Baina abesti bat dugu itxaroten segituan sartzeko, Rukun Baina deitzen da, Jamaikako mento abesti klasiko bat. Eskamoldaketak nola ez Carlos Malcolmek egin zituen. Berak antolatu zuen abestia partituretan. Esan bezala Rukun Baina kantu, mento kantu tradizionala zena, baina Malcolmek eska orkestral bihurtu zuena, metalen sekzioari egundoko indarra emanez. Carlos Malcolm and his Afro-Jamaican Rhythms, 1963, Rukun Baina, gozatu, reggae fibirratxa joan zaude, naiz irratian.

Beno eta aurrera goaz, erritmoa pixka lasaitua goarekin, erritmo lasaia goarekin, emetu esan da, hemen horrek efibe irratxa joan, gure nobeda deekin azteko momentua baita. Aurtengo nobedadeak, aurtengo asteontako nobedadeak ekartzeko Madrilera joan gera. Madril Bogotako zigilu batera hain zuzen ere, Madrileko banda batekin bandaren izena, The Hypochondriacs. Zigiluaren izena, Shubidu Records. Esan bezala, Shubidu Records, Madril eta Bogota artean kokaturiko vinilo diskoetxe independientea. Eska, rocksteadya eta reggaea ardaz dituena. Helburua nazioarteko artistekin lankidetzan aritzea eta 7 azpeteko vinilo edizioa.

Guztira zazpi uste direla orainate argitaratu dituzten viniloak. Zortzi. Horietako bat, oraingoz preventan dagoena, horregatik zazpi edo zortzi. Atzeko hau, Hipokondriaxen hau, ia argitaratu izan zen, 2025-eko ekainean, ekainaren 27-an, 500 kopia atera zituzten behaldean, Granny C aldean, horren entzutera goazen, Today! Hipokondriak aspaldi ez genuen haien berri, berriro ere martxan, ea zuzenekoan, zuzenean ikusteko aukerarik badugun Euskal Herrian egonak dira ba.

Ela. Ja urte batzu badira Skinhead Meetinga ospatu zela Iruñean eta bertan izan genituen Tote Maretoan jotzen. Baina Shubidu Recordsekin jarraitzen dugu eta Shubidu Recordsen azkenengo argitalpena entzuten ari gara. Oraindik aurre salmentan dagoena, baina sareetan entzun gai duguna ja.

The Cool Moods, banda argentinararen kin batera, dator Shubidu Recordsen argitalpen berria. Rentxau arrean diotenez, zazpiaz beteko vinilo ikusgarria. Aldean, eta gero entzungo dugun abesti hortan, reggae doinuak, Roger Ribasen laguntzaz. Bera bai, Diagro Lights taldearen teklatu jolea. Eta beste aldean, B aldean, entzuten ari garen, abesti eska indartxu hau, Gaston Domke eta Maxi Soutorekin. Eta ulertu nahi dut Gaston Domke eta Maxi Souto The Cool Moods taldeko kideak direla.

The Cool Moodsekin jarraitzen dugu 2023an Buenos Airesen sorturiko early reggae eta rocksteady proiektua. Bereien fokoa 60. Markadan jarrita, atera zirenetikan Argentina guztia zeharkatu dute estatuko reggae proiektu indartsunetako bat bezala azalduaz. Banda Kevin Finger eta Esteban Descalzo bezalako ekoizlekin lan egin du biak ala biak, Los Agrotones taldeko musikariak. Aipatu nahiko nuke ere Kevin Fingerren figura gaur egun Azilla Recordsen barruan badauka bere azpizigilua Finger Records deitzen dana eta egundoko bueno, bombazoak ateratzen ditu soula, ribam blusa, bugalua eta fanka uztartuz. Baina goratu nahi dugu atzeko abesti hau The Ride El Paso Recordsen azkeneko argitalpena izan zela iazko urtarrilan argitaratua. Bealdean The Ride aldea markatu, bealdean atzeko hau Enough Defining The Cool Moods Argentina aquí en El Paso Recordsen azken ekoizpena.

Agronation osoarentzat eta mundu osoarentzat. Diagrolights bueltan dira Pirate Press Records zigiluarekin aterako duten Super Atomic LP berriarekin eta bi aurrerapen abestiekin. Atzeko hau Musical Muse eta gero entzungo dugun

irrati reggae estiloko ornitzailerik onenak gelditu gabe ibili dira errepidean munduari bire maten eta agro soinua zabaltzen horren beste behar duen mundu hontan. Jesse Wagner adeslerek dioenez, reggae nau atera zutenetik, taldeak zuzeneko entretenimenduarekin komprometitua jarraitu du.

Biraugari esker euren jotzeko modu ospetsuta zehatza, laba baten haua bezain beste beroa eta zorroztua dago, taldea estudioan sartu, eta euren itzulera disko maitearen ondorengoa grabatu dute. Inoiz baino handiago eta asmo handiagoz, kuraia eta kemenez, pixua eta argia orekatzen dituzten abestiez armaturik augustia Pirate Press Records beraien zigilok esaten duena. Oh, how I sing the songs you write. I'll tell you one more time, girl. Grabazio prozesua, esperimentazio baino gehiago, exekuzio.

Bueno, kontua da diskoa 2026ko ekainaren 5ean argitaratzekoa dela, bi abesti aurreratu dizkigutela, hemen jarria ditugunak. Europan Coretex Recordsek zabalduko duela eta berri pozgarriena eta ja hemen aurreratu dugun adi baina goiagotan ekainaren 13an Euskal Herrian izango ditugula Gasteizen Jimmy Jazz aretoan bertara bazoazte kasu egin han egongo gara eta Diagro Lights entzuten ikusten beraz beraien lan berriaren esperoan gaudela.

The Soul Adventuresen Mercury Rhythm sarekin egindako beste kolaborazio batekin gatoz. Datoz. Ripolleteko talde gazte honek ilusioz, freskotasunez eta musika maitasunez beteriko abestia aurkezten digu.

Stone, erritmo berezi horrekin, ez da? Maia lan berriarekin datozela aipatu berri dugu Cummins, deitzen da lan berri eta esan dugu bezala Roof Bandits taldearen dati Soul Adventuresen arteko kolaborazioa berri bat besterik ez dugu, mo besterik esateare. Oinarria The Soul Adventuresen Mercury Rhythm abestia oinarria.

Beno, eta berriro ere sartu gara gaurko atalaren azkeneko txampan berriro ere. Astero, astero, berdina pasatzen zaigulako, ziztu bizia joatez zaigulako ordu betetxo hau. Gogoratu beti bezela, termometroak begiratu behar dituzuela. Eta ez larritu, termometro hori erabat gorri baldima dago. Horrek esan nahi du, rege, sukarraz, josia, zaudela. Eta hori izugarri ona da. Baina joan aurretik azkeneko asteetan egin ohi dugun bezala, aste hontan nere buruan bueltaka dabilen abestia, nere buruan dantzan bueltaka dantzan dabilen abesti hori jarriko dugu.

En abestia, Danny Ryden, Revolution Rock Dugu. Gerora de Clashek, de London, des, London Calling. Disco ultra famatuan, argitaratu, bergrabatu, moldatu zuena. Nere buruan, aste hontan, abesti hau dabil dantzan, Danny Ray, Revolution Rock, gozatu, urrengo aster arte.

Man is not a

la gente que rula, ¿eh?